chuglana fíadóhin imléana ar garú lá go bhímethef ghávíle agus a hían. Éistimuid le festi héin in seanna sé a bheadúgstáin agus fúnmála go roin, cholamuid a tóra níos túisce, cholamuid a fúnan is, dúna lóg.

Laganolin go hona lo go cholamid in sin o festi o conloin agus an tafachin nun pisa sin la fall ed hafa de hug veteran records ma fin tedil. My true love he dwells on the mountain agus festi la clostal maskalior kultariela ed an tafad oirid sin. Filamid ed wintid I chunlun agus na hóran agus seo hi drofor festi in Iarasha etna ni chunlun ni he chominig sin a chlasiu a cadoran gadewan agus seo tafada a rinne si mi dair a fóvar ni dair a cuig an lii agus se Leo Carduff agus Fanon McCallum a rinne an tafada leha agus to se le fáil a maluchan béladis éirin anu fil fil a rúnau a chas etna ni chunlun.

Fil rúnó cholamid in sin sinní etna ní chonláin cholamid in sin agus I chasa sem léin ní dé chuig gannaí míle téra fóver agus bu etna en nó defúr festi chanlen tá mu a géisteach le goid chochuid ceol ar glóra nocht agus tuimi se bhain chuma náma seo chuglíanna fihead ó hin bannacht déiles. Seo ha festi in isidíist ar a bhadóig agus fómála le go húin annach cúin in éire seo.

Festio con lan na cholamid in sin agus anna cúin a cholamid wai dús agus na iesin bhí muid geistach le sein agus Barney McKenna in sin ar a man jo agus cuartiog siad istachan seo ar radio na gaeltacht a rint blianta o hin agus sin an oire chas siad an ceol sin agus Miss McLeod arno a cholamid in sin wóho bu tafad a dianu i studio hian in seo. Gasla agus deas an bhirrta go eáil agus a chostal i deanta i chéile. Anhathe go bar i chéile agus thagach Barney ar cuairt ag festí go minic agus thug siad an sciúr dunéad go radio na gaeltachta. Fún amháin eile NY Festi Tráthnóna agus dóigh raibh cáil ar leithead a casa an fúnse an chúlan.

An chúlan a chula muidin sin ar dús ó festi ó con lán bannach déile se dimma wain carmanáma se chúglian a fíhe dóhin bannach déile an anam. Agus na iesin, bhí muidin géisteach le bertráhad, Niall agus Killian Valley chula muidin sin ón tafad Callan Bridge a honnig amach simlín hóvíle agus dó. Agus chula muidin sin wahob The Real of Rio, cean a chum Sean Ryan, agus All Around the Room agus The Mary Thatcher a chula muidin sin. Agus á dionlacan eningintar bhí John Doyle. Agus as ordwacha arnú go Niall agus Killian agus dólam siad an Real of Rio an sin agus siad agan ar ma Piper's Club áta meach siad a casa agus siad an óg agus is cána mar dirme a chom Sean Ryan agus for siad an chéad an All Around the Room agus the Mary Thatcher for siad a sin i gól rincan na héden i vid a cahad agus sin leor a chuid Jackie Small a dál a chéla. Nearst a gílinn anocht a Molly Pittendry geistach linn, Raymond O'Melia a Julian Maxgullo gílinn, mi halló flaharta Cathy Cornlinn freshen agus Carmel Gunny a Marty Malloy linn agus Dirklin Clark, Dermot Gíltí thúr Clóis Chúin agus Niall Conlin a Myron Brett-Halls linn agus Tommy Og Mellet, Noel Riley linn freshen agus Des Carfarkey, Seamus O'Hearnon linn agus Steve Sweeney, Martin Flannery agus Eamon O'Haragon, Sean O'Lee agus Ngobo On Sea or a Haina Geistach Lin, Goran Holmesburg, agus Jim O'Sullivan, Lin Fresh and Tranona, agus a Bernadette Spain, a Geistach Lin, agus Patty Spain, agus a Gruma, agus Floch, a Gunde, Iwale, Tranona, Neva, Heda Bansosa, as a Gaul. Agus Julian Max Gologe a Rolin Gur Russia is Inish Moore and no at Inish Mown er law hochri de Charlie Lennon Sispidel. Kulter Moore about Agus on Afella Gur Halsha on Thochri in Chin. Agus Sarah Calvi Lennon Akil Fresh in Tranona. Agus ta Eileen Key Geistach Lenny Geistach Sabansalt Maravin Sagoni Jashi Droch Ronona a Mach Agus Tan Kyolga Hallin. Agus mahu Eileen Keane sin yng Nghyddoed y geistach lyn. Pan ymwyd le Niall agus Killian Valley agus yw ymwyd Pishin bagal y wahob agus cwpl o porta tac o bwyn i nir isio. Breed Harper sy'n gynnu siad ar yn rhywun is eich Breed Harper chwol siad yn chydion. The Monster Lass yn dor cion. Chwyl ysio da sy'n casteg Sean McGuire agus Josephine Keegan agus Scully Casey's Jig dera chwyl ysio da cywn sy'n Kevin Burke agus eich Jackie Daly. Niall ar gansertín, Killian ar bi bylun na Danthyn Iarysio ar gytar ta Paul Meehan agus ta unrhywyd Killian nhw cwybyn fel y li ar bianw.

0: gobar le daoine agus castal agus na scéaltaí na seanscéaltaí a bhí acu san agus a léad sin. An sin bhí me dálas muoin siú ar maristéire Progression My Education ag seo chuime go dtí an gáileamh ón mánachan go dtí ancó. Bhí sin cóile alana ar a gáileamh. Agus dálama chud mhórin sin metalwork agus lathework agus welding agus omlan mar sin. So bhí caiime gáblíon in sin agus bhí sin díalta ón mánachan so hanic mar eisin sin go dtí mánachan sníomh arís.
1: Go tír dhíol siad fad a chuine?
0: Well, bhí siad a gearraí den ún teacht eile a cuidiú san áit a bheith do mbeh inealra breisiú síos agus léad sin. Bhí donnathú barn agus sean óbarráda, bhí barteú sin ag an obair sin a cóirú inealra agus a léad sin, agus bhí siad a gearraí den ún teacht eile a gcuidiú leofat san. Só sin an fá a chur siad, well, bhí sa méam sa gáil agus sin an fá chuí me se.
1: Go dtí mar bhí gáileamh de fear óg go foigáil cheolchaitheamh mar a dúirt a bhíonn ceantar íargúilta. Go dtí mar bhí se an síl eile sin é ceal a gáil an toras sin go gáileamh?
0: Ié, well, ní ó bhí cara i mé an am sin, so thoculiam bhí an bóir a bhaid níos cúin an am sin nó tá se nniu, ach bhí dói defrailte an sin, as cabhneilem go mbeid an áit a bhí mé na chónaí ar a rinn mór an gáilimh agus bhí sin tacógra don scóil. So, ié, fuair mar réidh go mbeid, faoi.
1: Go dtí mar bhí se sa bhanarcan ag an am sin, ró mar an daoine gobar ann?
0: Bhí thartfa bhí an fiidireacht agus an sníú bhí an gá prósa sin ceangailte le chéile ag an am sin. So bhí níos mó na céad daoine fástaí a dirbharteú chu ag an am. An na blianta ní sin bhí airthú teanta agus bhí chuí an fiidireacht a réidh leofa féin agus bhí an sníú chun leofa féin. So bhí siad gearrtha mar istéire chuí siad a mála iad féin.
1: Ar an tú bhád a gobar sa bhanarcan sin?
0: Bhí me seo gobar sréacha bhliain sa bhanarcan sin agus chas me ar chuid mar a dúirt me chas me ar chuid mhór daoine agus bhí si deas a bhí gobar le daoine ní sinne na mé féin agus daoine mé dhíos féin ach ar a drochúir tá chuid mhór acu a mé a bhhaon go neanú dia trochar orh. Tá cuimhníthe an maithéim tú an am a bhí me gobar sa mánacha.
1: Go dtí has na maidid le linn do áide mar agus na mar cáir do áide an seoata mar cáint mar luas na fihidí agus mar sin na a bhí tú a gobar sa bhanarcan. Go dtí dhéana sih mar a méidirú na seaartainga na ceit an bhfuile leis na gcearsa ha na go dtí mar dead an slí marachta le marí agah.
0: Ó dhé bhí chuteir dosaí a gálaigh an am sin agus Rahimoj ta me o an arig at ein Rahimoj ag a dousa kari ias a seachtan ach vi an arig at gan ach ta me o liachor in ein Rahimoj gudji an dousa na Calabagas a Foresters Hall an chan an shanan aach ar chasam ar ma Van Keela an shan pegi ni chanin agus Bhí hala eile ar a charic, bhí sé ínta mai fásta do dousa agus bhí féo chélís agus ar léhidí sin halamare ar a glán. Ach sílam gan an cyfnias fhara ima gól ag dousa nó an hala bagala ar a glán fyrir siad an spinker. Siocar gur ón hala bag seo bhí sé hús kennel kassan well bigger gar bor bug garu kennel kam so some bor kuji in halle bug sho agus fisha bonin schleve agus shilam kashanen fa afusha anyam the spink horse no an dausig hart for jay clog agus film major dausig kuji hart for dog clog no marshan
1: I guess Rodinian the Heese a Hornel is Shinim Kyoldi, Bishan Maravish.
0: Yeah, well, Banna Kyol and Shin. I guess to Covenia Mayhem, Thomas Munchu, and Banna, she came to the Ked, Halla V. Margo, I guess, yeah, Shilam Gur, Suspink, V. Medouse, Egg, and the Keenor Sinked, who were Colama Margo. Shilam Garoshi, heart for Trivelin Jag, no Caravelin, Caravelin Jag again. August V. Clor Inteke, Clor Intervad. Banna Ella nor Melody Swing Tet, Vishias and Thief Shotchira Foster, Nemek David, August Nakanan, August D. Numershian, August Covenia Mayhem Far Darbanyam, Paddy Conigam as Chillen. No, Ringo and Yim Veer, Hart von Tief Schotschere, Fische inte mei regitar. Far inte mei. Fi couple Daniela Forster as Chillen Pat Glesby, August, Fi Johnny D. Early as Vi Schietzens Dukes show band, Paddy McDavid and the Dukes, Charlie Cannon, Paddy Gallagher. August Pat Gillespie is chillin, Paddy Gallagher in the drummy. Tiny Marshan, we should inta fach, we could war groupy August Banny Marshan, Hartfang Yanta.
1: Luetu and Shin Gur Wiltra Devan Hele and Snakalabugge at your Holodosa. Rowan, you got that he revision?
0: Neuro, you know. Fá cuchóir daoine as a cheantar, bhí a lán daoine hart an seo ag an am sin, agus, you know, just ag na dousaí an tén ócáid a bháin a bhíl seansa ag bwílú le daoine ó fharis dí eile. So sin an chéadúr a hannach me me bán a tam a fósta le cuígas a séf líon an blín seo.
1: Carbása de bán chéile?
0: Tashi as San Malan Mori Glian Colum Kill.
1: Possushev? Roshev Lahila Waltzer or Possushev?
0: Possumuch in Chirula, the Lunasna, Nigijeg Shakwo. Vimuch Golamalia Hila Kerivlian. No, the Possumuch.
1: Or come you go there lay of the Banshee?
0: Oh, tandid. Covenia Mayam, for much poster and Chuffable New Columba Reglian, August Hui much egg kosher and chin, Gucci and Highland Hotel there and Niglante.
1: Covenia Jasa, Augustini Lachille. Tamar Lortlat fa Simon the Elevioga, the Gustu Giri Nis, Dernoye Nero Soccer, Inta Cochin to Fantiusha Chide, a rumor to Maran Sport.
0: Niramer. I remember we made Gimmerch in a skull, August a Gimmerch pill, and Nurevi Hartfe Gavlin Jeg, Kerevlin Jeg, Slechen, Ach, we some more in Sefel, Agniromoro, Way Gimmerch, Ach, we some in time Sefel, Achul, we McGobber, Yish and Foreign Balancho, Kelkara, Erfig Cherechablin. Bor Kennel Rob Mann, August Lehichan, August.
1: Gender were to Josh.
0: Well, we miss Sankos and Shivilta, Fug Dorn and Blienta, August Vime Van Kela Foster, Sankos and Shivilta, August One Sheetson and Crave in Cheer, and Niki Jagwakova. August, we Anham Mayem Napellador Ilig Hart, August Savi McKinnell, Maurice Jeremy Erla, I was kind of roped into it, you know. August, we Meliofa, August, Erfig Trech of Lean, August, we me Treve Lean, Foreign Pell and Condi. Niki Jig och ni näha agus näha

0: Yeah. Fi me fear do blin dish. Ni shen yna shen. Fi me fi hi car blin dish. Sola hag me me kejo. Yeah, fi in barchain porstin ur hag mo chi kejo. Really. Agus, yeah, fi as jas fi abel ta jo a horch. Agus, gan morin gyrim fi ort, you know. Yeah.
1: Or come you good and chaha what you were going in and a let a new one could you or hog shivachan or hana shivacha?
0: Vi mo chenye coni lemaharas mo wehere retus for can you kerablian this vi mo che togal ar chahin chui mo che a shag gji ar chahin a vi co a vi toka er an a Ferem mo chain. Agus an ní jeag seach bhú cear. Agus sin an áit a tamar sin a chóna go fáil. Cormaid leanú leis a teach. Seach a gró, you know, bhí sé sér clanein. Agus ag dorn an blínta. Hag me bhean céile a ára agus a bhéir is sea. Seach a gró siit sin gyrí ísta. Agus so bhí scafte mór ein sa seá ar fad tamal. Agus an sin, you know, tam sé chunaíon sa teach chéan á chuin ach ar a drochúir ní le an bharrtein fácha neis sa te ach go bháin den bháin tá siad le chunaíon san tír, so bíonn siad a bhfuil an go minic.
1: Go dé mar an tú sréid bhála cheal chatha sa le a nniuhann na gompert leis na leinte na bhí tú héan óg?
0: A dhé tar airthú mór. Tá airthú inta mór. Tá airthú inta mór ar ar tíl. You know, ag an am sin, fi bhom mu sé, you know, ní rá mór in air agit sa fóca. Agus, nú rá tuis mar rafa, tá mé ó leachor in éiad réit tú ar hiúlaig dausa. Agus, tá mé ó copla pínia leid, tá bhui tú cailín óg ar bhaillat mar is tíra go for a mineral. Agus dy mew copla pín a leid rai dy ffwchan y mineral yw calin. Agus sy'n ymwneud, you know, ni rhoi mor yn, you know, mor yn arigat dy ffal. A nes, ni le lehyd sy'n sy'n ymwneud â'r bacar dyn ni bi. Wel, ni'n mor yn arigat o'ch yw nes y hyryd, sy'n cart yn swaip gart at o'ch yw nes. Agus ni'n ffaib y bi mor sy'n. Sheila Manish. Ach, and rudder small chi and Misha, no will ne din yoga yanu horribe. A chanu kore le heela. Mar hampla mar I tu nish is ja a shomre and doctor and sin shomre vetu na hi, nor a right is ja. Pitcher right is jan shan a fanatere doctor, agus be din ye see heart. A chin din ye be a kore le heela horribe. Tan na ffôn pocai am mwy, agus tan nalaganiau sgrol a lioffa, agus ni'n dynnu bu cantri chi'n lawr efo. Sil am hen, bedjar gwmau mae contra dja, ac sil am hen, na fi nid i'n ioga abel dy gorwylio chi'n lawr efo, nyr y blinta ta ma roi. Sil am gwrdd na ffôn pocai, ta sydd inta mwy. Sil am hen, na hwy mwy jarae gynwyfa, ac ta bariacht am cahu oru.
1: Tá mo glár ceistart agus chuir man ceis dhearna ar na daoine eile ar fad. Dá mé hela cóirle a chur ar tain agus tú ág ar ís mar hapla a de híl. Léach aite go duna seocla sin a raibh agus tréimh se maith feicí go an taol seo a dá me heasa le cóirle a chur ar tain ar ís a de gas ar ág. Go d'éidir a heasa le muris ág ó heigirtaí.
0: Cod níl se forest frigar a hórtse ar a cestan. Tá si inta dálai frigar a hórtse ar a cestan. Ní ró sama bí aimsa a gór Amerika a horebe. Sian an fáa dan ma se sawala an seo. Ach, you know, an arhu mór a hannig ar a tíl tá se wadnís da fréachta nes. Chain ach an cuid is mó duine daoine anois

Tá déidirseachtainna fí rath rún be trochtteach den ar síla fe dá na bbáta críomh pelle ar na chláirichaí sppóta tarinn agus sppót an tróna. Bei dúna ngá le corcain ag go tríolog, cildáir le ceirí ag glefahééis cóig agus deide le condena mí ag go seaachtalog. Bei cheirichlafa go chuid chríomh pelle na má an gaiile le tírón ag go dólog, bla clia le dúna ngá ag go trí agus cildáir le ceirí ag go trí freisin, chomáile le clufa fortláid go le corca ag glefahééis seach. Chomáiles na clufiisi sin ar fad beid trochttarach den ar an dochlafa leithheanais minúid ómána.

Corca le Tiburdarn ag a dóchlog agus Gaile le Límnach ag a cúgachlog. Sin sport a tafrin le tamio helín sa gaid ó dhéanúmed gan dó, benuach de lé le cluisteil ag dhéanúmed héise sé agus sé conolog cíhain a bheith sa gaid go sport a tronóna

0: Tá sé géisioach le gona seaachban ag an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in sé an gláir ceol fun.
1: Fáil sé stealach éisteachta go fun lamsa dóna mac ruirí.
2: Agus cáldar im sa joid an lop. Agus a dhí éis bí miscachig de cheol úr nósach. Fan dá chuid éidhín agus alpa.
1: Ag táiseacht an seo la Valtos.
3: Tá sé, ich hoffe, ich habe mich genannt,

0: Cuid an cúisle seo ná an 2 billion euro chasíd ar Iarlóir Dearmann?
1: Sin just sample an bháin.
0: Seo, agus is airgead a mua sin, na?
1: Absolutely. Is dóir an gúisle spéisiúil go lúitir a ríist agus a ríist eile an méid airgead ar cahu ar na tefic agus ní lúitir an méid airgead ar cahu ar rodi eile.
0: Hán éil an lúan, dach lúan ar túsáte ag a cúig.
2: Tá sibh géist ar le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Tá sibh géist ar le scunda seachta na gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éist muidinis ar an gláir cuidigh an ceol. Craoladh an cláir seo chéanna. Ní féidir teangóilíonn ar seo gláir faoi láthair, cuidigh seo costas ort agus ní léifead a heachtaireacht.
4: Idle, lum, dum, dee, idle, lum, dum, dee, idle, dee, idle, dee, idle, dum, dee.

Well, tá sé cún tucha bliana hin is a thug cléir chunt mach an Louis go sin an bochail dráte agus gan dátan ceoltóir a gist Jo Ryan. Bé bhí gén san na Achadán House agus is cotíanta sa smínic a hin gurinn mar seáil sin tafata ag daoine ile. Se tá mí de leanúint leis na hamhránaithe an nocht tá mí de díú ar chorcha gaoine agus ar an rainn a gcuanach agus muo. Agus anna chaáil ar an chiad duine cosá. Sin sean do hóra. Sá an gglochar mail nar téirig do sean do hóra, fada bharse, agus ferrosal ceart a bheith. Seo chuibh le berbanacht ó rin na híine. Sean do hóra.

Sin dunna chob bhíana gohann san agus fanna míad le séíocht a bhain eile mar dút a chlán anna cheolir a bhéad a hena go láín ar mic ach bhí a bhaid níos mu a mic sa chlán ceoltóirí béad go léir agus a thuismóirí chuma. Ach sa chás seo is i rath ar mic atá seint ar a bí bulin agus Tomás ar a bhidal. Bhí nach téile dunacha do bhí reinfa PC ceáil cumú na más a cuiine mar gair cean scríg Charlie Lennon do a dhéhan caihí rucha. Ach an sachúibh Mick, Tomás, agus dunna chobrian le cúpla riail de Bainhunt agus

Jacksons agus Malonis da haintin san ag Sean Patz agus a vach Sean og Patz ar a bíb Sean Patz gan dutar a vedo ag stáin agus Jan Blake a vidin of tónt gan ar a hugad ar a mach na pibarín hugad ar mach Lewis Cagrunglaid ar number 6 nu vire sér cúpla blíans ar hainig an bás a Sean Patz vi sé lárnach a monó na pibarílin hirs na sescadí ach agus a clown an a chóldur bag an dout a hér agus úmkali is marsinde sír galoch garmin ach Blackley agus smir an clown galeir bin mar dout Jacksons agus Maloney is fan amid le Sean Patznis agus cosio gair aga haige agus an bóchil ar war a clé agus cawndach a Denbury ní eag Sean Patz a rin wasle

Agus binnigh Nelly Mulligan. Erbi real na siog, dar ifig minicir an portlosgig na siog, ach sin real na siog agus an colúr an gat is chiach na seilis an gawa mairach. Sa, fanamid leis, fúris na písi se ar Lúis gadachid an tobar glé, sa sin náun le tamil choma, agus fúmál haig an trasse a stórm o chrí, agus an fáin óor ní jéig. Chúvihar nash marsin, Nelly Mulligan.

agus binnigh Joráin Jim McCartley bhí den of tún chun éirin sinach bheith gin a Peeler Creek agus an Mazurka le bheith cean le Sonny Brogan Sonny's Mazurka gleag sér agus chéach nis leis an Irish Mazurka well fanamid leis tamlín eile gahaire mar an siad fís eile haige glein sé na Kilúris ar porta sé na Kilúris a bhaile a fáidí ní bheith sin níhar an chláir fan a chósan sin tefa jasta dúlan bhí Berta Heron, Janice Petty, chyrus ainur ar dúis, sraid na cáharach ag sgolchiol Willie Clancy sna seachta dé lua. A chyrach ma, Jo Raina, ha seint, fioch se siú dán o gona gachain blín choma. Na clúr is haig gen siad port agus an derech an a port na mún sin tiú cead se an brunion ar maan nún méid an da green. Trí fort chuif rúist mar sinó Jo Raina.

clish sa chas sean sa cúrim ceol bhí hos im leach lia fadó. A gwine chéir anó le náard marsin, leicht ar gwyd, bnech díl agus ar gófrón in a wintir.

0: Se da vaste aiclar elas a trai siúla sciúla. Agus trnóna ó mós da líma muirhala an creoltúr nach marin. Nes fi anna vór ag pobl na gaelica ar líam mar ille, mar scrifnior. Mar ar a hugleis mion agus falsúnacht úr nua amsira a hannig an cyn sna siaskadi agus a dehin mar hampla cearta da vinli egsula ar fod na hórapa agus verica gomórvór. Agus ilig da chultúr egsula actronacha a ghalavéim ar huhain agus airart na ngail. A hajarnsid jarmad erinuchas agus an airart hain. Agus asin des glúseacht cearta sivílta na gailtachtra. Agus ar náia vi cearta da chanal ele an ghealú ag nesintúri o hui. Gamailisan fi nyart den dhéni uol ma kaanchatu liam na mask cruhuiach ar vali eigsula agus liberalach. Rada vi dhi gamor ar lúsart na gaelica ag anam. Agus a sevra gamor ar djirvag gheolach. Ma taasi sin, da harva chionachar lehidji liam i wyrle. Is mór an chaliai. Nis chan dan hagle vis tawagti ata ogan sa hartlan fuimian seo. Agus lúhai arum gúrma jes eisen a ra le liam, kegar fyr vegan anya vio gomei, na an tagalu arancha le muaya wakanti. Dinye de gheil wóra ar linye, dinye de erani wóra ar linye dairirif. Ní agalu atan seo a kóra idir bairt a hige chela gomai, Cé nach meid ar in intin fa anré de airart agus do thuí na tíra seo. Is brelam bheith géisteart láfu.
1: Le dí an éfuil sioch an tarna cnúsach dáint lethe, col an gaiscí le sáise agus dil. Tás naimid an clár le dán an gnúsach san gníor a corpora na trócaire, máli bhaca tuá léamh. Gníor a
2: corpora na trócaire. Chuas ar huirisht na seanamh ná san ospidéal. Bhíon tíadach caite nuas san leabhaigici. Bhí léon ihe éalathe náir de fána caoim. Trú bhéile bléine, líte, scáinte, sá líoch sé cí na dul dó naindom. A ní an nóir sé se tá numar go plain céad í an uasarum. Bhíon bhirt leanamh, crapa ar chlár an droid, gorm ón bhuacht, gómha na ihe na caharach. Hugus ma viesam wemes dúrt, bail íg lifin ishe vailasa. Ní ligich dóv agala. Fissar na gár dýr san fara gáil haram. Fyðar glantas mar airk mar hittin snachtar an airta. Bím a góni í tehar ímpi, a bál tarahir maas gásan. Bú jau le dýrk fan úntle, dán báta kó ráigle. A chói dimmigin góstánsan, haramakín mánla. Nílach an tén áur kaint a vánike. Es bíin ima nývarum, go gairósi ima virtse, a mara slánti. Fíach fáltis dach rim chláun na górsan. Tá snáin is a gján fádrig, agus kafar a vera.
1: Ní a sér fad. Tá lína vána san gúv a níhan a kárach an tarna vírsa gud sa dánsan. Ní dóchu go skrifa a sin sa chiad chunosach gud margan a sýri.
2: Well, is vi sa chappa go vil line in san gjandas na kjed ganta dar skrivs riv en ich en nolog vi dirig gus me leven is ta sich tom grev makalan o fiekelen takke region gnok hagas chinesker tempel einschen en nolog skrich an versesan gor dalavale tempel amadak chevlien dyrch o rhaid i chanel lasmo dan dogent yn so a fies nwyr a harla an cwrsus an mar da ha cwrs a harla ta gest yn sydda rhaid i a harla ta ar fad ta gest yn sydda an so ni hanan agus a lan dys na dan ta dar sgrius rymysio
1: Ach, sif caharach
2: sif caharach fad agus dan an a fersant a sehe agus dan a stolim diat fara gan priecha ta me dirig an cas chur a vocala dine a yinan

0: tugum féin féin ar a nuair a bhím tamil fada. Siúl ón gaeltacht, ní adam en í liacht a skrí, ní féidir ke tigim agus léim agus fiúváin laurim fémar jinnim a gónaí, ach ní hagan éan... Ik heb een kruisje gehoord, maar ik heb een kruisje gehoord. Ik heb een kruisje gehoord.
1: Tá ceir blianna diagan ó ghuiis is mar an saoire.
0: Tá sé go hú fásach ná fuil ceann an aine blianna agus cuide chu ná fuil ach leagas an
1: líon tú. Ní chuig sin na háim ach díreach bhfuil seachas a thaithar féin ach saithar an scíneoireacht na gaila ní go cuitianta insitéis sin ag gian tú fásar be taca ir cad é chianta bhfuil príocha lehan héice.
0: Bhfuil stólim Es soll ihm gewill faus na litricht, es soll ihm gewill in litricht skaun rool fad, er ewe gaun. Ach, es soll ihm gewill faus, faus na keilchada tagin, da schrette, ta an darad misterich, ta fili kasul le horirdan no le Martin o Geranigot, ta skinor kasul le Martin o Kainigot, ach, an son, Tímpel ar a tán pobl chó cael chó tárk. Sgáin líon sé mi sé gónaí gafil an sró chó cael son gafiatfí bedir e vúcha le tashme fiú vain gamúch fi agus an son ná fiatfí. Fé mar derim núr ná begéin e veg ábalta ar jagailin a laut. Ká gud a míd na fáusir ár gud gairna, ká vál a mómíd ár gud gairna, nún ná begéine derim féin ná fuléin a hile a skrí prós in sa gailin. Tás ná fuléin mún ar vún lí prós a hile gyn, skrí míd prós as ár gau, nín a minis a kain ter ach tríacht ná ar chórá. Mar tán a mún lí sin beo a gónaí in sa gailin. Ach, nuid a hastin wyt leidvás nó... Dokumentiert no eini maschine skri ni le von legot agus tantu gemacht rot a kappa na tangen semer hen to hun keen ma jin en tuirig der frose skri en zeilen tag a rein tais mak alle gus rihim mit tacht gut in se werne tag rein tais mak alle gus rihim mit tacht gut ta se sin fos vier mar jou skelig der acht rich der en saison komma deutlich in zeilen no mar jou der wir licht ach ni dolm gulsche agus beder na rev le schinschucht ni dolm gulsche vier mar jou fro smintach.
1: Well, basically, skinny or prosh, basically, no, for skinny or prosh, shechta newl, shan or irdan in situation, no, for good bear.
0: Ta bin an taur an hemulige goni ni vrahim fein gvil stilige ni vrahim hen gvil dol an frosh tanevchle lev ach stolim gar fille untache ta dol nert gnert
1: Vi ska kan inte gå lager gutt när det rysik sig är det bara spedjöjiga vill sig väl en tvärm sin fås gutt.
0: Väl det läsen laura rysle det är mig agus ni dolem gana haro en pyn den bre hugga sig an hed la. Ach dut agus daroden dina gana in och dima hädder an dut greven an laur land jälunt. Land jälunt da en ischi vi an teknik femmer derfa agus da Chytine vi on taur. Agus tereisha teil feran oge vi en sa naum. Ach, o hinne le ni rire enur om soho grauder skaunr hen leir fesa jena verne laura ta fail sige o hinne gus a solum gufilit gohontach agus a dalle vaus o gaan gadaan.
1: Brosn agus lín til limbo.
0: Ja, stolim gwyl cwcht ontach rohachach hyn sa dyni. Ni dolim gwyl se gomam mar leirfes o'r na bar sgrin o'r bros. Na fyw fan mar awls o fach ni dolim gomien an sgrin o'r rohachach dach na. Goma chon ein chon ein chnoele achon komadoidochte. Vi Frank O'Connor gomme hiena en hestil erfest soidochte ta skrik Frank O'Connor. Ni revonte goni ach Frank O'Connor

0: Gatan tú gur chur sé principle an liberalach a se bhaim ó tháinig sé ifig mar folateir.
1: Ní cheapam sé ar chorbe, is aglíom gúl cosar balagdí antaige ar na principle chéanna minic cilíóor.
0: Cén bealach?
1: Ó, cilí bealach, éon rud ar leag sé láver dar liom, greif sé le fiscinte.
0: Mene le cúrsi chréalachán mar hampla?
1: Cúrsi chréalachán mar hampla. Bhí mar súil go dúchach fear chúin, húrach sír sé nua bédar, tas na chréalachtóirí. Rada rinne abir Erskine Childers Rimish mar ar a puistigus telegrafa. Ní hé rinne sé, sáulig tá sé gíra gobána chora ar mátá iní a iana vige.
0: Achar náid bheag sé de chasin sé an doctor a bríana stócha gúil gur báleid a réaltas nach réaltas liberálach é, ach co-réaltas.
1: Hóhil dí kearta bheith sa réaltas an éachar, dá meach sé istíg le drám chó na liberálach sa tá sará.
0: Nis lúnt a tún amáin fúin doctor Rubrian sé sin cégur léirvastór den scohé nach fear mai a gúrsí practical é. An gapan tú gur fear é go bunasach a tár stré a gúrsí politíachta.
1: Is dóilim gur achat a bhuí é níos mó na politíóir. Ní hé ná bhfuil sé an cluiche na politíachta imirt agus a séit chá deasair. Ach beár liomsa duine chó bráleis a bheith lán ar a politíacht sin sa bhéad gur rud salachí. Nuair bhí sé sin i New York, bhí an dóchas agamsa go bhanach sean agus go muoineach sé na prúnsabail liberálacha a bhí á rian nuaige don dáin mór, bhí dhéine teachta steachan sa san ó cear a thart den dáin. Bhí anna hansa gean san rud mór dhéanamh.
0: Ach na chuna gaire go mbeanais mar folateir.
1: Beadar chad é chiloch go má, ní go ceapam héin go bhfuil ar an tais bealaí, is dóilim go bhfuil leana tíre chura ina chuinige. Agus ní dhéarthain gur an sunagus a bheith i gaiirí go mbeanais.
0: Agus dúirt tú ar náin nach bhfuil tuiscint ag ar mhuintir na tuaithe.
1: Ní creidim go bhfuil,
0: blas.
1: Bhfuil is fear cathrach é in aigine ó théamh tógálach agus mar sinta. Is ar imil na cathracha tógacha ag ina cathracha haige. Tugann sé cór cuard amach faoin dua. Ach ní léiríon é ní dá bhfuil ráitige ná scríofaige go bhfuil puin tuiscinige ar bhuintar na tuaithe.
0: Mar ní lecht é sin ar an doctor O'Brien go háirithe is tócha.
1: Bhfuil mar sin héana chuid is mó a bhuintar na héireann, tá sí gá gar sin don tua is go bhfuil i bhad níos mó tuiscinecha ar bhuintar na tuaithe ná mar haigin ag O'Brien.
0: Inis tan Tara O'Brien ina vet noir ag lán dramana agus ag loch na gaingu go hóri hez dócha. Agus bwaini man seo písa luas da leawr, seo písa as alta skrín Dr. O'Brien si chéad agrán de cór an ídeag da hada dó. Trácht gór chalásin na trinóide agus an galdacha sa cúrig a leit na hinstitúda sin skrín sé. Ma hogan tú gául ar ghuine agus ma leanan an tenim de is deakar dó sa dera gan imacht na gául da rírif. An gapan tú gúil bhéal an go dárlach sa seán leis an Dr. O'Brien mar leanan daoine de bheith ag ansaí ar mar atá faoi láthair.
1: Ónaí dóil am é is ó méid inna dlachan leis go thomlán mar éirinach ní hóil do aine nach dlachan leis mar éirinach. Ach éirinach tá dar lár stré tá sé de cheartaig a chó éirinig atá ina an vótaí húrta agus seasam leis nó tarring sír bhuaig.
0: An gúrin tú galdachas na le?
1: Ó chuid hin go déan. Is dóilim gúil aigine tílte le góldachas. Mar a há aigine gliór dín eile den bhean aici mar sin nar a bhéan chaidáin dúchaseacha don bhean aicime agus don dearca a bhíon aigin mean aicime. Agus ní drochach liom san bhean aicime tigé sin, is dóilim gúil rodé bhfuil méid go léir ón nó gíra gola steachan rod anna ná dúrtha go mbeach dine ar chóchí mar sin áit éigin lár buíl níos na húisle muid mar a dhéar fáin adas na híislein, mar sin ní drochach liom an bhean aicime. Ach ní ha ar an drochúir sa tír seo ní raibh brí muid amach fós cad a bheith agin dá munóimist mean aicime bha rúchais. Ní raibh brí óbríana a sin amach a chuirid le duine ar an drochúir agus bhí seans né aige siúd nár a bheith go leor eile.
0: Ach cuireann tú galdachas ina le cé go bhfuil gaidige aige?
1: Is ó méid daoine bhfuil gaeilge agus a bhfuil aigin na gáil go leor aige.
0: Seo, dúirt tú, is féidir gur bhinnigh cráit é ag an dearrún gan chur leis atá chó cuitinn de sin a measc locht na bhuachana. An measc gan aisteach sin den óhar agus den náire a bhíon ag rinnt de gaeilgóirí

0: an argnocha bai ag na creanthe ní étfá duine áil is mó a chur ag sim a gúrsaí gnócha a gúrsaí airigid cé ba cheart a ceapa cé ba cheart a bhrise agus chuileshórt mar sin bhí is cumlam go raibh Richard O'Hay mar animniúach de chuid an réaltas an Dr. Richard O'Hay ar an mór den uair sin agus dúirt sé lom gur bheas sé gur ar nó seanúdach a bhí iad spiognach nuair bhí cúrsaí gnócha a géis.
1: Ach mar alaíon tóir in san cad éon tóir mi bhí gota?
0: Ó, bhí an ádhmheas ar fad a go mér, ó, fear as an go tíontacht ar fad a ba é agus tóir mi aga faoi chile hort in literiacht agus fáinéir an rud fóint a chur fáil den phobal agus.
1: Ar is sé mú go taine gúrsaí literiacht a nó an áleg gur a gúrsaí airigid is an
0: smá. Ó, ní ha, ó, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, ní, Bhí sim speisialta dom an táim sin i gcúrsaí gaeilge agus a scríam na gaeilge agus a chur a raig obair na gaeilge.
1: Nuair a ceapach mar bhainis stiúir an santo, cad é an policy leagú simach?
0: Ó, well, de díreach leanúid den rud a bheith ar siúl ach ara speisialta chuirt don gaeilge agus drámaí gaeilge a léirú go minic de chéine is ar an bláin chun drámaí garaid gaeilge a léirú rib an drámaí béirle. Fásas dá méach an drámaí gaeilge a léirú a gónaí in íg an drámaí Béirle, go néim óch na slúte as an árclan agus go gurach sé drach fisnach ar na hasteúri agus eile bheith ag léirú dráma de scat an bheog.
1: Ar éirig dát an dóile drámaíocht fiúntach gaige a chahúin sa bhainiste?
0: Ó, an déirig ling dráma a fiúntach gaige a chahú, ach ní nílam a tagart ar fadan son da bon drámaí gaeilge ní ráid ar puinach ó son gur a fiúntas ló le fáil ach da chur mar drámaí a naistrú agus da bhrí sin bhí drámaí a gaeilge den chéadsco le fáil.
1: An dóilet gur cílvar an plána sin sin eistrúcháin do drámaí béarla chuir fáil agus iad a léirú a scaling
0: Ó, sé, drámaí béirle agus drámaí de daistrich, drámaí ó hangacha eile freisin. Óis is cart, má bhíon an taistrú fiúntach agus an aistúrach de gart, beg aníche na dína hig an gaeilge agus éichú má le bon dráma gaeilge.
1: Cad é an policy generálta drámaíochta bhí go bhín san ar heasta go bhíh scó drámaí ón Eorop agus ó Mheiriceá léirú?
0: Bhín caffi a le héad sé ghéanamh, caffi an caidán generálta a cheimead ard agus caffi drámaí fónta ón eile tró a áil agus a léirú.
1: Ach bhí sim féile hiigh an drámaíochta éirin?
0: Ó cínte mar is chun drámaíocht éir na chothú a bhí in an orclan ann, ach ní féidir a drámaíocht éir na chothú a gan drámaí ó fóanta ó hira eile a bheith le fáil go minic.
1: Cá méil na heistúrí an son bhís céim fel a thugamh chun na heistúrí i liúnt?
0: Well, de thagam mar cé de aistúrí tamalacha hafh sa gaaltacht. Curgás, cuide acu go raibh an gaeilge réasúnta maith acu roimhe sin ach mar sin féin de chur mar siar iad tamall ar nós mhara ní ghónail agus an sin daoine mar ghonacha ó dea a fear a bhí a tríd seachta na cásca agus an tír ráthóir de dáin sé níos faide ar a chustas féin a fálam gaeilge.
1: Mar atá drámaíocht na gaeilge fé láthrin is mar hompla an dóilet gwyrsia lagma, nhw'n gahan sy'n fel lag.
0: O, ta si is

Noel Hill, Tony McMahon, agus Rin Curdy, Irher an Chlóir agus id bint súpa sa saol a Dorna Dan Connell a Gnuch na Grí agus ta sachcóracha le hagrán a lid an glór ciol gohairdoin. Clás ala gamin ciol gohairacha einuara hagan chad le chéile agus nuri víd amon ciolcharme ach gohairdhe a se an grúpa Altan.

Ráach Lucas go aon an grúpa beginis in sna blianta thugadar a dánta chéile an gcéadcheancha a cholamir an tarán inon a níit an leann. Árán os na réise ach bhfuil an rúla gunne an gurcóchéin agus go raibh riamh. An tarna Lucas go aon na beginis Stormy Weather han sé sin amach sa bhliain 2021 agus Fionn Amson bhí an gitarí Gavin Ralston taca ar bord banach dé lena anam. Bhí sé siúd le clas Éireann Rianson chomáile buil eile an grúpa de Galán Polka, Downies agus Johnny O'Leary's a bhí rasan. Agus cimiatamí graim ar an bhaile dúir Paulo Seachnasí go fóil, agus turmíd cuid a harnais a don bhlútadúir Harry Bradley, fémara Harleen sé marg dándar le chéile, sa bhliain 2021 chun an dlúchéarnín Born for Sport ianamh, agus ciúlbeirte den gíadscoth le fáilt ar sin fémara chlasisibh inis.

Is dacar an ciolbeirt a thárú mar san héin go mórbhór nuair a thagan le héadaí Harry Bradley agus Paolo Seachnasaí le chéile chun cúpla riail a himint. Rá thuir sé de faoite agus an bahán sa fortach a bhí ar an dáríle chulmair ón Lúgas go brásan, Born for Sport Lúgas gur gur fiú fila éir a ríist agus a ríist eile. Bus go dóir as a talamhan éis go chlasimid ar a glár ciol go héir inis, sé sin Billy Sutton. Tá sé ina bhall den grúpa Cardín, a héin agus a bus go dóirí eile, Bert as talamhan Neisch, Billy Ehain, agus Graham Wells as Talav Neisch, agus Bert O'Nuhiksha, Benny McCarthy, agus Conor Moriarty. Billy in the Einar Masha an Rensa, Pisa O'Nuhiksha, Aimitige, Moira Rua, Sheshin Fawn on our Rowan Time in the Rears, agus Cowan de Furt Vura, Halvaneisch, Ershul Chamahage, the Cook

Lagan an gasta na rán nóra ní chun na chuir bháin a rátan a ggé aine ben vaitiú bnachtaí le na hana agus dála mórrántas na háráin a bhí i g aine nu i g nein fé mar tuchttaí leis ire is ó na heir a fuair si an táránin agus deir si ins na nótaí a ghain leis an luúgus go gréan na nóir a gaiiti chlóir chonachta gur árán é sin i déireach sé agus é ligann scíthe chus na tinine nó uirinta agus éá a bláán na bó fé mar deir si hén ana gas ar fad. Weil fágad Slangev le cúpla riail bra os na cultúrí Colm Gannon ar Romasca Coil Jesse Smith ar an violín agus ar gitár agus ar piano Cúin Berta ar siúl ag John Blake seine siad the honeymoon riail agus Connemara Stockings go dé sibh slán.

An jas na rinkishkibol in shin Joe Bands agus the Gypsy Princess in shin on Louis gan the fir boilig agus buyene the Jack Talty agus Cormac O'Beglich in the concertine. Seach na méi hit hééis se hocht se begéisteach le RTE Radio Geldachta gus leis a glór Béalmaine, be me se líú go mééis se in dé neartúile gin enim chur sa hatta le haid an Luasca an múnéir garmh sinna cenatain chuoib ar maididen inmh. Seo ha Christopher Maguire agus Ronan Warnock in éar se agus Rilaní, Aileen O'Brien agus Miss McLeod.

Bintí, go mbeannaí díoghaí bar maidin. Tuair is cítear go gcearga mena stáitéintí agus in Iráin ag sinú cuaintí síochanna ach tá éagaíonsacht faoin uair a tharla sé. Dúir suachtarán Trump Verica go sinna fuair nua an láhail sé ceiliúra a lae breithe agus chéir is

0: Tán réaltas le conhuiine chur ar chéad sréí garach agus ó máiltar fud na tíre. Dúir an tánaiste agus atá airgadidir Simon Harris óolalas a cruú réalta de mát faoon blein leis a gáin thuair sa steach mar chuid an bhfuil airgadidir níos teirlaí sem líon. Dúir sa tánaiste go bhí an aimimetá le seo ná barachar fa iarrachtaí le farig na bhtá sréí choirú le go bhhétar cúnaí an tabaríist. Cúr an tuachtrán Catherine Connolly fáiltar a phríomhaire Canada Mark Carney i d'a chair na Márta mai ón neamh. In sin teo chum phríomhaire tar cuairs gá láir tír go tha ghór a tá cúpla kilometr ó maith ó bhaile á tuar tógú hin hanmhaintir Robert Carney agus Noor Moran sa neach sé a rimicú go Canada sem líon lídeach fiche cúig. Bheith ócáil chahar a ghó a gahar na Márt tróna. Tá go Bartas Silke tréblian dégus figuís bhfuil seolaige an ordeire gar go bhéal na hamóir gan de lietrama os cuairsaí speisialta go chuirtúiche chur dromarúisce réir agus a cúisí an únmharú Yanis Belardis stíl áchain. Cruú siar faoi chuineala agus speisialas cuar na cuairsa dúiche ríis de mát. Fríon Ferrelle bhí bliain agus dóichead guíis gan aine gan orlara a deach an ordeire sna hidir dín agus bás se scabeg in dhé sin. An naim sin is se galta tirim i grían war a neof, edir 6 degus gáchim is fe Celsius fes a tuachta sárde, agus lár tír agus a nirhar is tuachta fe se. Gus bydain a príf sgelta agus a naim sin gantrá se, a reisin is ag Nancy agus ag i gyol.
1: Gwyr yma hadd y wari, sy'n ni mori diwali eich lyn i'n chyn, leis na prif gael ta nôch ta nôch yw'n ta agos edrych nôch yw'n ta. Nia'r dyle cywl agos o'r an amser gyb, edrych sio agos edrych agos yn lwysga o'n mŵn ar garw. Le twrst yma chyn i'r madyn yn ywf ni lor i'ch teg sy'ch rhaen, cwgi hyn, cwgi cwgi tri na hocht gair yn ni'n hocht a hocht o'n y sech o'n de. Nw ba'n ywsad as yn yfyr WhatsApp, na o'di hocht a siat, na o'di tri a do, cwgi cwg, a cwg, a cwg. Nw siol rif as da cywl bîn ag rte.ie. Tá táma géisteach lenim lá clí agus a thoirecht órán fítar vicil báile le cholí chaptín ó dráinna.
2: Má chó chéad sláán le mó bhádín éhe tá go fánach rosvíl. Nach ye hesi gael gaharin, waha brad nu gyn i ar. Ni bach te hefyr lesh na magam, na na hilian i tanis i ar. Olwa kharikit khulwa hakam agus yurniesku rasvil. Ta ma hakhlar qoltish agus porkadi tuniti. Il ma hakam manin solosas ach ni marshin fednevi. Olwa wali pasko hokme agus wanchem vant posti yamu. Is gorag shishin gom solos me gjoser famohil agus el mahul jora le puedes le pishkroy

Seamus Fé, Holomid Engineer Dúis, agus an Portarach Bail, agus Taylors, agus Sailing into Walpole's March, a Holomid Engineer, Larry McQuaid in the Hanta, Edamauron, Seamus McCutter, V. Torech Pishin, Le Seamus, Ermadin, agus Nyishin, Holomid Martin Donahue, Ed Unmuska Kiel, agus Myra Fraser, Ed Fiano, agus Pisa John Whelan, the Dance Engineer Dúis, agus the Knackers of Naren, Pisa Vicha Hasig Johnny Doherty, in the Yishin, Shin Kiel Hasche, the Kielchadim, Frank Gavigan, fiche f fiche tri. Is tá mórtí mac tánach a cláda chuí astro smog tá tú súhéin go tisteach sa mála wórtín agus maidin wad ir Paddy Ronald tar geistach lín ir ilan áren wór nón an gál agus a ciol a tainach dá listan ir maidin agus gyrra mwy denim sa mála gudse fresin a Paddy Ronald agus teachtarach tó vihal o hippicín am wíne sa gárna cas pípa and wór le roisín el safti le da hel bese sin ein chuitinis ar bálín a vihíl agus ma tá ein an ele gyr an teachtarach tá ciol lein tá sa gín a hivrachí Cúgi hín, cúgi, cúgi trí, hóchta cair an í, hóchta hócht, WhatsApp, náði hóchta seacht, náði trí dó, cúgi, cúgi, cúgi, cúgi, nón rúfasta kjólbín ag RTI.ki agus anú, tam a djerna meón hóxjálta fresin. Tam lín, sé hén a geistach lín, agus an kjól a tánachta lesan ar maðin agus gyrum við denim samálagat a tam. Well, sjá hei Kevin Crawford í nýra sjá. Agus siad píxin telefón eir glúis gadar tidil Raise the Rafters. Tafada omlín nidiag nech a cúig in seo. Kevin Crawford eir a vlút tá PJ King eir wuska kiol agus Martin O'Malley eir ing a tair Billy Brockers, Eddie Maloney's agus tí Otters Holt nú Paul Wadarishka.

Bípa and award in sin le Roisin El Safdi, go specialta go bhíhil ó hepigín da géisteach le nimhuiine se gáirn agus a sinirta germádin, agus rúbhi sin ar nu bhímuid a géisteach le Kevin Crawford, PJ King agus Martin O'Malley, casa Billy Brockers, Eddie Maloney, agus The Otters Holt in sin ar deire sin ón tafad Race the Rafters an I cumach sa mnín nídeag nécha cúig. Tamid gael geisteach le Martin Ogo Coolan in Iarisha, Ed Musca Ciúl, Magdara o Corín, Ed Manjo, agus Geraldine Kosher, Ed Mbiano. Agus casa siad rílan ní in Chagún, Colliers, Ryan's agus The Bells of Tipperary.

John Begg O'Flaherty, Cholamid in Chinner Dúz, agus an Magdara, a Cholamid in Chinnige, a sin Írta Edmadin in Chinn Chasa, agus na Iisin, bhí muidi geistach le Bert Wann in Chinn Ímar Arkins in Chinn Erevidil, agus Eileen Gannon, Ed Glórsach, agus Shafhul Post, agus Cion le Paddy O'Brien Larkins, Beehives, a Cholamid in Chinn. Chinn Pisa Ond Luis, gad the Bells of St. Louis, a hug sé damach in Chinn Anora, agus Cúlán Das, egan Mert Wann Ógisin, rúin Ermadin. Tá Catherine Faherty Stevens I héna géisteach lén Ermadin agus Súlan Gultú Bán Tánia Vasa Géol ef Catherine agus ma tá éna nele gér ein teachtarach da chóla chugin tá rínt trí alfósag í lein nánam chrsa hata fresin kúgi hína kúgi kúgi trí hóchta kæra ní hóchta hóchta na sé chundé nefyr WhatsApp náði hóchta sjócht náði trí a dó kúgi kúig a kúgi kúig agus an rífas na kjólbín ag rte.ie Tá Marie Welsh geisteach lín sa glochán freisin ar maidin agus tá Patrick Fitzpatrick lín ó Iasan Chin a Loch Garman Wesley Foley lín níl sam cain ceard gan dán a bhfuil sé gondé na hir bhí nó bhfuil sé hís san astrál nó cobhfuil sé geisteach lín ach tá sé lín ar maidin mahu Wesley Mary Flannery lín freisin ar maidin Tommy Og Mellis agus muidu gafi chupen lá breithe san orta Tommy Geraldine Green I héna geisteach lín ar maidin tá Raymond O'Melia lín en sin London agus manna gwaach me Marcy Malloy braol moch ar maidin ag imacht ar a rohur na laga dia Áni maid a sioig lín freisin agus I delnig Lochlin tá Anthony o Cuelli lín Regina ni Egon lín tá Steve Sweeney Bernadette ni Chion agus Richard de gondé na hir vi tá Niall Conlin in sa spidial Geraldine McDonnell lín is sligach agus Eimear Flannery lín freisin Francis Flannery lín agus Christopher O'Grady Nora ni Hoban agus Jim O'Sullivan Ietsan ar Adlín Ermadin agus nach brean gúladar sib bala yeri. Teachtarach da linja hain o Noel Battle agus a hena ban sós as a gól agus beidir go gasa písa kioga chunde na hir vi Ermadin ar a láta on. Manu go gasa mwyd gobe as mwy gwyntir na gaili vir frisina ni anu mwyd an jarma darub. Písa bra kioga linja Martin McMahon agus Teresa McMahon in chain agus Dylan's an thanamatar gaition in sio. Dylan's fancy, because in Chin King of the Clans.

Emil McDonagh, agus Mihalo Sulwan, agus muid geist an sin le cuine, gharach I chohán agus farir gan muid a ágal in sin ar maidin. Cas muid an omla na maidin a cínte le gawóre ed a gawban. Tún an gyrhaine an meid sin le ar maidin inyov. Agus sgar gomé orm sa fe gradalom a maach as an studio an sio agus ar nô nearta geist is amála ar maidin agus si stela torín a ta geistach lin sa rainio gwanach a gondé fart loirge a honnig a maach as amála ar maidin. Den inniu agus chohardachas leat stela agus cuirmuid ar meannacht éich fada le muintir nó rinne ar fada bhíns géisteach lín in seo agus tá ceol deas brí bhara dir den cíntele Nancy Hopp in sin na ceol Bertan McMahon ar nó a bhí sead a géisteach leis in sin agus Martin agus Teresa bíon antóir ar a gud ceol gónaí meannacht é le Martin McMahon. Míle buichas líb ar fada ceol teachtarachtaí ein ar maidin agus cholachuna chuir an ainam sa hata agus Mae lishgar le einan ymwyr a rhaidl ymwyr gyd PC Cew le chas ar maidin ach beis a ddain maidin y cyn tele fwyna fes long hwyn agos gas ymwyd yn ys bocan ni oran fwyd le dyrach o lishgar glor ar maidin sio had Joe Cooley agos gas ymwyd ysio gwa eidon na gaili fe eto gael yna I ond dyn hir fi nis journey agos nôl hei gwyn yn chyn sy'n na bocan ni ach da sio gyrra gyd ond dyn hir fi I gwrs a lot o bach Ní hábhail an na bocht si bidir se, well, beidir go sáhail a chun, ól, beis ein ar bál. Chalá, eid, chalachan eitha gael chun farge a rosmuk in your freshen, feile rosmuk, frosti na gorachy, ar siúl, nís dyrny, tos I gadó ieg, stoilam. Bermis a rásib tún ól marach ag a sa, beidir sugar sin, wemis a Nancy,

0: Nancy ní chuiste a bhín ar goideocht an sin nach ééis seachta leis an gláir Béalmáine.
1: Tá dhéine ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíámh, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh a bhaclann agat, do lámh ar thánla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir le maraachtáil go cean léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh Seafood le haghaidh comhairle.
2: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuig a duine núnis mó aici, tuairiscíú faoin difríocht fá idir fir agus maná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinní. Ní mór d'agriochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomraí beabhart, seomraí de spontais, seomraí tosaigh, seomraí stóras nó an muifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuig a duine núnis mó agaibh, caithfí sibh é thuairiscíú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nod aon darmad tuairiscíú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
3: Is even liom nach nianan tú jarmad riaf ar a lá mór. Is even liom gar féid liom é yna gach ní nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
4: An cadúnas telefíse, béidir nach daníon sealad a tá sé fós le hiag. Sin éan dlí, socrig de gachar díracha nis ar tvlicense.ie o réaltas na héirin.
5: An tachtan seo ar RTE.ie. Rownaíonn muid na leabhar is fearr den saoráibh, agus rainn muid beannachtaí áilia de chuairt a bainise. Le níos mó ábhar gaolga áil, teige RTE.ie, pós

0: Red Darley is Minic not took the art yard in a harre Vinand of Nol Linens Hosse Meesterhe. Agsi Gerig Nismo Inishtiachta, a dieta Nismo Takiachta o Hervishi Santa, Ags Cosinis Fard of Nas and Unad Ibre or Fud and Antish Orpig. Tietach sé dem léana eile hógan sa le meid obair ausúcháin mhór chuirgí ar an ina fithe cúig idir rangarbháin agus óchail. Sinna dúirt an tinaltóir Cúnté Gabriel Hines ag cruinniú de chóla carach agus Cúnté Fort Lauderdale le déanaí. Dadmhaigh sé go bhfuil drochmhaíl ar feistí de móthair agus go gá le hinistíocht thuntasach ach dúirt sé nafuil an mhaoinú riocht na feachta ón réaltas fós. Beg dún na sealadach bóthir i bhaim a gur chuoine níos déanaí an bhísa do rith Greenstad an Tairig. Tá sé berta ag chuirla chunta thiirí an bóthair áitiú le rúna ó chosaire an léidí go dtí an bóthair ard, agus beg an dúna bhaim idir a ceú chun na hocht agus ceú chun na dé dé saharan an fiú lá a bheitheamh. Chur fir éteoir a trocht a bhaim don séimse agus déanfar trocht a haid taistil ó bhhailan daingan go ceantrá a eisteoirú tí an chosaire agus an bóthair ard agus déanfar trocht a haid taistil ó chean Cianntrá go dtí Ballandangan a atseoirú ar a mealach céanna. Tá séisiún eolais speisialta na grúpairt láirge do grúpaí pobal tha géirigh chuiristeach ar mhaoinú faoin giste gníomhaíochtaí cóthaíl á túla nó líomh mar ghléitreid. Chun ciste díide ar thacúla tugairí pobal a bhaineann leis an mithig súlacht leis an gcóthaíl agus le gníomhú ar san na hiaráide. Beidh an chiad séisiún ar siúl ar líne ar an tuchú lá a bheitheamh agus a fáilte roimh grúpaí pobal cruistí na mbailte sláchmhar agus agraíochtaí á túla fiasta leis. Agus sacra is sacra dunis. Sacra is sacra de John O'Mahony ó Fossa, ír agarthóid nuachtáin an Kingdom i Gílárne, be fraithóid a bhinuth i dictóid a bhí hé i Gílárne ó na lehúirte sé tí go dtí na sé a chlog, a seofar a chorp maid na mádach ar a dé chlog go dtí ard aglais fuide, agus léifar afran na sacra de ar a lehúirte sé de. Cuireann fir chorp John O'Mahony go príomhádach a gurmatóid an Iláin i rinascidig ar a dó a chlog, a spéine gaibh príomhscéalt an deiscirt.
1: Príomh Skelton Twishgur, Chilliwig Maida de Yanlin. Hanakin Bwed Pleasure and Balmoral a Jeers na Calabaga ur lehenye haakt ma jini nu. Ta tuirim in smila gheghid passionate ar a wed a ta gheghid agus a haak jeug madar ar ad. Bishi fwegalt na Calabaga ur lehenye a seetra nona. Tá gantan is taxi hé chu isteag mórir phobal go na ngáladúir te seanadar man na spáil. Tá níos lú taxi is a chundé níos na mar a bhí aga bhí le san lídúirte. Ca hí taxi a bheith ebalt ar freastal ar ghiní faoi bhí chumas agus tá costa air ag bunchlis na fehiclí seo dúirte. Níl seirbhís bus rialta na seirbhís tréna ar bhí sa chundé agus tá daoine go héirid i gantratha tuaithe nó na ngáil ag breag go thomlan ar haxithe a dúirte. Tá éilih mór ar an chléir fiosaithe chur an phobal inú na ngála tá díirí ar harbhaisí sláinte chur ar fáil dá áthair na bobal héin. Léiríon na bhigirí is deirna ó aimanat na seirbhaisí sláinte sin iatar agus sin iar chuaisceart, go léadú ar lín na nathair dhéanann freastal ar Rothorlan le Turcanning, má go fáil acu ar harbhaisí chur an sláinte na bobal. Caihir a chéntiú go dtiocaí féle Rory Gallagher slán a san chruachas a bhfuil sé don do mhair gola cólach tickets .ie am an próiseas leachtaithe a dúirt sé teachta déile Piaras ó Doherty. Thug an teacht ó Doherty le fios sa déile teachtain seo gola néile ghéchéad 83 míle euro is páca agus go bhéitú sam airgeid mar sin jeru a chur lá. Is féle thar a bheith tábhachtaí a bhil an daoine is thar lear go dú na ngáil agus a chodin leis an ghealach a réitiúil a dúirt sé. Jiris Gairin gul na Hebraha uas gredi hi vír bonacu i gantar in chéji, hon fiosach ar ar a salhar isge sa gantar criach ní nis. Ta 3.6 kilometr da fwy pí uure isge, lioca gisge eirin, ar valach an ar a da cwy gynni o chrash vala alcha charan gyd i'n chéju uachtara. Tá fuilig séchéad ceras a dó teachagus gróní ar dheisceart go na ngáil ar lehanhhaanta ar luis a chur lehanhhaanta neisianta na héan na nniuúil i teachtain seo. Dúir lehanhhaanta neisianta na héan go le nabair chun lehanhhaanta ar luis a chur ar fáil i gantrán Wellingvig agus chróchéra críochní nis. Tá cead plana le lara go chóla condé go na ngáil chun tríchéad ceras a sé ina tíhiaadar burte le Turcanning. Tan cólacht Windy Hall Development seo ag glórig cead planalar feit tréf sé dé mlianna chun na tithe hógáil dúr hiú a Windy Hall i Litter Canning. Scilti baes, for darín ní rahala is don fanahai agus da wanu ranna farste ar o cóniarí i gluantarú bala clia baes di híne. Marin a far céile Frank, catar nína agus triúr mac, chum ai la jetta vera wain catar jetta agus gilta ili. Ien ar a fara sa wale trunona mwera idir a cehar agus a sé a chlog. Ashrahar Karp Garin Irahala, Hutchip.

0: na níú eile aglis na héan ra chéí de Mairt de Harvis a cumménach i go chinéag a chlog. Dhéanaar a halúigh Sharmanis príhuiide ina dhé sin. Agus for Francis I Galahar na fanní néil mar a bir antearí is mine chhladaí agur bheits crucháú go thuistethe buan na nadaltrinne se léá sa bort na blaiche né. Dhéanaar a farid a toí rótíís na darí bagge iniu agus samara ón tíí chlog go hapáidirín i gin háta chlog agus choirí sa riigeúil in afran na chiné go chlog i de poblbul chalam ciile crocháile de Mairt. Sinnahil ón thuisgart.
1: Tú géisteach le airtí réidirna g gaalach agus in isisiú agus a gána me dé chééis i delog, ééis te duiste sin glór cartmórna Atíí. Glóir ó chartmáil naáil is ar chaint siol, sppóórsfaíocht léocht agus go leor eile a chuir láir i ddí del ní lehéid.

0: Cuirte roimh go hagrán na seachtainasa do chartlan lóthair na léinn si. Bhí sa dearg chuinmh ar ábhar éigint do chlár an leigh nuamh, agus is spreáilim an rearca bhí anagam ar na tuair de féir agus me a teacht a gobarann sa radio chuig lá na seachtaine. Agus chuinéas go gceartúin éisteacht le dreiféiricha éigint ar chlár an leigh nuamh. Beirt de féir a bheith againn, beirt de bhaintear ghrumal ó chairsca le bíon ó ghuachas. Agus seo pí sa íomhann cainte a dhéan cát grumal i Shíomháin agus a difuair hán grumal i Shúlmháin, le mí háló sé sa bhrí an 90 ceathair a chadánaigh hán a bhaile ar siire ó Mheiricá.
1: Tá hán grumal i Shúlmháin ó chathair sclibíne thag a bhaile ar siire ó Mheiricá fear amat seo agus a difuair cát i Shíomháin an muidigh thafáilte roimh beirt. Agus tá nóid tigh mór áránaíocht a tigh mór ceúil i bheith do
2: hí. Ich ne dau dass es muitsi nero hier hus wieder gleden. Jim sie sie gleden stick se tag. Was jetzt sind nicht gleden mir nur die bochte.
1: Wie sie rager o chan wie hele ba hoge wir die kohle bin eu na hat gleden
2: ba. Sie ne wie rein kus kyo de go nei. Wie go nei wie rev nach rev o rog mich wie wie kyo gus rein kyo dik. Wie jani grom wie kyo ge jani grom ab nach der nana mag es wie sie ge per grom. Wie sie am die go nei. Aber sag ich schon so mach und leon lich wie sie sham die velinden.
1: Seanín Vicula?
2: Seanín, se. Bhí a hennig o
1: Bhí a hennig, as go hennig Seanín Vicula.
2: Bhí a sin thug se hér sa chaheid.
1: Cwín leat sa da hér crí na chóid?
3: Ós cín lim gomaha. Fair bdeo a bhe nech déle na nam. Agus bhí se cín na calacha. Agus sean a chaíoch da bhele se.
1: Dóm gud dagach a siawg chaig
3: e dagach. Dagach a siawg chaig e agus hóg se sgíl ta si swig. Agus an son sgíg a siawg laur ma na laurus na hennig na yeg sin.
1: Nis vih trácht an orsin sa tailúd ar vaistir í rínke, agus dynig a sanna stóch a bæ.
3: Ó, dynig a sanna a bæ. Vi sé a rínke, agus vi sé fór sé kri anna kéna, vi sé rínke leidrám na kahírach, dian mun stipana.
1: Stúlum gutt a héni vi rá hann graf sé a rínke fjó vajn agus
2: sé
1: fál vajst.
2: Vi sé rínke sé fál vajst, en sjóti vi.
1: Kunnus a hennin tú a sinna nir?
2: Bikas vi sanna vjögun vajn vi stíksa tómur, na vi sé fál vajst, vi hann stíksa tómur, vi mú gleim úr tímpavæt. Agus vi sé rinkis, vi sé fadil, go bjó, hini gus rinkis, lef ar bós.
1: Agus dér ach dýnir at go bjó an slíach chun bós. Vi sé
3: sána hi gyr dúi, agus son tó gúch nuas a tíg ma vúin tíin sána, hug ma hi gyr nuas a agus an sána fór sé bós.
1: Mich sé mech tím pola bér ó vaile go bailé a mún a rinki, mar
2: bené Fíne horn pipes and jigs and blackboards and hilka. High call cap.
1: Shana hedi sér fat chugin tíkibar.
2: Ég skleikir í stakkan í dík chugin. Ví sæs sjómur bjögig mér sér múnins. Ví hæn pía góni örum sann. Snýkum við sér múni um rínki.
1: Agus hæ hedi sér kunni vidi antur kum arsinn chun tík chugibar.
2: Erni hók. Na baklin. Fjó stakkan hæst
3: að góð. Ví ma hæg gum arsinn rínki. Anna bæð fat. Agus na hæg nár gum hæg hjóg ach sjáum.
1: Dugu við hæni kjólif.
3: Yeah,
1: me hug him a nine kilo. I'm
3: going
1: to be up to Rinky. He's going to make
3: him Rinky. He's going to make
1: him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's
3: going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make him Rinky. He's going to make
2: Gimme Berlin Henig.
3: Gimme Tomas
2: Gapen the Manian.
3: Gimme Tomas. Wie ich jetzt sei kein die Radio noch gehört.
1: Tam Vikram.
3: Tam Vikram.
1: Nachteile.

fer an fer a dimíar a chulan hain a fill go féirlaí is polinteart agus aglas si. A go bbí sin go dúí agus a nachaí sinne aon áharcarí ón leis sin go dtín leniu, ná ar a nearir a bhfuil má trácht ar a thurid. Bhí muid fácann sin agus gan an snéithe éadaí againn a an méide bhír ar an rim, agus bhí sin cruaí go leor sa tíradaí an net ar bhain báas a stéin ó idir a dé húil ar an té a mhuiilthú an fuairta. Bhí an dar a báid sa náit ar agmadí, thug ma de maithaí agus timí linn a tarann suas an óin a ríist. Bhí ar it firige ar a bhairte bhí lom fan gadaíart agus go rusead mar a bhah gá ar milleán. Bhí si do gá le néadan a trúthe go tréan agus dá méid si do gá leis. Agus go déad a bhharil nar bhainmid an balla do na seandaí ra bh an uithi sin. Tá dearmid mar an seanaithes lá na han sésta a bhí duinear bí againn nar a tháinig mé go déad mar a dírí lein. Tá romaid cinnte san am seo cad a bhímaid ó Circle City. A tháinig mé de leán bag trasna bhuainear an tíhuilead den Yukon agus roinmaid ar an eileán sin. Sa nám hiarna dá náhairca meis fadúdaín, agus cíal agus foiad de bhagún. Tifim meis go romaid ar áhair chun bhaile a romaid ar a larag. An ar a bhís dúní a mhaíar a níon tart mar sin, agus iad ag sír mhuiríon le duinean agus le deacrartaí de an chineal. Mesam go gailinn siad a stúam ó am go hám ar gáin tart. Chaimid an nuhi sin ar fascú an eleine dí. Agus ar maidín leigh mar linne ríis le bóran artar le. Ar a tú háil do nóin bhuaine bhí Circle City, a tá an Yukon chu lehan agus na brúthe go háart sin, gur forasta gáil thar baile ar bí gan na hort faidear. Dima mo dinne linne an tíú hiarna do nóin ar a maidearthaí gan áhar chálna was. Agus go déad a bhharil na dogmid cúlar géin glan le Circle City, agus na rimí linnear seaachán. Bhí mé de ráhaí ar linn mar sin béal ar gin ar fáh lé na níos mó, agus an sin thug méid faidear, gur a tír fa dúdún na bhacha mé de riamh roimhe. Bhí mé seo réil am a chomradaí iruithe náma gur a si atar cúla gin le se bhealaithe ba thearta a bhaáil, a bhí siad chu dámananta tean sin na néiste siad lom. Fá dhéirú chana se téin go roi se sa chear, agus dúis se go roi se go maith acu peiliú. Fill siad nar a héasta siad iad téin, agus bhain mé de maith le hubúi mhór an tilean cíarna d'agmaid copla láir a bheith sin. Díirí linne gáil suas ar an tíú cheartta nóin an sin agus Circle City a bhaint a maith fá dhéirú. Fá seo an tríú bhuaile chanaigh mé isteach go Circle, agus leoga mi me dú gáte go leor fá nám seo. Bhí an chu de bhód a chucis caite gon a teartta sa gemart sa dúthe seo, agus bhí clán deic agus a tóir go fadda bhuaine agus a bhí riamh. Ruthe náma ó díirí nearag idir ma héan agus mo gá thomradaí, mu í cában i thealaí. Thar mu de na háile hiile, má bhí me na hiile héan. Agus tá seo go maidú in íirí ní dhéanú, bhí ma feithiú ar amar le fáil roití lá. A há dana go tám sin go fáil. Bhí mé deligi bre baríart ar a chéile sa náit a romaid, agus ar an áhar sin bheas me héin bin an in mar agó. Bhí go leor plúil agam sa, agus le linn dúine bheith ar Circle City dúr me leis a bhar tuile, go dúr hin dífa a le da nean it siad suas a nintin a gála má lom sa reis. Níir chaú gan deoth acu san é, agus dénta se do gá lom a náit na món. Bhín seacan anna ríis fan náam seo, agus mar sinda ha bh maithir bí sna báidí festa. Chaimis te bhágar an ar né, agus gá le muí na gás a ríist. Bhí seáil fascaí bré ag mai gianaile, agus ag mai galín, a bhí se da né a cheanart, agus bhí mise hántu sin, da bhrín ar a cinnar bí go maihéin. Léis mé suas go bí bagaistí bhí linn, agus i méid de féheh ar hálas a lé le gáil an siúil. Thar a mull mhór arinn,
Vi gala er en ære nyhjelig.

0: Hierna, a chur a pléisir a chrí danir bí. Bhí sin i ba disse na geala na gonla ar bí, da bhacam a riéu fá bhaile. Bhín tíd a lí cúdí hila seca agus neartta, agus hannig mar a bheith ársia na fáine mór sálas a spéil, a bhí cosil a cír a mew gaha na geala in tí, a néit fiacla. Bhí ahan de, da mews a tú ar chéhás na gaha na sálasin, agus bhí sé go geala leir na húithe agus a bhéit sé uaile bán lae. Thar ó am na huiridar ag fearir bí agunne, agus nar a bhesmaid nar bhéidir don le a bheit hahaid bhuain, scíolmad linn. A tha néite bhí an bhaidín mar a shilmad, go déhí ana leir na húithe. Ba ma deamána dhé sin gur biad na seine in a tháinig muid. Is minic a bhí siad le ficheal sa fhairtin don dhann, a dreha námarsin a bhfuil mar tráchtair. Cúpla le róine déimi scéifte mór fanlana ar Circle City a tharint ar dásin, agus ba dhéir sin na chéad dráam a déimi an áit sin a tamil. Siúil mid linne na hí sin, agus a ruthe le a bhí thagún, agus nar a bhíon tránóna an bhfuil se a plúthú sneachta. Nar a bhah scéifte siúla hir le fríde tráchta an sin, chéitid coine le chéile, duine né duine I mae hen ymwyd dasha hann leisa, agos y fartel y siwl hir ymwyd ei, nyr ydy'r un snart y bog. Dwrt mae lyma chymra dyhe, na mae mys diabl dy mor an talw y enw ffrid y tart y wog sio, nyr y hocw yn nyhe, agos wal mae dy ffyn siol ffasgu y hyr yn y hesw, agos y nyhe chaw ffyn y sgau. Bedyr yr sy'n mysio gysicwt sy'n lag na hyhe, agus go mán talú cruaí fao ar gas amára. Tá cara maiile gaith héad míle róin go fáil, agus tá se go maidún gan sin hen a bhhartú sa treta sin. Chuir maid rubar an seáil fascaí agus dheonna bhaide bhí se na heasú gur bhaithe mé tarann chlogíní a tar an tearann, rud a chur ananta sarin. Dúir mitte le se bharteile go gaiid se gur ó carannaí sleabhain a teartan ar né agus maidí a darint. Déist mu ní ba churimíon sin agus bhfuilamaid go saiar iad. Bhí an seáil fascaí na heasamh agan ar thiomh a chasáin, agus ba ghirí di né na thuaithe go daring sé thagún. Bhí tinní hís agan nar a haon na firiste agus hisead an aice na tinniú go dearan sé ghirim bí roiid í fá. Fanlanaí a bhí antú, a bhí conam ar bag bear lacu, mar a bhí a gan hén, agus bhí maid an nanyam ar góra a dhéanú lá magalhar. Cín mag a gaiit a dhan nuihe gan, a harchai. Bhí maddi bóra laidra lá, agus ar a bán ar bíra trárt acu. A har a maddu ar bí a gunya, na maid aabalt a maddu a chanart a herd lasin. Bhí na maddi san amsina gal seart skór pont an kyan, agus chaihi wan tse a bheith ar a larag a gáil a mas a nírgal tart chag na esce mórs agus na henni é an a gunne. An fer a bhí bartar an oi a bheith a rachanige chrá gór a rigid mar sin a chaáh ar waddi agus chaí te tró leis go mai agus a hacu leis gan iad. An nuair a chaill ma hen lúna gás ar a bhala go cában i chalaí. Bhí mé ar méir de gónaí ra bhain tiacán agus an uacht. Nere bhí na fanlanaí agus a gcuid maidú ar siúil, ag má cóirde a leasad am a gá chomra dí. Ina sé chaile ar sa meise ba ní go dtíobh ar gáisfhart, nar atá bahan ba tinniú agaibh, agus tramagaí iad agus chuirigí suasa na casa reistiad, agus bé níos mó pléisir agaibh nar a rathaise chun siúil. Measam da ñeanamaiste an chríonart anois na rathamaiste láir chairar bí. An reisimid grim agus a ghenismid ar skrýsti an nanyim dé gomanyimid na bonu is gomanyimid suaslis na maddi sa la mugusha da maara. An chynar a wili sietchin an kasan lenimid dinyi dhifu. Mai mar ta ar sietchin as bela hila. Lig mid lin kuplu uwaid ar a bórin ar ta loe. Vi gu nevnyach ruwe ytaart an ar nedin nuas an Yukon, agus I mé héna máthir taiseat, rabba bhhaitear riile agus má chean crom sa tíín má bará. Thar bhain mé méir do má chrón gur an lá gealam, agus má bhí sé daanta héin bhí mé gita maithe ré an uair sin. I rucha náma a dog má háart má chean le haircíí acu bhí an bharte le tearta má dhéana an aró. Heas mé ansin nar a forma má héis álais, d'abhairt mé siar agus ar a fearair bíle feiceáil. Tá rosa gom faoi néir go d'éidir í dífa. D'aag mé an cairr sleabhain ansin agus ó mé reis gite, agus leis sin féin tháinig mé fear acu conal teart inéid. Hí mar a treata go danig sé thugam. Thar bhain fearile le feiceáil agan ansin a tháinig sé fá dhéiriú. Bhí mé tumal fada féhabhair agus an séastar fada bhí mé leis. Is minic a smuitíam ar anrá a neastar sin, agus nar a smuitíam, tíhir dú, na háhar ar bí inta sé, sinne bheith géir gerisgla na chéile go minic. Tá rumaidir ar suaine sa gart ar feag uaid a chlaig chéin ó náma dagmaid Fort Yukon agus an sa mór. Bhí an dú dhéifhe ar am chéin ar go náma, na vís agam da lenimist an chasan a bhí builte róin, go dor is eadlis a néit ar bhain wutir ilimid.
1: Sinna na tóchas mu in leabhar rochamóra thíl gan teachtan seo, ba áisnis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as clochin eile chun dé an ngáil, a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Tá go mid éis ag leabhar ag a trácéan an teachtan seo thagan. Seán gáil chóir a bhí mun na léhúireachta.
2: Bui Evelyn Zawali is ochr in clár focal ar ocal a dela chéile chún.
3: Mar a méhan an cinti a anach utain, an meach is signi dini tímpalart cairda bheith huet. Agus, níos tóchtí a rís, an meach údros acub gníivu. Trí chúcht wahar nach a törnei, no trí réafrór cúrim slóinse, cúrintú da vienta niúl gus salier rivre. Mar sin ní vai éan áurasan, Ba is acab cairta weit agus gníomh siad choréir sin. Fáid chila fáisnéise ag advancedplanning.ie.
4: Má tá tú an mún gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtarra. Mar a bunan is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialtais an chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta óil. Rud a cheirín leat costais a choneáil faoi smacht. Fáin tacaíocht is gá do do ghnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mbol náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh do chuid rialtas na héireann.
5: Tá dhíon ar á réiteach agat, tá tú ag gearas a cíneamh, tá scian i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag Béiciúil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thonla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
2: Tátú géisteach le ártí radio na gail dota agus in isiúgus san hiineag tre nám go eftar an dúnaí, ach bhfuil inmh ó hépaníomh in sin ban nar téirí i gun de thiúí. Sin taiid ónó chaile ceúí neftain in sin ar maidin.

Cuire atá féin aláibh, sinne a phobal na cuire atá féin aláibh. Bíach áhas ar an ann galéir sa tírna, dunig sér a bhís gulú cáireacht an tírna, agus tagaíg ina láthir i gáráin libh, freagra, sinne a phobal na cuire atá féin aláibh. Bíach éis a gubh, gur bé an tírna is díáin, sinne a dhint sin, is leis féin sin, agus sinne a phobal na cuire atá féin aláibh, freagra, sinne a phobal na cuire atá féin aláibh. Mar is mai hén tírna agus maid hic a chrá go bráach agus a dhíltseocht ó chlúin go glúin, freagra, sinne a phobal na cuire atá féin aláibh. An tarna léacht. Sluchtas an litir ó néamh pól go dtína rohánig. Más álaige duineach a bhaintris idir sinne agus dia trí bhása bhic, nach móidir go mórin is a chlán ófair sin trí na bheitthe. A bhráide. Faide sa bhí mar fós lag fuair crís bás in am tráthe ar san líine a bhí gan measar dhia. Is a réigin a dheoch fear bás ar sanna duna chóir féin. Se, béidir go meach siad a chríige básacháil ar sanna dechaine. Ach de léirig dia an grá atá ge chúin sa bhéidsa. Go bhfuir crís bás ar arsan agus sinna fós in ar becaig. Onúair go bhfuil méid fíor réine hinnis trína chud fola, nach móidir go mór a slán ófair tríd ar arag déisin. Mar más álaige duineach a bhaintris idir sinne agus dia trí bhása bhic, agus sin fós in ar náudige, nach móidir go mór a slán ófair inis sin trí na bheitthe, agus an tabhaintris dianta hana. Agus mar a leor san, is álaige bhíon glundar críar in as dia trí na díarna Ísa Críst, gur tríd atá an tabhaintris feachta inisigin, bríthar an tírna.

gur ebhin tíana libh. Slóchtas an síscéal naibh a de réir naibh maithe. Ag an am san, chun i gcéas in na slúte, bhíodrú ag ar gcóibh, mar bhíodar gan tróir gan tacha, mar a bhíodh chéir gan éire. Dúirt sé lenni Iescabail, tá an fór farsing ach ní lánach mehel bheag. Gwígi go dí máist ar an óir mar sin, go gyrach sé mehel uigisteach in a ó in sa bhór. Gleig sé chuige a gá Iescabail déag, agus thugur ar údar ás dóibh ar na spríd mí glana chun go gaiad iste mac iad agus go leiste díis ga galar agus gach é grúas agus bróteacht. Siad sa leanas animnacha an dá aspal déag. Sé móin ar dúis ar a dúctar pádar agus Andreas a gréhár. Seamus mac Zebedé agus óin a gréhár. Philip agus Paralán. Tomás agus Maha an publicánach. Seamus mac Alfeas agus Tadeas. Simón agus an Nidiagrisha agus Judas Iscariot an fear is Scéigear. Seolís a mac uí an dár éag son leis na hórdaithe sa leanas. Ná téirí gur a mór chun in ginlathe, ná téirí isteach in éan chaithe hamáireach. Ach in ionad san, téirí faoi dhéan chéire chailte chailach Israel. Agus a tilí díobh, fógraí nach fada uinn riocht na bhlaithes.

0: agus a follint in ein clí. Go speisialta iad súd a tábrióta sa bhaile i dithe altrinis agus na hospidéil. Go gwydda dia go fíal le gachtaine a thugan cúrum cuín cnesta dóibh. A hir na éislein.
1: A sprint níf tar mar loch an íving agus réalta ólis chuig na scoláirí tá ag déanamh scrúdaithe i mlíana. Tuirchan cuine dóibh gacha bhfuil fáimithe go agus brunartha agna, tuiscint agus ólis. Bannaigh a dismathóirí a múntóirí agus gacha le gunne a chabhraigh leo. A hir na éislein.
2: A hir na bhí ceant agus éislein.
3: Guím is ar son na síochána, síochána ar gríthe, in ar díontáin, in ar díar agus ar fúd an dán mhór, agus háirithe sa bhán airthir san uachrán agus sa stúdán a thiar na éislín.
2: Dhéana bhí ceant agus éislín.
4: Guím is ar son ar an ghaolta atá maraibh, agus orthu súd go léir a bhí go maidúin. Go bháiltí dí a rúmpa isteach i riocht na bhlaithas. A hiarna éislín.
2: A hiarna bhí ceant. Tán fóir farsing ach ní láin nach meithil bheagad ar an déana linga nuamh. Go raibh dhaoine sás dal chun obair an tíana i dhéanamh ina íon gort. Anas go raibh deascéal an deascéal go himmel críochan na cruinne. A hiarna éislín. An taifrin sa ar maidin sa aifrin cuina caan bliana de hian agus de hiabhán de Londra balachala mar cuina caan bliana de jain agus edi wan mar cromha agus dún cuin gar efa ca an sola shirí cuina vleis ar Anna Maria Rochelle on mohar bui mar cuina caan misa Vincent Harty Maria Lundin agus Balin Skellig agus a winter agus winter vare hirtig kilcoan ar lini fiedina agus Maria Tom agus Marie Connor kill Melchader agus Queenie Mead Leshka Specialt ar Madden ar Cara Anna Vorduin an sas sa peal na Vinchin Bob Willis na Clocka Leeha Cundra kill Bon Thawin a vichan sa e gón ea gahab an Taurig agus vir all lorna ke ga an afrin na gortori e gón ea agus gandaus ar winter fein gar eva ka an solas shiri a hirna eishling Amen. Agus é cuine bheith na hiilear go lúr ó Yosha Kiri, cuimid sin féin faoi cumarcha na maidin na cena. Siad a bheitha uide a tálán de grás a tá an tíana leat, is bannathe uid ar bhaná agus is bannathe torad a bhrinna íosa, a na bhide a bháthir dé go garing na pacha gan is agus ar úr ámáisaman. A hí na dia is tú údar na hiile bhahasa, éis leis na hachaníochas a cuimid ósta cór, le muin ín agus le dóchas in Iesu Christ a dhéanam. Amen. Cúpla fógla. Na hafrantís, na tampil agus na religi agus banúin na nuiga na tán na tam an na hamanta agus na dátí an san ar a milóg. Ma bhíon sé fluk beg na hafrantís na sápeil na hihanta san. Eilir go cian kiri agra creab kiri da coma na sagat tros anas peisúl Gerd mech seans agus déise go a gahab an taurig, tros a huart an a tibricha bannaha sa counter sa no ha in a déig an ele, agus lúter lo, anachid, seanachis, agus leisana, agus buana, agus finne óg dati is abe an a carigig dolaraig, agus a chorua yanabar fi láher, agus an san balúkán de lani Chernobyl leis an daunach shakuin, Ireann an ef hachamint in nôn cain tránóna agus is féidir leibn de fógrí a húrta bhaile féidir a hiad a húrta gúin an áchra ef ar a gomas fe ling in uf an eis leanamid a raig agus ceol na hafrála e Christ an síl.

Gwege a cawda gyng lach i di an ta ar ila cwg da gleis an hibert sa wym siag as wyf si. A ia ian an anam agas corpon dyn a cahool e bia na dawrat as a agas a anwachan leis an tacrament de onig ach an hymi dort nach meg a gaw de yi ar ar gorp na ar an anam te Christa dienam. Gar e bent hyn a liv. Tóga gí bhúr grí an áda. Agus gamis bachas lena á díana díam. Is cárt agus is cár dúin gadein is cí agus is tarifag. Bachas a gwaalat de hír agus ing achad. A hírna, a naifa, a hírla cóctig hírí trí grís á díana. Amen. Bár gráidu an dáun le trókar a kom múr sann. Gor hjóltu da vakuí mar lána hóir, ar a veda hílir gamech sé ar ein dolinne a gan smál paka, anas gar gyan lát unine gach ar glán lát sa vak, ar tína úlíogt a tuguk ha nashing kan da hauratas a chalimar trí as úlíogt ar bachí. Amasan a hiena mar ein leis na hengil agus leis na hard angil, leis na tróin agus leis na tíanis. Agus leslute ilo o modula na blahas, kanemid le kehele.

0: Bímar géisech le hafran an dána go hápeil na bhín sin na mailnar téirig, da bé an taithir ón ó caile príomh chéilúirí an Afrin. Ónid le lóndra a thug na léachtaí agus a dúirta Salim. Bíad mára í bhar chú, Jim O'Leahy, Rúsí ní réir dáin, Murran í bhar a hirtig a bhí amun go an phobal, agus a bhí trealach ó réir dáin amun paidecha. Bhí mára Brnach, mára dí Chrónín, Aisling ní Chrónín, Orla ní Chrónín, agus Paddy Warren McGart amun cheolas amun. Brian Namach a bhí amun fu amun sa Malnar Teirig, agus Sean O'Flaherty a bhí ar na Cnapí a Gasla. Seo chun lo Cíbháin, bhuar cheola ó Malnar Teirig, ar náis chúta a Gasla inis a NASA.
1: Go raibh maith sa chonail chun lo Cíbháin a bhí i mbunéirí ar Efrain an Dúnaí maidin in Neamh.
2: Is agatsa atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Chuinnig súil ar do úsad léhúil, háachtanúil agus víúil le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díreach i gceart do de chailech. Cudíon méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh cuntas ar lína ESB Networks inniu agus fáil amach chuir is féidir le do méidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
3: Is brawling ar fad cumarsáidí dhéanamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é a dhéanamh tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neabs bloch cumarsáidí na hÉireann do sheirbhísí fón póca agus leathan bhanda. Tá tacaíocht agan ar líne agus a gás deacrachtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá trórig tástáil le cumarsáid, curtha muide ar a mothar ceartú.
4: Díochait, comreg an seo, conas gur féidir linn cabhrú leat.
3: Téchuid comreg.ie
5: Tán réalta sa géirí bochtanach leanaí a laidú agus tacaíocht freise a thuirt a chaileg ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúil maidir le luntas nua seachtanúil a chur a fáil ar bhór an tuchar linn a bhreatha, chun tacú le teaghlaigh ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Tamad i ghlacha le moltaí freisin faoi athraithe a d'éadfaí a dhéanamh ar íceochtaí lasa do chuoine atá ag lura gaibre, le cintú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanann tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul a gcionn ar an obair thábhachtach seo. Fálam níos mó agus rhain do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie /achoru mun chóras lasa ar na thuair tugad ag an rhain cuimirce sóisialaí.
1: Tá sé bigéisteach le RTÉ na Gaeltacht agus inis an chláir tagsrá a chuir láthair ag beir buí chuisteach.

Porica Conneal agus Patrick Connolly in chin lumsa an grá agus rivishin an o deis mudzile. Cúpla ríl sclaip na hicharéid, the Galway Rambler agus the new Mon Meadow an chin Marcus Hernan, Johnny Connolly agus Brian McGrath agus a chin tasa wai eistud vi a dangwil in chamakian an chin igitus an an chlár agus a rin swat eacht rach dínsa or an da Connolly sle John Bog a tasal go oidan na gailive a veis gaila chumpaart kinyuf bachad an ai fadan na hir vín chin in aile le cúna dí agus Tomasa a géis sachlinn chumá chéanna in jofa súlan gúta chumá a chumás gair a gaur de bhéni chlastel agus a copla bísi ciolin sin agus gó mæta tóra arb sin agus chumás oran le fódí mæra ag testal fyr sin go Anna Marie tá ag kelura a brela chumá chéanna agus súlan gúr henni an tóran sin leits Anna Marie lums an grá an sin casta gúr agus sírse agus édín a bhí dengúl linn a gúi chalavánacht arta Anna Marie agus sú kelura de brela Walbre Gasa Irtas Gaverber Ein agus go feature Michael Sullivan Bishad Bert Kelura Corum Lai Bostel Kunity de Kedin Shahagun and Shachtu Ladig Sulenga May An Law at Verber Ein agus feature agus Silfadrib Lechila Gra agus Banachti o Nora Nichanavan agus on Glan Erfaden Chin and Sachterachin Nord Head Garna agus a Poginichin version which Verber Ein agus feature Eta Kelura Lakunity agus Madame Blinta Fada Sunagi. Lechéile. Írtas go Darren Lynch letir mór sé grú an dávíle chérichéad láttú chuiga chuiga chumun sacar Vic Darren sin agus an Tarasca Barcelona agus bein hét harant elan tarátin tjallin Dalún marach tíchit agus na ljára le fál san siupi ma ta fónari gale kennacht in sin ben na ljára le fál san siupi átúla agus kóhardagas kóhardagas na tessin te meirig a desin gus ifgud erig a desin chavíle chérichéad grúta ige. Náidir hocht a hí na hocht sé sé cúga cúg dó dó ifir an chláir agus an ifir WhatsApp rís so ní dachor i dó ló rís náidir hocht a seacht náidir trí a dó cúga cúg a cúg a cúg nó fersin bishop banana de chólain chag cúga hían a cúg trí agus tíle teachtarachtí an seo go mea chrýb agus bishop dæna cúna dé bé bé mún teachtar eis a gaila cúna dé heis na nóiachta bé bris a nóiachta ein ag hían a nhóf agus a fila ar an darna cúd gan chláir seag a mea sein denúmad gon dó. Féle mag donna chóit ní meidionna dármar dórt seo dædunis an Temple House Keely Bent agus bansása sub seo.

0: Mordor, Shinyaring, Sparse, Shachtin, no good inchego, Commons, Egg, Quarting, Hardy, Scushing him, Hrabby, Free, Crooklet, Moy.
1: Se colm sonnaí ó méáid in sin agus é leag an álainn go órán chamas casta in sin mar chas colm agus é díreach san sála sin anú déis mod le Temple House Kayleigh Band go éilim Macdonacha a bhínta géisteach linn go leor dúnacha ag níos amú tú géisteach an jofa éilim mata súlam gur hen sin leat sa Kieran Henrahan Seamus Meehan agus Maureen Fahín sin agus Níra Emnachy na BC Ciod Lúta ach súlam gur hen sin leat sa éilim Iarta speciálta in Tsehain go Haif agus go Vláhín is camasíochtir tá ag celúra gúgú brela an jof bali arab Haif agus Vláhín sílfad a ghib agus veitá leta hel un tóran mughrahu a chasa rób o wama o jäidze agus o anse an teachtarach sin teachtarach speciálta go Haif agus go Vláhín is gomas a tóad ar bísta sin ghibse chalínigs abar hello mór le Ivy le Gráinne agus le Callan atá hall Halifax ó chonel atá a géistallinn sú len ghil Ivy Gráinne Callan agus anú ó héad a chonel balléir a cineál go má a freisin agus óran scoil chric le Stefan Farag Stefín a chas aróp agus beise sin ein ar Bálín beag ghuibse a chláán freisin agus iirta san teo go bháma agus go dhéide go bherber ein agus go fítar Michael Sullivan is cárna grámór agus póginí ó Chlóide Sullivan an teachtaracht sin go bháma a bherber ein agus go fítar atá ag ceúra ag chom a lei a bósta. Nus casime an chéad óran eile nus go Deirdre agus go Stephanie go Stephanie tá ag ceúra i bre leniuh Baléra agus Deirdre bhí ag ceúra ar an líú lá chun bhí. Bhí Anna Marie ní connacha a testa le sedíí i casa sláán leis an óge.

Anna Marie ni con the chin agus slán leis an óge casta einir a glár an iubh agus Stephanie agus go dearidre an thór an chin tasa bó bert agus Irmus hello le rinta gaita geis sachlin agus a bhí a dengo linn edna mea an hóselta o waidin an iubh a bechle magdanacha ta a geis sachlin in chin ar glada chó yes gromad a bechle des blessing a hén balear a geis sachlin a gondé an chlár agus a thór clós chun in iubh gromad sa freshin a des agus a tamas asgud a bansasa is a gyol agus es na hóran agus Nelly Kelly Fallon I hén balear ar gromad in Eli Sulam go tuhéin agus chláán go má Raymond Omilia a héna London a géisteach de Raymond Sulam go tuhéin a cunal go má Valéirt Martin Malai a héin a turclóis chun gromad a wartín Niall Canlan a héin a gantar an spitel a géisteach de Bridie Connolly Sulam go Bridie cunal go má I héin Valéir agus a Páric o Canavan a héin a géisteach le Ninov mar tá Bridgie Connolly o Leary gromad a Virgie agus Kate Connolly I héin Valéir Sulam go tuhéin go má a Kate agus V fregrun na cestin sin gormahad agus parig haig a hín gormahad sa farig sacht da hechtarach agus na teachtarach di ar fad is maasib ilig a chord agus sit ma fari uchleg in chanis ta bóteri an lei le fógur tein agus bintin bai brisha bag fógrachta le tóga lam chama kiena is ma an tánlan an tukrus an shanakal vi ag jo an chinari an teachtan shakait sa gashodad na bóteri pukashta an radio grúce ag anya I gavan in chin kruk an tánwale a macolin go chuirdachas áine agus leabhar álainn sciún sa bhoran le ré ó leilis grúte ag Jackie Malloy dream an uáir in sin ar gearú rua agus go chuirdachas leatsa i Jackie leabhar álainn sin golach fada leatsa agus míle buíochas le áine is ocht an leabhar bhronna orn in seo ar thágus rá tamud anhuiach a chráin agus an leabhar sin go hálainn go chuirdachas lib ar fada agus siúbse ar fada a chiúl teachtaracht í aine ar ru na seachtainne. Nis le hain na seachta ní sé hagan. Nuair is crua gon chaileach cá sí céard. Nuair is crua gon chaileach cá sí céard. Focal oáin sin atá an esnaf ta mecínta gúl fys ag í gen fregra na ceisti sin. Nuair is crua gon chaileach cá sí rud a cínta spesio banan. Burgus fregra hiolain chuig taugus rá RTE Radio na Gaeltachta Casla con amara con dé na gaile. Nuair is crua gon chaileach cá sí céard agus anu ma der mentsin níos túisge da dúna si hagan lá na nerechai agus bei míle fáltarúb urgud Eir tá sé chola seachan a runna seachtainna dionan se bagarín éiscechta inan seo mar bíon an lágrathach go má agus bíomid geir a deisiúirt go chologanna agus na hirtais ar fad bheith léitein beise blana de chola seachan más féidir lib a chorab a nuvaag leach lacóna dé an teachtain seagun chamácian a nearth bellí a gí le gala dengolín a runna seachtainna chamácian agus bai dúis yes le brunna le turtamáchan an teachtain seagun a wícha sin go vlohannaí agus brontana sherlain I ríl a bhín scónaí chó fíl flahud lin in seo ar glár seo agus go dtíobhann ar chláir chéile go chuid an stáisiún teo muid buoch chearlain saachta chud gríolachta ar fad ro na bliana. Nis tá muid gáil chun ceol go níor seo Oliver Divinny agus Ard Negri ceol in Chas Radio Nancy ní chostalab

0: Nor a hula tú an Josh Gale.
1: Rob, for to water and banal.
0: Nor a chur na buchali leshang rupahu. Ag callu an tí hanta amwe. Ag fechant a rís ar clihi classicacha agus ag fónam classa nua. Ag tomond chug an glihe is móda de hail le da wam. Agus an sin, tagan tú ar an bork sa chuig a hainu nómi. Is iad na nómaid bhioga a warren ar fa am tí. Craif chomortis min or CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
2: Is brawling ar fad cumarsáidí enamh, ach le níos mó bailí ná riamh chun é enamh tá sé ná na bheith marúlach. Scotty tá sé ar nós teanga eile ar fad. Is muide comreg, rialtóir neamhspleách cumarsáidí na hÉireann do sheirbhísí fón póca agus leathanbhanda. Tá tacaíocht agin ar líne agus i gcás deacrachtaí is féidir linn cabhrú leat ceisteanna a réiteach le do sholáthraí. Nuair atá tróraigh taistáil le cumarsáid curtha muide ar a mórthír ceartú. Díagáit comreg anseo chun is gur féidir liom cabhrú leat. Téchuid comreg.ie
3: Tugan Balriach de Globan Airfuirt ag Airfuirt Valio Clia an deis duch taistil trí Airfuirt Valio Clia nós gur latsa an áit. Ná bach leis na scúni, eitil trí dún tlán dáil agus lig da ski a dolglina eisiacha. Tugan Globan Airfuirt tishkint nua duch ar haistil somasach le fast track tosiachta, Park Oil VIP agus siopadóracht sér óchlacht da bhuil a wain. Fui amach na buntáistí galair ag dublinairport.com/theairportclub.
2: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roghnaíonn tú siúl nó rochaíocht nuair is féidir leat, bíonn de chion féin ná dhéanamh agat chun astaíochtaí chóras iompar na hÉireann na laghdú. Anuas air sin, chuig lítear airgid le chuigilt fuinnimh. Chun cuidiú leat ar de thuras, tán rialtas ag inéistú sa ghréasáin chóras iompar fuiblí agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochaíocht a nua. Bé áte bhfuil do fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tá tábhacht le a thuras ó Rialtas na hÉireann.

0: sin iad Real and Leaf in Bird Wire and Chin, Castic Colum Gennin, Ida Muska Kjol, agus Jim Murray, Iringetar and Chin. Tashan hi na chlog, gus nam nuyachta, nuyacht nashunta, agus edir nashunta, dusinish tafi raid, agus osakodamach, ig maridualish.
1: Gamani dirib, tuarish gitras ni ron, gul toskirutas kitar, gotu gudin frivgar, tarain. Ta kitar gus a Pakistan, hish vedin adarskanas, na kantini shikhana, edir ni ron, gus merica. Tá watra America Donald Trump a maíomh go sin áfar cuintú siochanna idir dóthir inniuh ach níl te sin dearbhaí ag an Iráin. Thug Israel áir do gcuoine a naigh iniad gohailte neisgur na Libáine a go tithe ágad ar maidin trábhail sé de beartú ontí in Arab. Tá ontí atála ó chuoine go dionaí go dhéisgurt bheith rúd beag beannairt sa scóra go tá ceapaí bheidir Israel agus an grúpa míleatach Hezbollah. Tárm Israel maíomh gur bhfuil trí ghrón a scúil Hezbollah cosúil áitiúcha dúisgirt Israel in neamh. Chuir a tuachtarán Catherine Connolly fáiltear a phríomhhaire Canada Mark Carney a deachar na Mart a maíon neamh. Chuir sé sin go thagóid áitiúr tógú hanhaintear Robert Carney agus Nora Moran sa neach sé ar imirce go Canada sa mléon 1925. Be ócáid chara go an phríomhhaire a gar na Mart a Tráthnóna. Hoig fórsí armáilt na Bretaine bádálas a rúis agus chuisead ar báirdóra a mórneocht a réir. Dó rúnaí cosanta na Bretaine Dan Jarvis gwyl rúis a Bride Wads tae gobe fwy rún leir gyda chur ar fálgóp gan chogan aina húcráine agus gwyl bunya mórgóp gwyl a bád seo tó cí. Tó gwyl Bertas, Silke, Seiblan Diegas Figuís a gwyl tjólaig an ordeire gár gwyl na mórg gan de Lietrama agus gwyl as a bolin o hóchasa os gwyl sí spesialt a gwyl dwychio charadrom o rúsgi reir agus a cúsi a nŵnwaru Giannis Balardis blian agus dóichyd gwyl sri lochain. Gwyl yw sirfi chwynyala agus besiaireis os gwyl na cúrta dwychyd ish da mórt. Fríon Ferrell go mas a leit fi o hóchasa gwyl aineg an orlora a deach an ordeire sna hidir dín agus was se a skabag an Yeshin. Tán réaltas le Conwín a chur ar erignaf tréki garachí agus a mailtir fod na tíre. Tiúr an tánas agus tair erigadir Simon Harris ól sa crinú réaltas de mórt fóin blán leis a gáin húrt a stéach mar chuidig an vilja erigadir ní stjórnig sem lén. Dúr sa tánas a bí naima tal a seo ná borra chór fóí irachtí le farignaf tá tréki chóru le a vétir da úsad rís nú kúni an top. Cúr ar chánar dús ar erignif a gantar carach a bhúl dayan rú chérvíla dyna nó ní smóintab. Tá carach i vlog lia na gáilive chorco agus límri i gestan seo, chamála bálta cosúla drahadá, dún dálgan a nuaf sligach agus roscomán. Tá an sgéma teg na gordi le gwaith siad gunni úsaid

0: milliún go dtí 9.1 milliún tear roiinre na helbhise omblion rávílik sa dó, agus thar lear ar a gcóf hí seach fan géad chun zámatá na gcónaí sa tír. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
1: Príomhscéalta na gaeltacht anois atás le príomhscéalta in Iarthuaid gá léamhaigh Séamus Ó Scanlan. Tá sé beirtaí cáin nú a dheara ar úniri foignimh gaiir na gaiilimh atá tríocaí mar chuide go na háirithe atá le duine ar i mille airgadis. Áirítear gofuil luach go os cíon 40 milliún euro go áit chuí tríocaí i gaiir na gaiilimh anois. Agus tá iarrás chónaithe na naltraí an ospidéal na hoscoile gaile tá chósta finnigin ar Rádio Waraga iarrás don an spinnicir ó grúp na carach árasán spásnaí tráchtála agus tíchi cónaithe go leor eile sa maile mór geist. Bona fór an cháin nó seo ar luach na náitichaí, mar a dinú hana leis a gáin go híomhannaí díhhain, fechan le áitichaí nó chúnaiche chur ar fáil i bhharignimh atá fála le fada lá. Tás cíon 1908, tríocaí listáilte go chundaithe na gaiilimh agus gan chathair. Tá cóla carach na gaiilimh, feidhmeannach na seibhíse sláinte, chamá leis na fidgraithe Colum Quinn agus Anthony Ryan, listáilte mar úniri ar chuid na suíomhannaí tríocaí i gcathair na gaiilimh faoi láthair. Deir na Gardaí go bhfuil sú le beag nach 24,000 duine i gcathair na gaiilimh inniumh, áit i dúra fuair an peile na gaiilimh aghaidh ar an iarmhí i stádaí Fiarsaí. Tá thar a súil go mbeidh bor na trá graithach mar gheall ar an aimsir bhreá tá gealta, agus go bhféadfadh brú a bheith ar chúrsaí páirceáil a gháhair. Tá páirceáil teoranta ar fáil ag na cárchlóis i mór na trá agus i coláiste aine ar mór na mine, agus tá na Gardaí a mbeidh go dhaoine an córas iompair poiblí úsáid sin nua siúil go mór na trá má thagann sé de. Tá thar a cóirliú go dhaoine freisin neart trí eile thuairtí ob féin agus iad tuair tanaí ar chathair na gaiilimh. Tá sa cluiche na gaiilimh in 9 na hiarmhí i stádaí Fiarsaí mór na trá ag i dóchlog inniumh. Agus anu, Creelor Cliffinshaw at RTE Radio na Gaeltachta. Tá 8,870 tiomannaí faoi eilúnt ar bhóidí chundé agus chathair na gaiilimh faoi láthair. Sin go réad na bhíh gríos déarnaí i phríú ag deireadh mhí márta i mbliana le heis an tám céanna an nora. Sin ardú cheiriché duine ar iomlán na tiomannaithe faoi eilúnt sa gaiile iomlíon se caite. Go raibh na bhíh gríos tá fáilte ag chólachas tarlú bóthair na héireann an IRHA ón údra sábháilteach bóthair faoin 8 umshíráil faisnéise. Tá sé fógraí cóil carach na gaiilimh gúir siad a gur cead pleanála áilt faoi mhí de 8 go 8 pleanála le ionad eolais tarasóireachta nó a thógáil i gcathair na gaiilimh. Deir a chóirla gúir siad a gur an léirithe poiblí agus an bahán go thurasóirí atá ar i bhaithe mhór i leagan agus an tionad nó eolais go thurasóirí i thógáilán chamá le léirithe poiblí agus siúmraí feistis. Beidh sé go bobal aonach dhéanamh faoin Warbert seo go dtí an naoú lá gon mhí seo thagáin. Pei páceáil an eisci le fáil imnéis go scór cárchlós i gcathair na gaiilimh i rís na mbliana go thuismitheoirí agus go ghasúid a bheith sa ghlacha páirtí sa scéim ar a dtugtar páceáil agus siúl. Faoin scéim seo beidh daoine an ann an cara ágáil thart ar dhéanúmad siúl ó dheata na scoile agus chun chuid dhearnach chun turas chun na scoile dhéana go siúl na gás. Tá cóirla carach na gaiilimh i gcobair ag báirt le cólachtaí, eagraachtaí agus scoile na áitiúla sa gcathair mar chuidigh an scéim seo. Is féidir le daoine atá gur bheith páirteach sa scéim chláirúnis ar thiamh na cóirla carach sin na galwaycity.ie/antosa/park-and-stride. Tar a chránchuid inis ar deire agus seo de tar a ceircol airgid choiste trédach hipal rasmuc go bheitheamh na bliana seo 100-300 euro buaite ag Matthew Conaire baile thiar rasmuc. Dar a dúis 100 euro Padar Ó Caisín, Cladach Ó Dheas rasmuc, 300-500 euro Rosí Ní Conacha Glyn Chaitha rasmuc agus an cearú dúis le 100 euro freisin grúte ag Sean Ó Conaire as Gairfin rasmuc. Sinead, príomhscéalta in Iarrais go Tráthnóna.
2: Príomhscéalta in Deiscirt. Déadach sé déimlíana Ella Hogan sula mbeidh obair ósacháin mhór chuirgí ar an NFA cúig idir Domgarbháin agus Óchail. Sin a dúirt an tinnealtóir Cúnté Gabriel Hines a cruinniú de chóirla carach agus Cúnté Fort Lárgaile déanaí. Dadmhaigh sé gofuil dhá mhíl ar feistí de móthair agus gofuil gá le hinistíocht thuntasach ach dúirt sé náfuil aon mhaoinú riachtanach feachta ón réaltas fós. Tá sé ráit ag an bheisir orpach Kathleen Function gofuil gá le stratéis orpach maidir leis an sos místrathe agus muoinú ar le chun tacú le seo. Bhí an bheisir de chud hin féin ag leabhart in

0: play ar chlánt na man sa bhúr sé le déanaí, agus úirt si go bhfuil si a gobad ar an gead túair scoil riamh ó Pharlaiment na Hópa ar an sos místrathe nó an tathú saol mar gléitear air. Dar le is minic ná tugtar áit cheart ina thaire bhíon an dom ná le linn sa místrathe agus í a ghéireag níos mó ina stíochta i d'aide, níos mó tacaíochta ó sheirbhísí sláinte agus cosan níos fearr do bhná sanionad ibre ar fud an aontais Eorpaigh. Hagléach ó chréanach buinen cloiste i mele na ráthla cúpla íhe níis, deirtear gur anamh a cloistear gléach an chréanig bhainin agus go bhfuil sé anige fiú le gléach an aon idan. Bhí an trénach féidir le cloiste sa cheantar cúpla seachta nó hin agus meastar níis go bhéadach páid a bheith lonathe ann. Curfer tús le séúr rigata chiirí in nómh agus an chiadrás é de lethúirte sé héan i rigata chaid sa bhín. Be rigata bhil na gáil ar siúil in nómh choma agus an chiadrás a tosnú é de dóchlog. Be rigata bhil an scéalaigh ar siúil é de néoládaíoch de úl, rigata ile an gharda é an tíú lá de lúnasa agus rigata an daingin é an cúigoládaíoch agus an séoládaíoch de lúnasa. É an tseachú lá de lúnasa bheith rigata chéibhéanan ar siúil i mbliana. Beg dún na sealadach bóhud i bhaim a gurca chuoine níos déanaí an vísa do rit Gionstad an Tauraigh as tá sé berta ag chóla chunta chiirí an bóthair áitiúil a chuúna ó chrosaide an léidí go dtí an bóthair áard. Beg an dúna i bhaim idir a ceú chuna hocht agus a ceú chuna de ar maidin dé saharan an fiú lá de bheitheamh. Tá an ré 5 km agus 10 km le tosnú éiad an grosaide ar a 8 chlog agus raig an cuasa tíad na Balta Féirin mán an réach mullan na gléime Balin Rieg, Carbo Sinne, agus Cahrún Fuca. Cuirfar a tseoda a trocht i bhaim don tseifse agus dian far trocht a hoig taistil o Valandangan go cean tro a tseodú tíadan crostada agus an bóhar áard. Agus socra a socra dinis. Socra a socra de John O'Mahony o fosa ír agar hód nóchtán an Kingdom i Gílárne be fra hód a vinov a dictóra vi hei Gílárne o na lahúrtis a tí go dina sé a chlog a seo fór chorp mad na módach ed a de a chlog go dí ord aglis fwyde agus leif fyr afrin na socra de ed a lahúrtis a de ar madin. Creim fyr chorp John O'Mahony go prívódach a grimatóid an ilán i rín a skidig ed a dó a chlog. Man na chéile Geraldine a níon a dheáid a siúr de fér agus gail dead dá agus buna gaibh peipscéalt an deisgirt.
1: Nu ja de tuiskur chelje wik mai dat de anlen. Ta ganten is taxihe ik kor sta gemoder fabbel gun de gale durch de shana dar man is spoil. Ta ni slu taxihe so gon de nish na mar de vi ga vi listen li durcha. Ka hi taxihe we able ter frast aller gini fi vi khamas agus ta kosta ser de bunchlish na vehikli sho durcha. Niel service bus realty na service trainer bi so gon de agus ta dini ga herige gantra ha tuiche in de gale e brek homlan or haxihe durcha. Durch an shana dar boil ga taki at the hort the hominy taxi le kinchu gme service on perger fager braharu or fel or fod lunangal ta eliv mor er an clair fiosi he kurum fobel in the ngal ta giri er harvishi slenche khur er fel da har in a bubble hen lady in the vigiri sterni waimen at the service slenche signeted aga signer huishgart go lady or lina no hari in an frastal or horlan litur canning mor go fel a kur harvishi kurum slenche in a bubble ta lady fi his a quick fin gate ta kur lina no harla copd in an frastal or horlan litur canning o kurun bard the feral carer bun aga vilis a fisa tree go my lush Te fios mór takar harvishi diabetes agus ta leidu ar listi fihiv o chriblianna gydí adr cyrra agus sé siachtinni. Dwyd Tony Canavan prif aimna aimnat na sérvishi slentia syniatr agus syniar huesgart gyn leiri yn na tati sio gwyl na sérvishi cwrdim slentia sa phobl a gobr gomai agus gwyl plan slentia cair a chora faim gyhefacta yn nhw'n ngal. Caihir y chentiw gydioch chi ffeile Rory Gallagher slen y sy'n chrwach y sobol siadon da wer gofal y colag tickets.ie y mon prosias liagdi hi y dwi'r ti chacht y del y PRSO Doherty. Hog yn chacht o Doherty le ffys y del y chacht yn sio gwyl yn eile rechyd art was y 3,000 euro ys poca agos gyfeithw sy'n marigid mwrs yn gerw chorloffa. Ys ffeile harf a tewag da i y fal yn dyni ys harliar gydwyn yng ngal agos y chodion lys yn ielag yr etiw le dwrcha. Ba chiart yn realtys lo Lamweher Holak tickets.ie a Talonni sa Yarman agus ar view na million euroa agus ba chart yn chiste fle fasta la ambassador na Garman y dwrcha. Ydyr y delyn caichyr John Tishachar o'r ffweld a eilche cosla fel y Rory Gallagher le cynti gymorin sydd y dwrch yn chacta o Doherty. Hannig a bad pleasure and Balmoral a jeers na calabagur lehenye haacht maajin yinu. Ta tuaramas mila gheachid passioner ir a wed ta gheachid agus a haachjig madar a rad. Bishi fwegalch na calabagur ur lehenye a se tronone. Jirish Geirin gon na hebrahawas gredi hir bir bona cu gantar a chedji chon fios a chor ar a salharishga sa chantar criach ni nish. Ta 3.6 kilometer da fwi piúra ishga lioca gishgeirin ar valach an ára dá cuigin lí o chrash vala al cha charan gajin chedju uaktara. Jirish Geirin ga gincha hi na hebraha sa ga me cora salharishga daird chaijan sa chantar agus fasta ga me sa na chodju la casg a chor ar vrishi his sa choris. Go ishgeirin bui ahas la coni harin chantar is a go ebru ad agus fi nagbar sa ar siúl. Tá fáilig séchéad carahas a dócha agus gróin ar dheisgart gúnangáil ar lehan wanda aird luas a chur lehan wanda nesan tan a héran na nhúla chartin seo. Dior lehan wanda nesan tan a héran gula nabar chun lehan wanda aird luas a chur ar fáil i gantra han wellingvig agus chrochéra críach nínas. Cialín seo nes gul fáilig 26,000 cha agus grósa chondai ar lehan wanda aird luas gudí seo fuin flan nesan ta lehan wanda. Tá cad plan le lara go chula condain go nangáil chun tríchéad carthe sa sé ina tíhiíachta Urbert le Canning. Tan cólacht Windy Hall Development seo ag lara cad plan le ar feit tréf sé dé mlíana chun na tithe a hógáil dúr hiú a Windy Hall le Canning. Tá sé bartaí dé nerasan le seamra lepa wein, céad fi sa trí ar a san ré hamra lepa, da hiad sa dó ar a san trí hamra lepa, na ha sa háach te ré hamra lepa, chuig a sa trí te trí hamra lepa, agus fi sa ceair te Cera hamra lapa Urbert ir a siú. Bí nílan, spes náskal chi fwi neir agus bala úr a náski Urbert leis an tagra úr dan línra huai mar chod dan Urbert chomai. Ta masanat chinchir chimpalacta agus rechis chinchir natura mar chod dan yeratas plana la fasta. Yanin chóla condain chiratas a vás an snamíana amach róin. Sgilti baes, for Dan O'Buil na Dan Gerard mar a ber antia da slohonjúr baes sawal ar eir. Vi sa cuig blan na jig agus ceris gaur dís. Marin a van chéle etna, trúr mach agus bairch nina ha mai la bairch gerhar garchlan agus gailta ille. Yen ar aras sawal a lohonjúr inyú on tri gajín haak da chlog agus ar ísht maera on van le gajín haak da chlog. Jir ar a pajirina dei higin haak da chlog. Carter Dan O'Buil a rilic úr anagra in ní afrin na hínie go chlog i dja pobl rilt na mara anagra dju maerch. For Darin ní rahalí is don fonnahai agus da wanu ran a farstio gúhus ar o coniar i a gluan tarif baliclia baestu hínie. Marin a farcéle Frank, catur nina agus trúr mach, mai la gerfer a wein catur gerar agus gilta ille. Yn ar a fara sa wale tronona muera idir a ceher agus a sé chlog. Ashrar Carp, Garin I Rahali, Hug Shepel, Nani Wille, Aglish Naheran, Raheni, Jamwerch, the Hervish Ikumena, Igilhinyeg Achlog. Yenhar a Halaku in Ye Sharmanish Priwija in the Yeshan. Agus for Francis I Galahar na Fanny Niel mar a ber antari is minne chladi a gyrfys crocfala o gwyhustige bwes yn yna dal trwy nes y leicaw sy'n bort na blaich I ni. Ban Fosta, 8 milion agus cyrus gordi I siwinti. Mar yna ffarcele dyni, mac o wen agus cwigiwr nina a mae le trwy'r gyrfyr agus garchlan. Yn yr affari jatori I rorti sy'n dyri bygu unyw agus ymwera o'n tri ychlog gyhan padrin ag yn hoc dy chlog. Corwr Francis I Galahar syrwylig etwyl yn ni afrin y hunig o chlog I ddia pobl chalwm cilio crocfala dymwerch. Sianawal o'n tywysgart.
2: On am sir yn eich la termyd a gael yn ywf le tref si greina. Ydw'r siach gym deg agos chlo chym ys fydd saltio sy'n fes yn tocht y sardau. Sied gwy wog nog I fastr yn eich, fe'n rhi hlodyr ar chost ni'r hwsgwrt. I a hermyd a gael yn ocht mwyn chlod, ond o'ch as gamlach sni'r ysgwrt agos bai brod am bolsi, a chaige yn chyn agos yn erhyn y tîd y ffrysyn. Ydw'r ni gym agos chlo chym deg saltio sy'n fes yn tocht y sys yn ocht, agos sied gwy wog nog I fastr yn eich, agos bai pasi cio yn ocht chi yn ocht ffrysyn. Agus fe sin sin bhfuil anna siomri nóchtin seo ar arti radio na gael tochta go mes an cúd a chlog a chanis go sa seachta me dégaile hé se hína chlog tá se an amfir a reis ar an gláir tagusrá agus ort sa verbra.

0: Míle fáilte rúbadeis ag dárna cúd gan chláir tágus rá an dún agus muid siúdió tríntse ngáirí fítar bhúil am anjóf go meis an denúmad gan dó agus nér ceúil agus na hóran ar márta go meis an denúmad gan dó anjóf agus meir mar íb iríst muna rá an chráta casta go íon sinníos túisce seanna chola le hain na seachtana se hagan nuair is crog an chaileach caisí céird sinna an seanna chola bhí marí in sin anjófhartar fichnúmad gan hiang speisio banana dhe chiolisteachain Chuig tágus rá RTÉ Radio na Gaeltachta Casla Connemara Condé na Gaeilleamh agus ifre chuí an chláir meura me it sin ríist chuí bachamá céanna ná de chochta hí na chochta sé sé cúg cúg a dó nó ifir WhatsApp ta ein ná de chochta seacht ná de trí a dó cúg cúg a cúg a cúg nú bet tún andorí fasta hiolain far sin arnagy ag RTÉ.ie agus se siúrianna ní scolí baléar atá ar a stúd inniuf in ein dilin in seo I bhaib bheitá op na brógat Tarni le cean gólam agus clán sonnaí chasa ag gohára Ellen atá ag ceúra i brela an jomh agus Brian bhí sé hén ag ceúra chamá céanna ar an deúlá go bhí i gil dar agus gurmagaí agus a bainna mu teineh as a glár chalaúnach tá rátin se agus gurmagaí agus súlainne bhára Ellen go mé anlá etsa ag ceúra an jomh agus gur etsa fer sin i bhríon an sin ar an deúlá bhí tú hén ag ceúra agus gomas atód ar sin ar písa sin má bhín trí leint me brennúir glógan seogus a rinnt óran agus PC fyrta I bhaibre cas óran go hárdachas go chóra ní chóhan as seanacha bheas a grú an darnalicht san Alban in Jof ó Ann agus Patrick agus an chlán ar fad nenach bheáin an an teachtaracht sin go chóra agus I cannelin teo go chóra I dunna go hárdachas lehe ó feci mé agus ó Wartín standún letir cala an teachtaracht sin gotse a chóras go hárdachas ó chrílet agus I bhaibre gas a céad slán le camas le colm mellet le da held múdi géisocht let in teo agus rintuá fyrt ta agus dinn mod iracht frestal ar ípe sead léitir fadain ac ní manan en galtunist hortuib go mai na PC ar fad en ní ofta mai ma einar as ma einar in tia cortu na BC agus dinn chal iracht frestal ar í in tia ta sam gorn tóra in tia testal in ís túske go IV go Ránia agus go Chalan a hall Halifax agus Cunnel vi a dengolin agus húlen gusi bar fad cunial go ma vi an tóra an oran an chrik testal in tia agus Stefan Farag Steffin a chas in tia.
1: Agus hiu meiri nio frenni heila agus chwenni

0: Stevens, Shawnee Holland.
1: Tine oran chianín chóil nain an tin oran na chum ciarán festigus casta an tin gaheigan ta baléad ag éamon mac don chug sa rinta gai gira a éamon a chlaistale e ar a glár inyuf. Casim wyd an chéad oran elinis Evelyn I Wélan an tia agus an tóran cohardachas eke casim wyd aga spesialta go chóra ní chahain is seanach a bheas a gro an darna licht san alabun inyuf baléar agus vi ein Patrick agus an chlán ar fad an nánach fion I dengwal mar vi Peggy Mae agus Martin Stanton chamaa ciana I dana cohardachas le cora.

Sa dárnalíocht san álapan ó Wamó Pege agus Martin Stondún agus gamair tú den óíocht a chóra agus sílfáda a tén agus bhí cúpult eachtaracht a tioch a máciann an brenn amas arba agus bishad aina cúna dé ar bálín beag ach bhí op na brógatárni a testal in chin a chas go wáre elin tá a kelúra a brela an jov agus go vrain a bhí a kelúra an chin ar in dehúlá a gil dara. Cásamu te seo gíb sinis bert sa clán ichnéal an tia agus op na

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim mar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fad isteachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú botún.
1: Chuir an drogaí eile faragairt i bhfear don rois tuairthe.
2: Bhí tú ag tamaint rois tupaí
0: Má bhíon tú ag tamaint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannachar drogaí go brach, ónú do ras umhabháiltecht ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tilla óla sig electricireland.ie.
4: Is éver liam gemeint hui gónig gyr vanéinti liam. Agus taisam gilliana tu me. Fiú ma wogam gytian tíf ele gan sír.
5: An cadúnas tila físe. Bél nach dainín sérad, ach ta sé fós lehíoc. Sinéant lí, fáidi chánsa ar tvlicense.ie nu an éna figa fuist o rialtas na héran.
6: Agus sinne ar muile tucaí a chard sinniuh, mu cheol sib ar fad a bhí sa gólatar ó chearú gon bhean laí go bhagatí an plánta aga ar fad. Agus an buíoch freisin go Afric ní scolaí a bhí gurathach an teo in bhan rónaíochta lumpaléra. Bhain ar fad an teo an gáraí Peter William na gréine bíoch an lá aga, seachtain mhórhá, agus go dtíon dúnach se agan faoin na Veslán, go nneidín síl agus an aimsilib.

0: inné ach an is tíach fámúd in studios gomas go fada le dara óráine is stáid an fír si gaiile agus chundé na hirhí agus tús a chuir leis an action ag go dóchlag agus cluisiú inis óghara mar a hos na fórne chumpáce a gara.
1: Go mí mai do bhhaí tesa bhar géad míle fáiltir deachchate agus stáid an fírsa le chluifmór an lé sa gomórtascríbe bouta dóé idir gaiile agus condé na hirhí agus sa henta chunsúla chuine ar chufa an seo an trúna seo tá Stefan Seoge I Stefan sala dosú de lenaórne mu de sú le chluifmór an seo agus an atmosfér is stáid a fírsa doite tar fad an trúna seo.
2: Tá an dot deire tá an atmosfér go go. Dar of Hion, Agusson, Tom Farker Hall, and Runibel Gris, so he shades a sheer egg through cool Connemara. Ah, Thomas Sule, like Fufamor, Murdurta, Tadush Moore, Arnu Lefall, Egg Bootser, and you, whether Corey Hill, he could forget who canish the Birkin folk if he and Kaikisha, a sheer of which I shan't on top of the league. Murk on Fudden Napmes Booker, and you, Kahidra Mohari, Takan Johogan, whether Nai Lehdi, Bader Kiri, Minahan, Kundanami, Baloy Clean, or Kavan. So Ni bheith gidi bhí gíri bheith chin, éan cain gud na fórni, so ta sean tauta gom bheith an búd choid nhw ag gaile nhw ag an ír bhí.
1: Seo, mar ta na fórni, mar sinna gulchan parke, is stodio fyrsa, ta sa mele fúdun na gaile bheith sa gúl, ta crochúd o glísa, na lína lán chúlda chin, Jack McLinney caid o, cian o hirnaar varna na fórbuch o caid sri, agus líma tíad a caid gan sívid a caid, lína leachúl, Dylan McAay caid cúg, Sean O'Dall cae sé agus fearbh chuilm Sean ó ceala i gimirt gon cehuaid an trúún se go gaiile i cai gentí i bhí seachtal lá napáce tápóló chunar a cai gentí bhreacht agus tíblair tá captí na fórne Sean ó necha i líon na lehas a sin céan ó dorchaí caiide níl sé na cre an dúúir i céile gimirt agus tá tun macúnacha bh chuilann is tí an áúda cai gentí bhre fi dó cilín macdáid ar híbna lábh clé i cai gentí bhre dóíag agus a lína bhátas a chutá ag gaiile rabo fianachta caiide Matthew O'Tierney cai cairdeig agus Shane Brennach a cae gen si i fyrir cwdig. Fwyr yn y hir fys a gŵl, ta Jason O'Dall, yn lŷn o lawn chwlachin, Denny o Sgahel y cadw, Charlie o Drwm y cae tri, agos taig boc i'r cae gen si i fyrir cael. Yn lŷn o leach chwlachin y taig gwld yn y hir fys, ta Ronan Diwely is captain y ffwrn y cae cwg, Shane o Eli y cae si, agos Matthew o Hwytig i'r cae gen si i fyrir siacht. Y lawr yn y porcet, ta Brian o Gwna y cae gen si i fyrir hocht, agos Tiflish, ta Ray o Cynel yn y cae gen si i fyrir ni. Yn lŷn o leach o'ch chyn, y ta eich yn y hir fys, Súlimán a caite, Sam McCartan a caihínig, agus Crochúd o Dillún a cai gent sífri dóiig, agus an lína lántasach, Níl Shane o Corcran a gimmert, agus tá éní na gaita cae, Sean o Hesland, is dín átú da cai gent sí i fyrir fí sé, agus an lína lántasach a chin, ar cairdeig, sinin bocéid, agus cúdeig, Brendan o Cala. Mar sin a bhar a tessa, chiar a numed, idir múid agus túl sa chlifin seo, a gríf hín sir pelin a hérin, bauta dóa, gail agus condé na hérbi, fóchmud stáidi fyrsa, agus tic mwyd reis go castle, bhar a tessa.
0: Gur maithe a gara dara óráine in sin agus gaile súla tógáil ar a mú a compórtach a gunne childára a máta a híon agus mar bhí na lads rá atmosfér íntach an sin a mórhar na trágs marún an dáhíh le feicáil ar fud na stáide agus filmúd ar gara go hús an chluthe sin ach roimh sin turmúd ar náid ó dheas agus mac dara mac donacha a bát gan bhreana go bhailta a dóg an chraobh comógaíochta agus an chluthe sin idir gaile agus Port Láirge agus gomas go fada le mac dara inis go gluisiúd na fórne a bheith.
3: Azor tested us made a firm for Dargas go after Dintago. So good brain the regain. Lina Lonhul, Vicky Falconer, Lishani Orish, as the Lenin Ignonte. Lahula, including Carol, Killy Kirvin de Barrett, Amor Hapchenio, as Rachel Branagh. Lorna Parker Orly, Icky, as Neil Lorraine Bray, and Mano Hapchen de Gimbert, Taga Murray, Nivrin, and Shakan the Hot Jews. Lahula, Nahosa, we got tomorrow, if we're Imri Nail, if we're Henio Bethany Cartoon, if we're Doyle Bevan Baldwin, as Cecilia Lonsosach, if we're Tudor and in the garage, and Dara after Dintago, Neil Rocket de Gimbert, to ever Fika Lenin, Nihulu, and Chester, and the Chúd agus an Rúcúdion a bhíonn linn. Sin fórm fór dáirge ra bhuaca trí chúlaí na hirbadáir na teachta tra gaita. Gáile an sin a chail an aith horca tá trí ahar dintam an chúd. If we're hain sérin ní eilithe, lín a lón chúg reisin ní anvi, roisin de black agus dervin ní igain. Na lach chúlaithe, Casey ní vainin, Kieran ní icky agus Casey anna ní fortair. A lór ní park a seohan chéad ahar dó dintaca, Níl Jennifer ní gaia gimmers tá Ellie Hesnáin a caha genzi ibr hocht. Tíbla hi siúd Karen ní gólo an captain a fórne. Na lachos ahe, ibr dehenish onion ní chahain, Níl Níl ní valon a gimmers. If we're heading up near the peak, I was ever doing if near on the hoop. As Tristan in the long toss, if we're 2 years chanting the hard ground, if we're carrying more in the yellows and 2 hours at Zentaka, Neil even the bar a Kahagandi Rukujag, to Elish Ni Riley, Kahagandi Rukujag, or no, he's more broad guy than your mother Halchi the Chapter Chakata, Kunin of a full for Joe, to be changed as she can all trust in the park, a draw on Ordon and Joe, slow about Death Polly and Joe, I was my term, Toronto Holling, Rachel Lenio, Gavin O'Donagon as Black Clear, I was a Chanel, go with the rest at Worshasa.

0: Ray O'Connell na gúnaí sé John Tíblín héintre agus chu déna hirbí a gúsat go leor go na tíblínte ó fír húsachla fe gaibú na líirete sí sa do híh na lábh clé agus do tí na lábhaide se agus mac mar chuí gúnaí rá le seán ó heiste na líir dúirt gan cíine tre an chas mar déirma a íon na hirar tre gaile a tá sam a cartan na tíoch tre sa scóir ag mar cartan á steach an lábh an chúl bar a héintrí agus crochadó glísan a glána chun tre.
1: Sé rúni bo grúa de mar tine na ina gaí hirar sin hóg sin kick sin
0: Is gar go mé an banana gimacht an seá stadin fiorsta tá gaiile ar dónaí tá chun déna hir bhí a hínach tá líróid ar seá gaiile agus a tiar an donsaí si a séon breannach cá mór míteach builtir steach an tráige tre a chó cá le matí ó tíarna le Stephen Shane breannach a chuir líróid glóte a steachhar le matú leanana gána is steach go cúna hangaí.
1: Se sin chaidir an níthe sin thuir steach má dhearar gur an buna na tí a thuirdar sta háda Rui Matthew sin éir agus cool. Caibud ní smú á sin éir, mar tá Matthew ábal tá sin éir é fechan le lig.
0: Se cool, íta fáte gaile agus an bunán imi in tráin e stádi fyrsa agus be gaile harm e fostar fad leis a gúl sin a bhaid Matthew a tírni díraach rib an bunán e trá e stádi fyrsa mar sin tá gaile chan gíni trá ag lehama gaile Trí húil agus ní gúlín chun déna hir bhí cúil agus ach gúlín i breanú siar ar a gíile a Stephen ce a bheits?
1: Well, bhí gaiú cúmpurtach lús a glifa a sin socrí nó a thocraí i níor bhí si háanta reis go mai nírána ce a chúlín bíon táá hir gaiú sin deún chufa go bhúdar an cúil sin an líorthil de ardas tá. Béidir an níor bud ní smú ná sin ó sin sa dar le tá déimín comhar le tíochtta se fu an fear mór ádacha Ní le cofa se hát na beag nach leis. Tá go leor leor pelle le nimmer go fóil. A chonig bu dené sa clufééidir as cumán agus míán. Nírán a chopla cúrinne de ha bhí míán a gimmar sa 9 na bí sa dar le a bhí smacht umláán á orthú acu a glufa sa dar le tá tá dúlhanna teáine se gaiile ó bhfuil nana sin íon ba heart go me a fecha le.
0: Tá se feicíon inis i runna blianana tá chundéna hirbhí Tá sé dan cúneal sa chlufa go dtín deire agus dim sé trí chlufa go dtí se chu bhar le anbris le rimar.
1: Fu ní bhéidir rá chlufa se mar tá nachlaí ach tucha agus ní is cumlófa má bhíidir thopla cúlín ceir cúlín sé cúlín tá hir fuháin a teach trí ag deire na glufa. Beidir níidir a galáit sa bé, tá caihí gaiilí fanach sa glufa caihéidir smachta thuneá le a glufa agus bé sé simúil níos bhfuildar nana sin na ghéanú. Ní áan do bhéon airas cumanar bhín seanáin ach na cúna débe an nana ar anniu.
0: Mar sin agus le hamó stratenne trá i stáidir fírsa máta dó é go chríomh hín sin pelle na héirin tá gaiileach an cíine seo sa maiile i stáidir fírsa ar chun déna hirbhí gaiile trí chúil agus ní gúlín chun déna hirbhí cúil agus ach gúlín fácha mu stáidir fírsa agus tucha me réis go casla es bhhaid teasa.
2: Gur míle maithe a gharad dar óráine agus Stefan Seoige in sin istáid an fearsí agus gaiile chun cín ag leama a gluthe bhhailta a dóg go chréibh hintir pelle na héan am mórna tráta si búla chundé na hirhí le farspáil seach buinte tháinig na cúil sa gé de sin go gaiile ó sé breannach cían ó hiirnain agus tíach rib an bris an sin matú ó tíirnaí i méadú an bhearna agus sé Ronan Wallace a fuair an cúil go chundé na hirhí a thug splanc an na cuairtarí a bheith tréifse ach bu iad gaiile be láidir dáíre in dhé sin agus beiise de súr le toigáil ar a dospáanta sin sa dáile an scór ag an riise trí an lí ag gaiile hianana hocht atá ag chun déna hirhí agus buúir an léine cínta dá náit na Baltaí ceú canis agus gaiile breanú go má ag go buinte seo agus sa gluthe eile in grúpa a dó a idir ardhacha agus chun dé lúbú iad champmpaí chuig go láin a bhí chun cí náda ceirdéag an a hían an lí ag an riise ach tá idridim i dro dhéad an chluthe an seo inis agus tá se buta sílim ag chundé lú tá me breanú ar a bechéúra in seo mar tháinig deire leis an action in sin cá an scóirdearnach a ágaíb ní se ar a scáil an go fólaoch ach déach se bheith imi bailcha be sa dáir le bhí an óíoch go dó tháinig ardhacha óach go láidir i dús an dáir le agus chóisiad chun cín le cúil i tíocht ó osín canatí a tháinig cúil in sin ó chundé lú in na dhé sin freisin dar amach dóna leis an gúil in sin chóp denúmed isteach sa dáir le agus an chin chuisid chun cín ríist agus dar an uden a bhí chun cín go minic a sin amach agus gan mór an idir na fórne ach féide ardhacha an bhharna ina dhí sin ach is léi go fred chun dé lú ar ais agus go raidir ó an cluiche a

0: Uchta le fara spór pointe uáin agus riachna se dó a fiche in aid dó a ní dig. An chluthe go dóin sinnta mai brenú ar a gúil a galisteachan sin agus seaachú númad caite ar an glog agus tá an chluad dearnach i máta a dóbí a imirt faoi láthir idir chun dé an chábháin agus blo clia agus. Dar nóid déach deire tacht le feachtas bhlá clia inag tá le am sreiste sa glé sin agus gan mórán idir na fórne blo clia chun cín le farasbar pointe uháin nád i trídéag ag blo clia agus nád i dóhéag ag chundé an chábhain Deir ó Brénan ar eis ar an tríomhríine rób ine agus iad marrána cotíntachta an clé seo ruchtdal ach gan mórán idir na fórne an sin i báic freifhnaí ach an bhua go dó ag chundé lú agus mar breanú ar a bekeúra an sin an cúil i tíocht agus seaachú nuad caite ar a glog leis a gluthe sin a ruchtta le farasbar pointe amháin dó i fiche an naag dó a ní déag rud i chiallíint go bhfuil chundé lú hééis an áúhaint amach na bailtaí ceú canis agus corcha hééis an tíocht céanna amhaint amach inné agus iad a ceúra iad a ceúra sa gluthe sin agus bé ar dhuacha dar nóí chur isteach sa hatain is gon tarant de lún agus bé siad is súil le dulchan cín sa gomart is fósta 10 eile acu ach bei siad a gimmart i ngrúpa i mauta i trí agus an tarant chó sin ar siúl madin a marach ach an wúga dio go chun dé lúgs ar dwacha ori ar ceam gan na fórnia is fór sa gomartas ach brannu ma tír inis a reint gan na clihi i bhí a nimmart i nye ach rivi sin tóica mud i brise
1: Sport an deir seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an hábháltacht ar bhóthra. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sa bhálta.
2: Tá dhinne ar á réiteach agat, tá tú ag gearra sé cíanamh, tá scíon i do lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thánla an doras, agus na baictéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maraachtáil go cean léhanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na baictéir nimhithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh Seafood le haghairle.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seoch an tróir a thuairteach. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Dean d'úsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: An tochtan seo ar RTÉ.ie. Roinníon muid na leabhar is fearr den saora, agus roinníon muid banachtaí áilge de chuairte bainise. Le níos mó ábhar gaeilge ól, téige RTÉ.ie/gaeilge.
1: Sport an deir seachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an hábháltacht ar bhóthra. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothíocht anas go mbeidh siad slán sa bhálta.
0: Well, tá chundé lú i ceiliúra tá siad héis in náúhaint amas na bailtaí ceú ceannais sa chréomh pelle na héidan agus ardhuacha buúilta acu. Siochtna an clé sin dó i fiche in aid dó an lídéag cúil san númad dearnach an sin ó Sam Mulroy. Bhfuil se an líróid isteach agus Ethan Rafferty a gúil ardhuacha ní rois an grím ó chuneala i líróid agus hit isteach an sin san angach agus séadú a neadó ghearnach agus tá siad héis áúhaint amach sna bailtaí ceú ceannais do Chréibh pelle na héidan agus sin an dar a bu a gan chunne an deire seachtainna seo hééis go chorcha rúnaáil a bhla inné. Ach tí an mud i rístanis ar an action agus ar a gréibh commógaíochta bu iad gaiile i bhí chun cín hína seacht in náideocht ag imrise i bbáic an bhreanna gaiile is súla na géadchluthe a ruchtáil hééis go hánaistí na blianana se caiite corcha iad bhla go héasca i máta chian an deire seachtainna se caiitas bei corcha dar nóil le tibredára ní stairna ag leharéisise trí agus trochtdrocht bhil aine ar a gluthe sin ach goma de rásin is go páirc an bhreanna agus na fórne a mó ar a bát gon dáire le agus chofáda le mac dáramach donnacha.
5: Á I was told that the people who were in the world were in the world.

0: Tiúshan Gunfarka. Bemantosh Tilishan Kulin.
1: Arwa Leina Kundini Hirvi, Sha Ibrifikian, Shine, Harry O'Neill, Fogan Parke, Exeter Stakatra. Tá Robbie McIllar ná go chundéna hirbhí mar sin arhile a dionine ag chundéna hirbhí a lár na húide agus tá chundéna hirbhí feicín sé le cúpla seachtain i Stephen bach na cosach a bagúnaí sa dáran le ach níach mu de sin antra núna se.
0: Níach chuig an dóteach ní bhúdar a seans do a hais sin ráití so id trí chlub a fugad í ambrise beidir gur bhaintear sin núna bagas na cosí fursin mun ní éta dú so hífa a golig a tobar seachtain na caiciis ní caiciis do Bes sé deacar níos sé cústa hí caidir socrú síos agus scíligan agus bedar, bet níldar mí hés a gréib go fóla. Bes sé deacar.
1: Tá líar oed grúti ríst a lár parcia gaile, Sean o mechar o gulchan gín, tá líar oed ega pes lába, nún a trach a farle Ciaran o milia, líar oed baita sír a traigach farle Dylan McKay ar líar oed, ega ar Sean o Calaf a gamach, a gha tiacht a gún an trinó, tá Cian o Dorchi, gada líar oed, istach a farle Shane McCra gala istach, tá líar oed ega Shane McCra, nún ega Shane Ella, sin ega Shane Brannach o gulchan gín, lenna chytog, mach a hinsa, nún a tra ríst wara wan ele, gha farle Cian o Dorchi, nún ega Polo Condre, Nundris, Valle Shane Brandach, Tashane Brandach, Tashansa score like Shane Brandach, Nuna Chakra Daniel Farta, Shansa score like Danny Farta, Augustin Conscient Corre, Air Fori like Danny, Akrin Shakama, Yon,
0: Akrin Shakama, Yon, Akrin Shakama, Paulo Conrad, Shane Welsh, Daniel Farta, Chinagiru, B. Shansa Kulin, Dolan Mega, Trufin Trosha, Nivesha Testa.
1: Jason O'Dall, the pulling counter, Machadol, Lauren the Parker, Augustin Yeroid, Bali Machadol, the TV in the age, Kanishi, Extrain O'Halleen, Augusta Conde, the here VTH, at the court of couple scorer, Charles Riv, dead in the Himra, Krocher O'Dillon, the Yeroid, O'Dillon, Igimaklashagoni, Takiran O'Milia, and the Bolin Chanuna Chai, Valer, Robbie McIllar, Honeycomb Parker. Agus an líró a tarsú faoi scór gáfuointe agus í bolte stechar sin ige a bhfuil síáil tá sí head a testán agus Robbie McIllar ná Stephen a fáil scór gáfuinte.
0: Ja sin an tunna díidir tréis tíocht an pártia a tá seach gúlín éidir na fórn na go fóil so ní leor sin cheapanach se scór mai trínú Robbie McIllar ná mar dúrtu.
1: Tá Sean Ómí Hiran i le an áron tíoch an pártin seo agus an fark ágal ag Paul O'Connor Paul Abbas Mór ágal ag Paul an tron núna seo Fíonta chai gan arra Stephen Lopper.
0: Bí gan dawt luíach ó hiv na gaile ma dele blint a fada agus cofínta hir ísht imri heig Paul.
1: Mar sin a cúlbare, fal fyr eirin kik amach ógel, cúlbare na gaile vek rochur o glísan, fal fyr eirin kán seo bol amach, o glísan a bredu amach a jo lár parke, bolet a kám ar fad amach, a verle Matthew a tírni, Matthew gairi gahard, a fairan vrishin sin go gaile, ta Dylan McKay, bí Dylan a cortu kik sér, níwa sa kik sér, Stephen a chifo a tekan de dhirvi.
0: Sa, ja, well, níra mora nán sa, jeta kik sér a bat tukia, níra mora nán le bafira sa.
1: Mar sin ta kundi de dhirvi, tíchta cha, edin an sítan jiro dekab, istech la kui vino zúdiman, kui vino gala stech, a cortu score le gonde de hirvi cuivi no cari gata tras tata ho ho le gonde de hirvi agus e cor stas gol de chineco agus ta si fait agus steven cool
0: can you know on a get a punch in the shiba
1: jack odon con a gamshun cool de chin go gonde de hirvi agus jack odon con a cori chance in the stech go cool na hangui get a fight it in the fornye Fíchan lí, pwynta gael trí fíchan, dóna í dígad condéna hir fi, sin fíchan cúb, chér a pwynta tán, Stephen, agus chér a númed, fan ter a glog, níl sé hart fós.
0: Níl sé hart, níl ána trí númed, sorry.
1: Gael í tíchtar an an sín sá, wair an eile, agus Jack O'Duncan, wair an cúl sin go condéna hir fi, gael un chéad skór eile al, con sacrú stechar ís, wair an eile sa glyffe, tán lir o dyrish, ag Daniel O'Farta, warna tra, stech a farla Cian O'Hirnan ar lir oed, Cian O'Hirnan, y dwrs a fwy sgôr, Baltic a hard, ag Cian O'Hirnan, a i Coramu, ag si Corar Fôrin, ag Cian O'Hirnan ar Stephen.
0: Ie, sy'n cwrs i fi sfens mai i trinig, bwy hart o ffysyrf ni ddiwrnod o hwnnial ganyn, ma'n cig sy'n hwgol, ha, sy'n rhaid si, tisbyn yn sy'n spyrdd y tas yn ffwrdd sy'n eto ag eich hwnnw ni hir fi, ni'r hwgdr sŵs, Cefyr oedd yr wad ti hir, fair play of caet o'r cedyn ty hwrtio ffwrm i alar sy'n.
1: Ni'n le dawt fwy gael cedyn ty hwrtio bagus gan Ted Alnish ach cair eich hwlin iddys a tan Tom Avelt bygan le cysg gawn nhw med gilio ffanta ni tros dod i ffyrsa ta Mac McAway, hi sy'n y bor ar ôl yn o'ch y dimlo'r i bwys os ta i chi'n mach o'r ffyr eir ag Jason O'Dalla i bwys y mach ag y dro lawr yn y parcio agus cain o darchi gael y dion y lir oed agus gael y ffol yn sielif y mwl o'r parcio cain o darchi gyda pas tras yn sio gofadile mat Matthew O'Tierney, Matthew O'Tierney, Nuala Chuck of Jack McLean, Nuala Rish of Dylan McKay, Trust in the Park of Hunche, Shane Branagh, Arnold Fimbi, Shane Branagh.

0: nó gaiilen trúnúnaise ú se naí chuineiste á sé beadach i g giach leis gúnaí agus rúse i déine os gaiile sinné Steve.
1: Níos am ar an mór an sinna tan kicsí tu sohí.
0: Tá kicsíar tuí Tá chudéna hir bhí tíota tre Tááú me fantar a glog a bhí dís cool a tráse sin in bacéir a chuí cese is de a gúne tear tí le lús í hugtar sós i glufi bit diimidirm léna is deach le sam a cartan na cartan núnate go bhna sin ó chucran sin ó chucannatá sin a chuí cheanse siar a ríos go bhna se bhar a demsin cool sinna Jacko don chu núna te ríos go bhna cuihí ó súdiban tá táá bheitt sé goch fi dó ce chudéad a hirhí i líróidirte a drochú tá líróid fáiti seo ag grabbaí macilarná cá mór contar dechas sibertíirú dána chora ag crochuir ó glí san leis a gan sin i Stephen agus is ciceú
1: Bhí sé sin tá a go dánig sem fu sé don líthe an sóhhailta sin ó canna lísannach a bhuidí seáfuinte sin bhí miúmed fágus áfun teíbeh in an breise só níl fé pliaga chun na hir bhí caiú ceann a thutó a haintar réis tiispóin se cum ché méid tá chun teí caiú imirt go dtíí an feúm dena.
0: Se ba dé agus tá cecearcha gú go teid chun déir bhí a lánúide agus rón an dehhailís go cantseógail an lechoí ghéist tá go cantseógail rón an dehhailí se benúisteach i dro chuúil chuna marintse teintse gáir sem a cartan na chu cantse sír bhile sin óhelí Tá réad a cortú cúil sé óhelí na gocha cí tá líróide aige steachhhar le sem a cartan Tá rétar faéis scór gaffuoite sem a bol cete go Tá ar a trestan i Stephen scór gáfuoite ag sem a cartan agus éidirm puúhaisre tá ticbáach na táhaá.
1: Tu tanticbáth le te agus tá beh nach núméid fácaí sinan tá hí sin í le chufa sethart mar ruúíon ar bhí an ticá.
0: Se ní lánaáfuoin tinnis trí fi gaiile dó a fici híon atá chu déna hirbhí agus crochuir ó glísan a bu an cheantra maicha drólá na parke ce a galíal á tá si grúte mu sin ag Jamieon Jamieon ócéan a gaiilí goth agus gaiile ag tiochttará a a cotan scóir deire Dilinn me cé Dilinn a gansta bhil le sena bhecha sean a chola sémarcha her a testa le aána agus níl an deh faoi go bin sin agus a grúte gaiil
1: sin sin sé grúte chaile a fin sinnig de an chlufa so hi ceachta sin le hí an nó héitlu fellí caiitiúirt a fed na seachú numid. Níl si hefu tá dé secondach ní í dóm go bhíidir coolúlaseo.
0: Te secin fantar a gloch se ó ceala a gaiine go há fer chuann a tuairtí chean seach leis agus bin sin tá buán imíonn seo stáide fisa agus an bu crochta le é gaiile. Éis an neisiidí a rinne chu déna hir bhí chu sin mará níos na parce agus seol se coolí le aána herad testan an scór deire gaiile tríú agus fichéíon puinte chun déna hir bhí chaú agus fici híon puinte i Stephen é lead go ramar dean se.
1: Bhídrama go tíirm chu dot bhí cha gaiilí an clic mar deidir sin an rúgtal na muna bhidir sin sealah bhí sean chun den hir bhí an chufa chomú seo bhí sé táhachtta an clic marna chu sé si go dtíí cicdéna a tú féar pléga chun den hir bhí chuinidir a g mar haintar a réis níar thugtar sú an spú agus tá an heún godófar bhhéar an tiispáanta a thugtar chudar sú an teán nuú.
0: Mar sin gaiile chrí go dtíí chluí ceú cean spre hín sin pelanéirn fao an caiici se bheits asúl a barca chocha bheith chu déan na hirbhí sa he amireach agus bri sé mó ríos in techttan seábin. Míle buchas le Stefan seóge bhí mar hetan seo an tróún se agus gaiile chrí go dtína chluí ceú cenas do chuh hín pe na gaiile nahéirn an scór deire gaiile trí fi híían chun déanana hirbhí dó fi híían fámut stáid a fisa agus tu réisheitsa go caila a bhhar is hesa.
2: Gur mí maithe a gára dar óráine agus Stefan seoige an sin agus gaiile bucach a gluthe bhhailta a dó aga a raibh hinir pele na héan na mórna tra bhí smacht acu ar a glu ó thuúscad de a dáirí a cé gohhar chun dé na hirirhí coolla dro dhéad an chluthe agus gur chréid siad aráis siocht na se le gaiile bucach an scóirdeannach trí a fi híon na dó fi híonn mar bhí darráin sin tá áit baintamach ag gaiile inis na bbaltaí ceú ceanir sa raibh hinir pele na héan agus bhí neartráíochtta sa glu eile in grúpa a dó a idir ardhacha agus chun é lúní slúthe ardhacha a gruchtta le farspar ráfuinte agus gan nachúpla second fácií ar a glog a chuna kick iirecht ráfuinte ó Sam Mulroy agus an tá bagnach caite agus chin ar a gúbáre Ethan Rafferty an Lerod or a smachtú agus fichtna sí so san angach agus an scóirdenach an inis Queen mar sin chun é lú dó i fiche ardhacha dó an líide agus bei ardhacha

0: Bhí seans ar chúil ag ónach an homnius dóige. Sáhá le weh, níos tá seans ag rónan a casate a gara puncha amsúin seo. Tá sin deanta ag rónan a casate da chiráin. Tá siúd sin imithe puncha chun tasaí chuigan a dhéag cead agus seart mamutí ag agus trí cheatú imrithe agan in seo a bairtí éalaí ar an ómaí agus cúil ba a bhíó don dara seachtainne sa cheile Far Breffy, Jack Livingston, Ray leis an léirthaid seo bhuiú amá. Fad a hén sé go láir páirce, suas fáhainne na léirthaide, chén í ó Lachlan, ag gimirte gara clíthe créfa da bhíó a imíon an léirthaid sin amá thar an tílín an cic stach stasa. Bhuiil tú go stiúpaí ag tíráin sin, tá léirthaide mí an tasaí, seothagan Michael Holm, tá a ahar ar oran banistíocht a bhuinehan ar ó bua mai acu ar ras caman inné, tá léirthaid aistriche ó thíh amháin don far go dtí an tíhile ó Chéran McGeary trasta go dtí Chéran eile Chéran O'Daly agus anois tá sé dré gáil Frídion Laird éitiúil Níl Morgan tí mo muid an ní de hat sa coigbadar tugann sé dá ar eile atá imithe an tasaí Padar a taig do ghré áfhain sé puntse fuair sé puntse an teacht an suaigheart a an nuair sin Jimmy a dhéarart ar chlé agus ar fáil agus fanan tíráin chun tasaí leis an éon funtse amháin chuir a bheith ní mo muidtí ag imrithe an seo ar an nómaí tíráin an ghob chun tasaí ná de chuig acu sin ná de cead a taig buí Tá mid gáil iasca stead sampl an chréamh comógaíarta agus líamach a bhír.
1: Gur míad agus a jógus cadé mar chluthe tá ansagan ar fork tam simple an sa féin ómad mé insan chiad le agus cúlí na bháin is scarúnt na bhórna corcu chun cín ar náda hocla náda seacht ach iad na fórna chóram ceirúr ar fad agus na tosathe ar gáhéamh na páirce go bhfuil tinna féin ag reic an scór na brathe i teacht ón dóhéamh ó imirní crá fégó agus imirní a fernán fégó de hobladáin de sír sin na cára agus thorcamach artáin agus óna ní cháláin Tá corca gur hehil in na páce agus seoin tubredáin ar nunsaí cean le goach chun gúbáir ó corca an Baltasan Lucy Persil de Fort Lauderdale búltear a déobh líine an cean san ó éil beagáiní numar go dul bhí an ann a bair bhí si leistigh den líne fe méidir thug si féin gúlíne ó an déobh líne ach do chuach sé leistír den gúlain buil amach go lár na páce bút ag bhean tubredáin na ríse agus é tamáinte fanna talún nach únta chun scilíos sin éiscint a teachtar leis is teach sa chluiche le Hansen sa hei tibradar na fórna kormu agus eis in dienta agus dienta gama han bauta son istolim gurbi kesi ni istolim she si kesi hinnisi a fúran kianzan o clúni ultig agus na fórna kormu rís náide hoktun teiv an bauta sa agus kadei fáka nómat ar ahedi mehe insan chied le fágan son gulok nómat gulendu marsin fáka go lehaman sa an gríana skalan ús aringan sa ni aino fáfudin korki abar imidori ógadan chuid is mó goordan goordas na seanan dúí mithe ach ar finsin le héadí lára ní freisaigh agus hena ní lúna mithe ón bhfurin an cúplan san an bhir cúpla ón núglas Catrín agus Pamela ní bhaca imithe comá eisling ní ní comáis gortathe ar comá seo cuin corcaig an sealbhacha i lár na páirce agus an cean san búltach an cíní lára ní cé dana Catrín agus teach sa cuinge seansan sa ige éimi ní chruthúr agus is slí isteach a dhéanamh aici ach an uairsan de ceapas go raibh an cosantóra tar an tír agus ina cuine atá go gan cean buile saor gur go mead éimi an féin slite ráda agus seo chuin tobradáin tobradáin ná 95 méadar a dhéirí brú chun cín ach an cean san tear deáil a dhéanamh ag an cosantóra teacht amach bhí sé sin díon ar Celine Gainan an Baltasan ach an réitúr tha sé seasamhach in san rialsan sin éan tarna cean atá brú tinis ar an tear deáil so blachtar leis a stáilim nuair a bhíon an réitúr nuair a bhíon sé seasamhach in san na cinte a dhéanan sé an cean san is le corcaig a chur chun cín arís bhfuil idir cuine bhar cean garad a thógat in san bleanna do had slaid sé sin i chára teachsús chuige tá sí cúpla tuslóg lasmad an líne 95 méadar ar thaobh an ardáin folamhan sa fuaingne mar tá an slúar fad haol in ardáin i rionn trasnóing agus sin é mar a déanam fanna mí leis a muid leis a bultaigh sé sin i chartáin bhfuil si cúcha lasma is stáilim go bhfuil sa fágan san go bhfuil na fórne ar cóharachan sa trí nómadí fed feicé aguing fágam míd sláid simple raimid ar naiscúta ar fórcaí éilí ar an ómaig a djó.
0: Go a míad amhaigh idir liam gréibh ómbaid is fiche mar íagann in seo agus bu ó imithe gréibh funtse chun tasaí in seo. Bhí siad carham rint bomutí hain nuair a fhar padí a dorcain puncha chuir cóbaí chun tasaíad le dí chead seans a gluiche an leinniu agus anois tá rianó donathe a gar a puncha amsú mu ó

0: Gomortas. Well, a brand new shear a rinsk and the clihi a imru in ye hintikiri anot a mouth a tree go crave pele heishob and love in ochter all erhildara erin drehed no shirtna shirt and clihigal lauder let tree hul it siat wob achnira enchesh fin torre riev agus near vrana na courtery a mwil ek ain stods gon clihe agus shirtnisha agus champion in the head and book of tree a fichido and I nod a shachtig agus clushamud inish turisk er a glihini sternly o Homa so Hanifin agus Larsha Freshin, le Brian O'Bugley, ach tírachanish clushamud maid vila ra, le dinna go raunodi hiri, Aidan McGarrett, heish amua.
1: Tevra minister Aidan McGarrett raunod le kiri, Aidan anahranon and sa ig muinja kiri, e park nev conlitz drahad nu, shanskarev tusa gafa agus clahen the manar, Schulberg allow me for a second, tasha dast nuraha on double head the nuvun gaklehe or shuli down to kela.
2: Yeah. Hanamarishtach and son agus femur abelt and tarna lad and vets and ishkint agus buddhus anahas of us and the hertara, you know, of ebert ears glory, domenic, partach le kiri, even elaine agus kira de butler, so vise loris lohas on trace and vets agus vise in anias acha, das and boorhal shin henico mahmashistoch, in or even to aspale, iglehe crave, even to rohinta de tenig agus femur attach suas agus vise going gomach clay dean. Again, agus beidir na raibh sé sin le fiscint ar chláir a scór ach framar go raibh tréif síos a chluiche son a bhí an iéan agus sásta teach tríd is dócha ag an éire.
1: Bhí sibh sé gimmirt le cór na gcuihé sa céad leis san ach bhí cildar a dimríad a gomag cruthaid a seansna. Tá sé ráite gutan son éadán in éanach chluiche críomh ceart slú deas slú brabal he sacan stagan sa atmosfér deas agus bhí orta bheith i mar de bhasa.
2: Yeah, hos ní mar an bhach tus frathas go romar bugáin scuilt an son a dro Darren Hiedla, we were beginning saying that they are going to have a window of Snicklihan, I guess, nor further on Chadamach, I guess, nor a street or in Shelby and Tevela. Jack Robinson, you and Chess Chris are five times to check who we queen to, I guess, when you hear the word to Dylan O'Cahasig. Chormarare agus níonse jab únta chéir na jog san ach bhí rudí ar hei dolisteach sa you know sa gleic is dóch a dear fá agus bhí mar casa sealbh a tímpel agus you know bhí an cad is leanú an is a titim one agus bhí bautí an son tús a tarna le beidir deir an chéad le just ní rós sásta leis an sliabh bhí ar gó imirt bhí bheis é sin maith a ghóhant ach é sin ráite is dóch a nor in or I'm seen to chivar is half winter's fever for sastach dagamar timpel chino caravad and son hedla vishe cartigan better point di hogan shachas dolgorna body rodi marshin is toch a mash haglorli di enivgan fos a gestoch a kwehe krui krewe a gesaste tachchi
1: luis jack and son nags na point di a fosha but hashe ani yakar er in din hagimat mar lawn kuli sakune better fnak der ar ki den omer fad Tishk on chorus immer agus a chorus cousin to a court to the vine.
2: Yeah, shneigadir che you know canto kini and a bouti immert is toch a chorus mar iren shachas macht macht farer ar ach nile and doubt ach nur a half far ar nos vi Jack Robinson and of Cahatu tagging agus inamoréisín agus chormar Dylan Casey ar inamor an cinnis agus dobre sé dún ach gandout bín tú bigáin ní skilt an sun mar éan ach sin an roach ahan tú éan ach just for ahas is toch a gvúr mar an ach idó im roli ar a desbri an of biogli is gintar nes chief hwint o ag siúd an of ach fís gynna you know dúlaan mór da sun agus da jo can a chúr ca ag dina hís gynna fil mór an imar a gul e tamal agus ní hóli gamesh a dír a chóma sa vidar nur a hagad Bis an a haas de loha Graham O'Sullivan is toch a gimmer te lean lachul reached an ov lachul lata si in willen erit son di afriach ni dolum sa go willen ar ira so ha vish an a chun poor da chon agus just frahas kion dan a leach ravi agin a nov na a shen omar a chus a vada is dolum ach ne kik a mach diag daim cha shen sprug a shekin diag a kasun agus shir an a chor agus nader an vain chen credun bounty Os the man a chrás in of gurif sé do chreitir fad.
1: Tá an jabba yin of gaitan him rori tak to her nash kuiv dureira keila agus is toga eidan dertir gur dureira keila hoog tana kishlan guim ga ra orif dan kurela dan sesur agus am rodas tak ti dief shis toga na gavil vore nanim sa hata dan loon.
2: Sinega di rach e agus bota van el aroan sa gurma agat maash.
1: Gurma mila, thank gurma mila magat eidan.
3: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht anas go mbeidh siad slán sábháilte.
4: Is agatá atá an chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cuinnigh súil ar do úsáid léiúil, thaachtainiúil agus mhísúil le gur féidir le dul leis an bpreis phláin atá díreacha gceart do de chailech. Cudíonn méidir cliste lin go léir roghanna níos cliste a dhéanamh, le gur féidir lin dul chun cí na dhéanamh a dro síol glan lectrach in éirin. Chlóraigh le haghaidh chuntas ar lína ESB Networks inniu, agus fáil amach chuir is féidir le do mhéidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síol.
5: Díramar ar ár géimethe an seo a gláiste bhuir an smáil chuirsaí is í dhéanamh ar CMGS i mbeagán focail. Seán méid a bhíle rách, cruthach, aontach, Cláiste a aró de híl agus a anna de chuoine. Mar sin, mátá tú ag smaoineamh ar do roghanna CAO roghannaigh cláiste uaire gan smáil. Chun súlachaamh ar an réimse céimeanna sna dána agus san oideachas atá ar fáil ar ardhá campus i Limnach agus an Urlas té chuig mic.ie/chuntosaigh CAO.
6: Tug an ballriach de Globan Airfort ag Airfort Valio Clia an deis duit taistil trí Airfort Valio Clia ar nós gur leatsa an áit. No bach leis na scúni, eitchel tríd an tlán dóil agus lig da ski a dolglina eisiacha. Tug an club an Airfort tishkint nua dut ar hashtal somasach le fast track to siachta, Park Oil VIP agus siupadóracht sér óch lach da vwil a wain. Fwy amach na buntóshti galair ag dublinairport.com/theairportclub.
3: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an thábháltacht ar bhóthra. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht anas go mbeidh siad slán sábháilte.
7: Lomá teanna siar a mar na gaile bheith a caitheamh.
8: Tá an trosa bliana bultilin ríist dinar na tarantí go chríomhachaí pelle na gaile bheith sinseart idirbhánach príomh chóisiad agus seoisiad a dó bu a stúdió hííanseo i gceanáras radio na Gaeltachta i dé leafaréis a hocht agus an nuolog trúna deamát. Mar úil se bh ná bhelín i stúdió hían ar anoiche be na tarantí le cloisteil bu ar a radio. Mar sin chunigí cloisis le radio na Gaeltachta go tharantí pe na gaiile bheith fithe agus a bhí sé i dé leafaréis a hocht agus an nuolog trúna deamát.
0: Sean na Tarantí in sin ar siúl trúnú na Demart agus cuina gí gomain na Tarantí go bhailta i trí go chréibh pela na héirin ar bun Madin amárach agus ag leath amas a gluhid dearnach a mailta i dó ag go chréibh hintir pela na héirin níl rud a bit i de Tirón agus Muíó ag imrisin ná de chocht ag chéintíh agus filmod ar Jo gan dára le nuair bheith tús cur leis an action i ríis a bárcaí éilí ar an ómi ach an grúpa i dó bí bhí blaclia compórtach in na mua ar deire a gunne chun dé an cháháin i bárc Refni níreach pointe atrú ag imrisin ach de blaclia an bhearna sa dáirile agus iad bochach le farspar éonfuintiéag ar deire an scór deannach blaclia híanana fichi ceir an cábháin nád i sé déag agus mar ra se cluistí a bhí neartrámíochtta sa gluthe eile an grúpa dó a idir ardhacha agus chundé an lú bochach le farspar pointe amháin ar deire an scór deannach in Inis Cuin chundé lú dó fiche ardhacha dó an lí déag rud agan go chundé lú hééis an áitiáint amach sna bailtaí ceú canis sa raibh hinir pela na héir an gan stíú úr inne mocht cúig bliana. Tá scéile eile in seo am ghuiib ó híomh cuairtaí dornáléachta dhé, si córinní chahan a seannach bheas atá in na ball go chum an dornáléachta chunamara champion dornáléachta 66 kg faoi chuig bliana déag na chéire náisiún comórtas idirnáisiúnta in ra fórne as Éirin, Sasna, an Bhreatainmheag agus Albain san amíocht agus grú córa a tread ceannais in Glasgow ar Maidin nuair fuair sin ceann is fearr ar Chailín Hasna Olivia Shore. Có chódachas le córa an sin agus scéal eilinseo, maidir le fud an sacir na gaiilimhe agus an trá an Galway District League grú an urin faoi cheadar bliana déag chuann í chinéide sin craobh na héirean ag an ráid seo agus beirt imróirí as a taobh seo tíre ar a bannail as an chear rua bhí aonna ó Lidán agus chomála sin bhí Tomás ó Théir ó Gionán as Camas agus an bhirtacu ar a bannail buachach có chódachas lób beirt. Well, díra muid a ríist ar chuirsaí comógiaachta sa gréibh comógiaachta ba it gall a honicomach air war and the glihawauta a do a gunya fort lorige a barkin vran in East Lothia agus na fornia in group hien an action in zere shacht in a shachrichna and clish in gallia bokoch hien the three dig and nine odd it three dig a surgalia fui hibridaran a mouta it three a visa emmert fui hian kaikisha er an ochtulas fichid gun vila port lorige a gunya horka agus korka agus tibridaran in action fui lohir agus egria hamag and clish in a stod simple fi kursi karam nod hienig and nine odd a hienig agus corca a wúgáil an zéra seachta na seo caite ítin harfa omíoch ach tá tibredára na cunha lo agus an dáhíh corm agus an dárile ar tí tosí lú beidagúcha tosí hana hain istáid simple agus níamach a bhír a cunhaal súr ar an action chin chunha mar sin filmodí ríst ar liam.
9: Mír agus a bhaid chasa trí nómad feicé agus sa tarna legadís agus corcin gofa cúlín a bhaid chun cín éimín íchl na húdan san dírach sa rána mar ar nair ag seansan baltasa ag dubladán na fórne a chóharam úach an cialnsan a meachta machar hef na láfi clé chégar a bhaláf trochta ag ar réitúr blíon á cairna a speg bwyd a sér isteach in is ag wedi stróca ag gur féidir agur ag ímar nícra agus ag dubladán an cialnsan nechanis an déblíne dubladán agus iad a búla isteach a dro cúl an Valivurins agus un gwele corcig ma se in chawreit a bytar clihana cymhainuf yn sahe dŵ yn ŵr le seile ac yw'n se le corcig sy'n tarna le ac cewn dechor yn sa le dŵs y cwrlis yn tarna le i gymr ni cre da si tiempl trwcus latamach o'n gŵl agus bedyn Slat a stig on de Lina, Howland de Wellenborg, Actashin the Runt, the Nassog, Agustashi Credo Hostig, Corsi Tranona, Agustorum, will she deal? A council deer, Mlak the Tractor, Kurgumit, a council Mihel Lashdir, Agus Lasma, Agus Willemak Talking, Corking, Shakoing, is in Irigon, Paslo, Vishir, Corking, Nimert Garrett, Shahog, Nigodine, Oscor, Cool, Dine Share, Kamaruri, or Gulbarimak, Amy Neely, Makri. Lalina cool agus an son cawn mór fada so sa drona dasa orla ní cahalaan fein gawn son ac e bet ola an ús gamahan balta son ag maria nevis den dobra dorn agus an son osgalín si siúd na gúdi le cawn fada cwrishtag i dro cool corki bad hir an son in a hainar na capte da fórna an lang cooli si ní libi capanjir cahan siir pasam ac ote son da porca agus fightin son ag lara ni caif ur lara cooli da bóid in son chiad la cawn das a stag a drona dasa sa cwing ní cahalaan ni hi about the sack him in the work of women work a tour fence block on them leading count or dogs or score less and bolt the sun Agus Corky Guffa, Pedro Conquín in Ishan Council, O Emini Varaku, Bana Glana, and Willemak Talking, Tibridarden Gatopic, Ake Bulta, her dashing Corky, Ak Tibridarden, a tap chasna Kuleg, on Law of Oil Pass Malat, Agus Kadaudas Tibridarden, Agus Bertin Asna Vinuvera, Bertana Hawk, the Kriva Staklem, an artist to Medic Tahike, and Kula Durte Dinum Greve, and Screwdo Ward Falkake, Agus. Well, not if she saw Stenar to go son odd of Ian of Gurmahakti and Clare, not an artist to capture. I guess can order some tag got to Colopa and Lacoli Lord come out Cadney Canada, the Hibridard Nugson Council. Plant a market corking is made kite to him here. And I should have been a howl or scored a test on Nua. No one test on Nua Tan, so or Snock for the answer in Norla Sale. I guess some council Legara Cusson Conkeen, Ilar in the park. No, the Chidig, the Nord, the Hindig, Shano Matvekering, the Tarna Lahanish, and Kansanish, Legara, Trasnowing, Maradem Niling, and he's fooling the Insan in Ordani Kino, and Nani Ling, Lashtir and Daku, like Dornan Das, Insan Shastan Trasnowing, and Kansan Mishtaka draw leader Lord Kul Korki, a bad Vari Garavan, the Korki Gizini Rigan, Dianagama, Agus Korki, Ibiduma, Kotels at the park, and Janafur and Kul located, and San Shinimini. Legend she the Gans and Rehue, I say fighter Nash Kamahanson, Xerini Korkanon, or Vokitke, the Hibridarden, Kalanishaka draw, Kulishak, the Kifa, Efak the Gihe, Eren Erickson, Fayereg, Rugan Gade, I guess Karhadding, she lost mothers, the Kudi, she gawked on the Nigi Kale Kuramunish, Ek Tibridarden, and Council, and Claude, Nikitirans, and all that, I guess. Well, Council Lebulamach, a cool boy, the Corky, Amy Neely, Harlan the Parker, Kifangues, Council Coma, Dienta Gamanson, Bandad, Slat Corky, Sierchini Cora, I could stitter bit you with Louis Anish in Louis Nash, Tacons of Galarna Parker, Cloda, Cloda the Hibridon, Countish Tackle, it's a small sacred on the Corky Hudson, I guess Count Chaslin issued Sorshini Hurtoin, the Corky could fade the Sorshin, Council the Smakdu, Sarakamad, Sargon Fede, Madestig, the Inactri, Ben Hibridon, non Conificus Usenson, I guess it's the attack pass live a good year Tavlina Van Hubridon Yanchin Kelner Nash I guess attack three commands on Creevin Evacuan is stuck and drawn the dust Berto Corkigal Dinewado Hubridon Shinian Emily Crack pass is stuck on each is stuck the spas Timbridon the hearing spas of Crow

0: hoscóra chúil agus grééis níríon bútíir an Baltasson tagan séach seansanáta bredáan an bharna leidú búlte go mai gí marníí hefernáin an Baltasson agus búlte hais an Dresán scóma ag go tibredáan an Baltasson a thuúháin a dhéanam bh corcaigh bhfuil héalaí ní rionn le buintecha agus go bhfuil ibide trúcha rosní mhar chuú ó Valleanóra ag teachtaisteach so ben na chaigetíí i gceacht agus ben Valleanóra ag teachtaisteach an páce cúlí de bhá etere náda tríideag le náda dóag och nómat imi hen san tanna le cór leiise a chur agan de thosathe i bredáir na ní grééis ní bhríon na stólim beidir go bhór sin buile agus an ceansan ag leanáin chéana bhíon ag isidí rígáin go bhór sin buile don chumáin sa chois a chunáras tá caihí corcaigh bheitsásta le a mú an teachta se chatte go ina galí seachtar thosnaí an lá san náí mar a gréibh na héan in na réigh agus séisiar go san i meas na gúlathe nó lár na páce so dathú óháin ar an corcaí na bliana se agus tá muúdíistenmh féríáile a chluthe le cheis na héan níos déanaí imlíana a go caiintear chluí le cheis na héan seachas sa bblion fethe fethe dó hí tubredáin is seach cín as 8tar fad do chluí le cheis na héan a chééis de seo ní raidí loa an mhó chuthrán fiúas éon úr a bháin be si dhéidir gééis sin a chur na cetar líana réim na mún búta go anna fé go cean fadáin gúbáir do chorca go siad a dulcan cíineá chana cosint diaantan san imar lechman na hénig trasna chun an cesan na garamach níos tá bredá na dulcan cí go teáil tá teáil a ríis an réúir nuúir si gur heas le chorcaí an ód agus chu sin pinós ar chuhann í bhechar agus pe seansan is ag si sin í chára corca go chud an dá chuúlíonn san chun cíine ríis beag ná déómat i mehé in san tanna le chuúlíína bháin na scarúnt na fór na gáidan atá anna gáda chéile nó riríidir níos túiscéim líana sa treáisiúnta do chréocnidir ar chóscór an lásan ar an dóhochtta corca agus tubredá na héanana hédeag an cean san slánathe agus corca gofad mar a déir an náidir cedeag le náidir dóir chun cíineis an buimach le tógantí lá a línéin dá a ní lean amach lá na páce agus feitan san ag tubredá agus iad deach leha so má se denómat díirech bethe ansa ar stáid simpl agus gá chuúlíí na scarút na bhórne raim míad óhuaig dí anómáid agus ná fiatfuí na fó nósan san a scarar rih le ham agus goráidir cám a dul fés na seomraí feistnas chun istáradd í amhain sib tasna ríise Jo.
1: Tá sé go fáil cai an seáilí agus dhéhhamte agus chuig second éíchan san dar le an scór feicií an goáil go fáil artpontí tiráin artpontí ba dó te cheh agus an fel ag tiráin fao lethe agus iadáil an tasí me ceil hámar an nníorthaidirnéis ón mar gréil tuí iste an túús chansúil a chaneal ar anóine le ón meiciil hámanú agus teisiigh denna job ba go leorda mar na bhfuil maranda a bhlaisiú ar chúil nóhar funte feite gáil meiciil hám fuair sé pontte a bhhaint a chead le a bhfuir siad ag súla níos mór an bh an fearc tá súna bhaid a chaineal fásta ar rianó donnath agus ar chobaí níl a dohlína tar chobaí aniu níal mar an feite ag sinna hanad a tan dhéthaidirnis ag ón mar gré an farú éimen sin tugann siad a fadíodorcain seochiad bio geirí briisiú má ó na líad a casanta agus rud na bhecinn tarhannig léthaid mór fada ard builte má suasá de leir páirte a buntin sin ag an farafuir an scór a chathamí an chluiche rih Jeru an chedle heisina can me ceile fáidirig in is de sírónnetán gal ar anionsaíon seo me cearnan i gáil thar níad dahat sa chuigmadar fa se pontí túús na himre tá sé suas aidir sin lína fihimmadar tá far crochtas an ar kick siad a bíag teart tugann siad a Matty Donnelly Matty i gobr go cruai an gheal na scóra na teartdó sin na hanarad builte má thar ís go dtí an níad dahat sa chuigmadar éte bhfuil cúlmha i chirán sin an gheal ó Morgan an Morgan ina si gaiú na pelle thaid me ceil hám tá me ceil hám ar an níad seaca madar tá sé dos sehhaiste a tanónile ón me gréil catarrásan sin agus ní ón me ceil hám áta fall hiúlha bhfuilann sin dhéthaid ísiste a de chéan magéíonn sin a thugan na ráisiíon sin do chéan ó délaí Tá tíráin extrahallt an balla casanta teag bhí ó a bhrisú a dús a dar lehan sin tan déthaid acu lethartfa bombmbote go leith na mar sin an ne sin abalta chorbheh bhil há an díine de hat a coicmadar Tá sé ammbaid a de lár páirtinis deirsead nachra go leor Santarí arásigh tíráin sin Jean an Richard leanna ré blií anna cinéidean caftíar a néhaid go suas aidir sin níad a hat a coicbarda tugann sé a choleachí a lár páce sin é cá me ceile fádra a gimmert ever cluiche ever a fios an í an jansaí hinir créh a hiráinniu tá Cúlagus chuig fante dhéag faitiige go dtí seo ina hííal le siráin agus far se péile leniu sem mar sin hína seartí go fa

0: deith an stu am óra tamar seo é an na sé tugann sé rá an sinna tá sé feitte rá géan Tá é an na gá fanne funse mé sí fa go leor ní bhé Tá sí capí an sin féon trasán ag níal am orgáin tá cumar go méimeidir gáil go há breis an seo a láirtaéisteachta mar nóhil fe chu gan fihe secin agus tá nimirt a leith buod an fear Tic sír gomtar chiírán in seo an mé fáile acu an mé seans acu an mé go leor am acu gáil chuntasaí agus tríal amháin deile a bhaintas an scriptsin. Tá tíráin chuntasaí an seo a láirtaéisteachta gom an eascail an sin mar níl am orgáin an dhéar sin dhéar ar bheith an tibhíon má bhí le eascail an sin a láirtaéisteachta an chéim an seo bunte ag tíráin an seo an dhéar ar bheith an tibhíon sin an níl am orgáin bhí sí tí umaid an stú am óir Pa si had an trasdan, bhí sean sa géad an o sé, an clíthe sin a charamu, a hit a yenar gyrid yn sin, ista a lawan yel am organ yn sin, agus cíli yn sé, goi gríthi yn sé, agus an glob contasi ag siron. Bhí siad chan gŵn ar feig a liord an dar a lehen sio hol ar teisteachta, a ma cori, hanig sio chan pwerthia, sgôr al cha liad i sin punchi, agus an sin, An bolle jarna, a lihet a chig sir, a vi tiwa mwytan stu am or, a morgan y wyli, vi siad pontioch an gwyl, a nara, kwe an dierha chan haran spato du, vi siad pontioch an tasi, agus is da chir oon ya ta an loyan sio, agus ta siachan an ish, leis an lu, le carki, le galif, a glih a cadhu canis na heran, a gen cacisha, an sgôr jarna, o farki eilir an omi, chir oon, nod a fi is a do, myo a war a trasa, Hín a heart jail.
1: Gur míle maithe Jojo ó Galachóir an sin agus tíróin hééis an átúhaanta más na Baltí ceú canis do chréibh hinir pelan na héan neartráíochtta i droéad an chluthe mar víns éonar víns muo i g giimirt ach siad tíróin atá i ceúra an scóirdear nach sa gléis sin nád i fichadó in á hían a hochtté pointháin idir na fórne ar deire. We ba mu a breú sér ar chluí an deire seachtar a hééis na nuachta a chanis agus a tríú médé chééis se cúige chlog tú darna ar na siomri nóachta gan na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a táfí réir ganis ag máid i dohhaalís.
2: Go mena déríb, dúr tuatran Tromfericá nar chearcu Israel an sí an na neiscar na Liban in Maidin agus tí se go gur a cholí dám his bolan na meas go déan go dansichem. Bhí se go gearg me sacrú dinta le deire chola coga an bhenetir. Tá fel go le cápeis chu le chéile faoin tíad aon tugus feilseoí ag gáda se fórtaí i mína saonam. An tánaiste sa mar Harris a dógur a seneomh ag gócha de Gaimre Yard Fitzgerald a sílaomh céad blian ó chuin. Dúir sa tánaiste go dionar cosí sa gápeis ar méidir cheaptar bhacha géiste sa tíad aontó ó hiúr na polisiachta an phobail agus cuasaí ach námuchta. Was a feras cín dimlion a fiad gwi sé chó titim go sconsa gar gan arge i gín wara an ar geisgirt na gaili fe reid. Tictor gan each se nio bwlogs cyrw tra sís la ffond a garge chi ar y gladoch. Cyrw ffys yn y sirfis i egin dal a hart ar fawn eich e agos ceig o chrysed cwr laisiad was se ar y lohyd. Og prifari Canada Mark Kearney cwrtad a hagori gan dewi oniof sa notio rwgw hanwyntir agos chos a cron darach sy'n rwyllig oetwl gar gan oetwl cwydig o hintir cwrwm. Revision chasúil sin nuachtarin Catherine Connolly a dea charna mart agus tá se le bheith ócas chara a garna mart trónam. Gus bíonn de príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta an tráth seo.
3: Príomhscéalta na Gaeltachta is atá sí le príomhscéalta i Nírid. Tá sé bertaí cáin nó a dheara ar únéirí foirignimh a gaithead na gaiilbh atá tríocaí mar chuidir an na háirithe tá le duna ar a milliard agadis. Áirítear gur luach go os cíon 40 milliún euro go áitichaí tríocaí i gaithead na gaiilbh. Agus tá iarráit chónaithe na naltraí an ospidéal na hollscoil le gaile tá chósta finnigint ar ráidí Warraga iarróstan an spinicir a grúp na carach árasáin spásnaí trochtála agus tithe chónaithe sa maila mór i gceist. Tá an scéal céna a gundé na gaiile bhil leis a go deilegan tír sa laidú tá teacaí ar a ráta brethe ach gúil se ní súntasí sa gaiir ná am ófuin túa. Go réna bhigurí is stearnaí ón Laura Fix Staidriff sa i léamh chuchéad agus a dópáiste i gcentrachaí tuaiche na gaiile bheith sa géadráthaí go mblionseo. Ach ba bhain 30 faoin géad níos ísle ná an ráta brethe in sin déimlíana go hámseo. Tuair oscailt Chearlan an Spidéal chun caoimne le linn ócáidí a bheits ar bun ar a maile an deir seachtana sa thagan. Ba é an tar a gaoltachta a bhíana ag an am Paddy O'Toole a rinne an oscailt efigiúil ar an áit i mí meitheamh 1986. Fuair córaní chaáin as seanach a bheas, bál go chumandarn licht

0: Connemara, an canas fear ar Olivia Shore a Sasna ag críomh dar na lichta 66 kilo faoi chuig bliana déag na chéire náisiún a bhí ar bun in Glasgow na Halaban i neamh. Sinéad, príomhscéalta ní oirir.
1: Príomhscéalta deisceart. Tá sin a chur leis an spiorchátach an iriaitis a dhéanamh ar an scéim tacaíochta breosla do nnéirí báid iascaireachta agus d'ábhar shaothairithe beag iriaitis an ghlacha inis go dtí na cúige chlog tar tháina dica dtí sa chuain. Tá an sin ama ní a cruinnithe idir an rialtas agus ionadaithe ón airneáil iascaigh nuair go raibh deacrachtaí ag roinnt iriaitasóidí leis an bróiseas iriaitis ar líne. Déadach sé déimlíana eile thógan sula méid obair ásúcháin mhór chugraí ar an NFA chuig idir dangarbháin agus óchail sinna dúirt an tinaltóid chunté Gabriel Hines ag cruinú do chóla cathrach agus chunté fort láige le déanaí. Dadmhaigh sé bhfuil dra bhil ar feistí den móthair agus gofuil gála hinistíocht thuntasach ach dúirt sé náfuil an mhaoinú riocht nach feachta ón rialtas fós. As cuireadh tús an óbh leis séasúr an regatta géirí le regatta Chathair Saibhín agus regatta Mhall na Ghabháil. I measc na motóirí i Mhall na Ghabháil in óbh bhain fuair an naobh bhíonn an chiad áit amach sa Ros Fé Dóiag as tháinig fuair an naobh muid is a chiad áit sa Ros Fé Ceardaíag. Bhaigh fuair an naobh Cíorán Ros Mór na Man agus bhain fuair an na Macharaí an bua amach i Ros Mór na Bhear agus bina gaibh príomhscéalt an deisceart.
2: Príomhscéalt an tuaisceart, Gartaíú Bairte d'iompaiste bóthair a Harlín na Náisiúin tráthnóna nua. Bhí trí chair páirte sa d'iompaiste a Harlí ar bhealach na scéthaige na Náisiúin a dreathaí le hné i dá tráthnóna. Bhín bala idir bun na hón agus cinna dreathaí droite ad agus bhí na seirbhís éigin deilear a leithir a tá sé fascailte ríis de hainn. Tá go Bairte go thóthair le na tír Canning mar gheall ar na Gartaíú an díofas sa d'iompaiste agus teagtar nachhfuil siad Gartaí go dona. Agus Gartaíú Cáisí bans na Fiji na Ruail Cari málagún na gáalú a mádín iniu. Tá gún bhean go thóthair le na tír Canning agus teictar nachhfuil sí Gartaí go dona. Dúir na Gardaí go bhfuil siad ag glanstan lena bhistruchain. Tá gantanas taxithe chur isteag go mórar phobal go na ngála dúirt a seanadar mana spáil. Tá níos lú taxithe sa chondainis na mar a bhí a gabhíle san lí a dúirt se. Caithí taxithe a bheith abal tar freastal a rinni fi bhí chumas agus tá costas airdaigh bunchlis na fehiclí seo a dúirt se. Caithir a chentiú go jocí féile Rory Gallagher slénas an chruachas sa bhil se don do bhair go le cóla tickets .ie am an próiseas leachtaithe a dúirt teachta déla Pieras ó Dohartaí. Thug an teacht ó Dohartaí le fios a déla teachtain seo go le néile 283,000 euro spáca agus go bheith tú sa marigeid mar sin jeru a chur láfa. Agus siar is géan ghil na hebreatha wesgrédaithe a bhí ar bun acu i gceantar a chéadí chun fheosachar ar an salathar uisce sa cheantar críochnínis. Tá 3.6 kilometr de faoipaí úr uisce lioca uisce éireann ar bhealach an ára dó chuig an lí ó chraisfeile ailte chorainn go dtí an chéadú uachtara. Sin bhfuil an tuaisceart.
3: De tosaí le An aim siar an is, bai sé tirimanacht gan chud is mú ach a scamalach le tréifsí gála a ríche bai forwar na scamal in ír yeskirt na tíre le ceorán báistí maidin amárach is tá buíl báistí in erthur na tíre leis an sóchtas ísle idrinlí agus gáchéim dig Celsius le gui vásra is séide in er. Wair chulamud rif na nocht a gurbí tirón a wán an átumas na bauti carucanis sa chreif hinsir pelin na héirin agus an cléhid zernach go wauta idó imri in is agus tirón Kelura ar an ómí déitach an cléisin bheith imi bailach a bheith ach bua le farasbár pointe bháin idir na fórne ar deirich. Díach na seam mhuio hian na chochtéag tirón nád i fichi dó agus tirón in is héis an átumáin tamás na bautí carú canis agus siad carca, gáile agus cundé lú an trí ur an eile le na nátina a bhain tamás na bautí carú canis agus beis gíag na fórne sin an deir seachtana se hugan agus bauta i trí á imirtin deir seachtana se hugan agus sa tárant go bhauta i trí maidin amárach bei Dúnangáil, Círi, Muinachán, Cundé na Mí, Cundé na Hírví, Ardwacha, Blocklia agus Muio. Agus deisiúán eile ag na fórna sin na bautí carú canis a bhaint amach. Agus héis chluhí na deire seachtaine tá Roscommon, Cildara, Deire agus Cundé an Chábháin as an gomórtas inis. Wair brean amud siir inis a rínt go na cluhí a imriú inné agus tas amud amach leis na bautí leachianis sa chreib minor umana na héirin agus limnach a bainte náit amach sa cluhí Canis héis chóp san gáile a bhúla in inis a réid, chríochna an cluiche sin limnach hian i fichi sé a ná hian a cúig déag na gáile bheith agus limnach chun cín ó hús an cluiche agus níor bhreana sé riamh go scuireach siad leis an montáiste sin. Is chuine patio grí fosúil ar a cluiche seo chuine a réid agus héis an cluiche láir sé le cahal de móra.

0: agus bhí rithe réisle an dhé sin. Ní bhar duna ngáil a scóra bhain sa dar a le, punte ó Ivan ní Gálachar ag fír dhearú na himara, agus go díra a nnéid dar a cúlhalathe clia a dám si críomhan ní chrochor. Duna ngáil a gonne bhí eo ar a teachtain siúgan ag ngealainne inis. Le sacrú cin dar a foran as an grúpa seo a raithe go díra bautaí ceathrú ceannais. An scór dearna ó Farc Parnell, Balacha clia, dóid trí déag, duna ngáil, náidir chuig. In é a chluiche, lár mar a cúlbaidh Balacha clia, Abbey ní hiúil. Abbey ní hiúil, cúlbaidh Balacha clia, bhí bua éasca a gcuimhin sin ar duna ngáil inniu.
1: Ní raibh sé éasca ar bith, bhí sé go dtí bhí mar an aghaidh na gcuí sa chéadla agus rinne gachtainna an jobba bhí a thú agus bhí an buil a bhín tar éis a clia den scoth.
0: Bhí sibh a gcuine na gcuíche sa chéadla a bhí sibh chun tasaí ag le hama mar sin bhí sibh sesta ag an bunta sin.
1: Ie, bhí ceapan gramar chun tasaí go le gáfhainte ag le hama ach, you know, bhí an líaróid a bhín sa chéadla agus bhí mar cliste leis ceirda rinne mar leis an líaróid agus, ie, bhí mar harbha sásta ag dul isteach go dhéanamh seo mí glas a chun tasaí mar le gá cúlín.
0: Agus an sin fuair sibh na scóranna sa dar a le?
1: Yeah, August, you know, Honig Kubladini is Jock, Sula, Caitlin Coffee, August, Orla Kieran, August, Renishid, Ajabana, August, yeah, Vimur, Harvest, also listen, Unadiavi, Gwyn, you.
0: August, Beshevanish, Egg Sulanish, then about the Katu Kanish, you grave the hair on?
1: Yeah, keen to climate fanach now. Good young kid about to Ellen shocking to Ruin Captain. Yeah, by Madrid, good young Kane for involved in Kubla Shakana.
2: Sport an deirseachtainna RTÉ Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás an hábháltacht ar bhóthra. A hamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeadh siad slán sa bhálta.
3: Mar a méhanán cintí dhéanamh go tain, an meach is sig na daoine timpeall ort céir do bheith chuit. Agus níos tochtaí arís an meach údarás acu gníomhú. Trí chuacht mhaithneach a turné nó trí réamhfhreoir cuairim sláinte Cúrin tú de víanta nuúil go sulléir rivré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba is acab ceirta weit agus gníomh siad choréir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
4: Tá ESB ag gahrú conas a chuchtítir an tír seo. Arís. Tamid ag Ferbert Srat Sionscadal a bhainan le fuinneamh gréine agus gcuithe. Chun neamhs blachas fuinneamh na héireann an neartú. Agus fuinneamh in anuaite a chur ar fáil d'áite na cónia, de airmacha agus do ghnóí. Dar dauchi féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
5: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, a cuireann siad ar fada isteachairt agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanamh tú bátaí.
6: Couldn't drug a faragor to fear them rush to
7: her. He's doing too much rush to be because time's the chance of Alec Hunter to.
5: Mavin to come on for Hyuna her drug is fader less tussa, the good passionary, Agostini, Ella, Ere Mohara, her a meal. Not to man for Hyuna her drug a gebrach. Onu the Ross Umhavaltioch der Wohide. Tour court at RSA.ie.
2: Sport and Derishachtene RTÉ Radio Nagueltachta, Urahe, Egan Udras Umhavaltioch der Wohide. A Hamani, Tour Spas do shoot a Tiger Rohiacht on his Gamekshid Slan Savalta.
8: Well, Zero Mudirish Felnaman agus an buntash the bala fati e kiri gun about the caru canish a wechus go wuma hildara erin drehed nu in ye visha the ganis or husnchlehe agus yachna shakiri hin in idig kildara nod a hocht agus heish unchlehe lar Thomas O'Hanifin le himrori kiri Mary Ellen ni Wolger agus Maureen ni Chonel.
9: Tommy down the horse, August, big cat who can she go in a gabala, Tommy down the horse if we shin, very good make Sue Morgan, a gabala, a goop chasa.
10: It kind for you, Stu, we still brash, dig Lou and Novagas, Kahiko, Korak, Shashin, Livagas, Taki, Kva, Kiri, and so Lou, it's a law.
9: Yeah, do me remember Kanava, August, V. Click and Hunagon, Tommy down the horse, August, Tommy, Sort, Xiao Su, Gatla.
10: So we two sauce in the custom Tory, no, you know, the Jabos, the court, again, two sauce. Savalt Mahanson Sikidla, Agzi Kind Fi Savalva, and no Jennifer kind let Viana Clay got the grave in the moon, Agus Kogarik's let Vuitu, Imroar in the Misa, and then be built in Solom.
9: Grimia, Toshia Las, Mara, Votol, Sorsona, Nohimroriosa, Nakuntaela, Fuishin.

Úrinnaí farignimh i gaiir na gailbhé tá tríí mar chud go na háirithe tal le duna ar an milli airgadis. Áítar gúr loch go os cíon 40 milliún euro go áititichaí tríí i gaiir na gailbh faoi láthid, agus tá írá chonaiche na náaltrií an hospedeanhallscoil.

0: Tá cóla carach na gaiileh iad thain feimimeacht na sébise sláinte, chamá leis na fidgrathe Colm Quinn agus Anthony Ryan listáilte mar úniri ar chuid go na saomnaí tríí i gaiir na gaiileh. Tuúra an táiste Simon Harris, ólas go chuún réaltas an teachtainte hagan i daobh na áirithe a tal le duna ar i milléige duis. Tuair oscailt cheardlan an spidéal chun chéimnir le linn ócadí bheits ar bun sa maile an deire seachtana se hagan. Ba é an taire gaaltachta a bhí anna go nám Paddy O'Toole a rinne an oscailt efigiúil ar an áit i mí meheb 1986. Ba anna hosclaíomh chúcín dé go éanaid ar a locht ceardaíochta an an lonúntub agus an bheanán i díal leis ó bobal. Tá cáil baintimeach ag locht gur henn sin ó chuin ina measc an siúpa éadaí gaalach an spalpín fánach. Donlan agus siúpa an alíntóra Andrea Rossi, chamá leis a mílan aithanta an buín blasta. Atá sa gáneal ó thuag gon cheardlan, chuir ar tús leis a gealúra de shíine seo thagan. Tá an scéal céna a gundéna gaiileh leis a go deilegan tír sa laidú tá teacaí ar an ráta brithe ach go bhfuil sé níos suntasaí sa gcathair ná am faoin tua. Go réadh na bhigurí stearnaí ón lár efig staidrib. Sa líomh chúcéad agus a dópáiste i gceantrachaí tuaiche na gaiileh sa géadráiche go bhblionnseo. Ach ba bhín 30 faoin géad níos ísle ná an ráta brithe an sin deimlíonna go hámseo. Céad seachtú sé páiste i saolaíomh sa gaiir sa géadráiche im mléana, agus ba bhín tríocha 9 faoin géad go laidú ar in íon gasúr i saolaíomh a gaiir na gaiileh tá chanáma céna deimlíonna chuin. 80 faoin géad atá tuchaí síos mar laidú ar fud na tíre i leog. Tá sé fógraí cóla carach na gaiileh gúil siad a gcéire cead pleanna le áil faoi mhíre hácht go nacht pleanála le ionad eolais torasóireachta nó a thógáil a gaiir na gaiileh. Deir a chóla gúil siad a gcéire an leithreas poiblí agus an bahan go thorasóirí atá ar i bhaiche mhór i leagan agus an tionad nó eolais go thorasóirí thógáilán chumá le léiris poiblí agus siomraí feistis. Fuair córa ní chaáin as seannach a bheas, báil go chum an darnalaíochta Chonamara, an ceannas fearr ar Olivia Shore a Sasana ag críomh darnalaíochta 66 kg faoi chuig bhliana déag na chéire náisiún a bhí ar bun in Glasgow na Halban i Neamh. Comórtas idir náisiún tá seo in ar a fórneas Éireann, Sasana, Breatain Bheag agus Alban san amuchtán. Bei páceáil an eisce le fáil im réise agus scór cáchlós i gaiir na gaiileh i ríist im léana go thuismathirí agus go gasúir bheits a ghlacha páirte sa scéim ar a dtar páceáil agus siúl. Faoin scéim seo bei daoine anán an cára ágáil thart ar dhéanúmad siúil ó dheata na scoile agus an chud dhearnach gon toras chun na scoile i dionna go siúil na gás. Tá cóla carach na gaiileh ag obair i bart le cólachtaí eagraachtaí agus scoile na áitiúla sa gaiir mar chuid an scéim seo. Feta Dini atá gyrra bheith pártichán cláru nish ar híf na cóla carach sin galwaycity.ie/antosa/park-and-stride. Tára crachar an seo ar dire, ceircol airgid chuiste trédach é pal Rasmuca dá gist, sé Matty O'Connery as baile hí Rasmuc a fuori chéad dúis 300 euro. Dára dúis céad euro, Pedro Cashin, cladach hoi as Rasmuc, tríu dúis leachéad euro, roisin í conachó glinn chá Rasmuc, agus carú dúis leachéad euro freisin, agus eisin fáte ag Sean O'Connery garfan Rasmuc. Agus leisin, bíin agi nuíchta nír gún lániuf.
1: Nach de deisgirt a léh a ghíomhní thuúlamháin, chur fear tú sa mádach le hibricha a chódathe ar do chuthad an ghiolcoch ar an inafithe dó congracht ar an pataí i chnéide. Tá ag súil go marag na hibricha go dtí an cethú lá diaag de úil, cé go bhéadach athrú teacht ar an scedal mar gheal ar an aimsead a deir an chóirla chunta chiaí. Deir an chóirla meag sacra banistíocht a trocht i bhaim fad is bheith na hibricha ar siúil, beag achar an chlú agus obaid cáhála ar an rochad mar chud an dogra. Has sin a cur leis an spiúcháteach an iirta sé dhéanamh ar an scéim takeíochtta breosla de únéí bád iascuireachta agus dáharhéirithe, beag iirta an lacha inis go dtíanana chuigigelog trona dé go dtíon se chuin. Tá gan an siimne ama iní crunethe idir an réaltas agus onadathe ón Arnáil iascaig nó de tuairscíoach raibh dereachtaí ag reinint iascarí leis an broséis iirtas ar lína. Faoigh onadathe na neascarí go gur feibna leis an ggóras bach i reinint únéí bád iirta sa chuiristeach an nám. Agus ná raibh an chóras iúnach dá bhir ag an grinú de chochaiste na reachtas am iascach agus gnóhímorí, dúirt ifigigh na rinne go bhisrófaí an cás agus go socrófaíon éon lochta na nó feibna a déatacha bheith ann. Tá board iascaighhhar ag chuirtaíochttaí ar fáil de iiritasóí agus táthir

0: irigid aindine a bhfuil dacrachtaí acá leis an broséis iirithis teanghfáil a dhéanamh leis an mórt. Déadach sé de mléana eile thógan sula mbeidh obair ásúcháin mhór chuirgí ar an 25 idir Domhgarbháin agus Óchail. Sin a dúirt an tinoltóir Cúnté Gabriel Hines ag cruinniú de chuirla carach agus Cúnté Fort Lauderdale le déanaí. Dadmhaigh sé go bhfuil drochmhaoil ag feistí den móthair agus go bhfuil gá le hinistíocht thuntasach ach dúirt sé náfuil an maoiniú riachtanach feachta ón rialtas fós. Tá seisiún ólais speisialta ó na grúbart láige do grúpaí poblbal a thgéirí chuisteach ar bhhaoú faoin giste gníomhreachtaí cóhiíil á túúil nó líomh mar le tar réad. Tá an ciste díirithe i thaúla tugraí poblbal a bhhainean leis an mihiicsúlacht leis an ggóhéil agus le gníomhú é san na Heráide. Tá na seisiún á nagrú ag líonran ranfortíochtta poblblií Fort Lauderdale agus ag an ggóir le carch agus Cúnté Fort Lauderdale chun carú le grúpaí tuiscinní sfeáilt ar an broséis iirithis agus na soir tugraí é diaach muoinú a gáilt. Beidh an chiaad seisiún ar siúil ar líine ar an tucholáid bheitheh agus tá fáilte rah grúpaí poblbal cistí na maltas lechhar agus agraochtaí áitiúla freistal air. Tá sé ráit ag an bheisir orbach Kathleen Function go bhfuil gá le stratéis orbach mar leis an sos míostarthe agus muoinú ar le chun tacú le seo. Bhí an feisir de chud hin féin ag leart in íag plé ar chláint na man sa bhrú séal le déanaí agus dúirt si go si ag obair ar an gghiaúir scáil riamh ó Pharlaiment na Hópa ar an sos míostarthe nó an tathú saoil mar gléithar éad. Dáir le is minic nátach do áard cheart ar na háire bhí an an domhná le léanan tosa míostarthe agus iad í a ggéirigh níos mó inistíocht i d'aide níos mó tacaíochta ó thuirbhísí sláinte agus cosan níos fearr do bhaná san ionad oibre ar fud an aontais Eorpaigh. Cuireadh tús i nuamh le séasúr an rigeata i gcéirí le rigeata Chathair Saibhín agus rigeata Mhaill na Ghabháil. I measc na mórtóirí i Mhaill na Ghabháil i nuamh bhain fud an naobh bíonn an chiad áit amach sa Ros Fé Dóiag agus tháinig fud an naobh muide sa chiad áit sa Ros Fé Ceathair Déag. Bhain fud an naobh Cíorán Ros Mór na Mann agus bhain fud an na Machairí an bua amach i Ros Mór na Bhear. Beidh rigeata Mhaill an Scéalaig ar siúl ar an 9 de Uail, rigeata Oileán Gharda ar an 10 de Lúnasa agus rigeata Dangan is an 5 láidiag agus an 6 láidiag de Lúnasa is ar an 3 láid de Lúnasa a bheith rigeata céimhiannan ar siúl i mbliana. Tá ceolchuirim speisialta le bheith ar siúl sa Dangan go lua an mhí se chuin chun airgead a bhailiú de charnacht a bhunaigh bean áitiúil breis is 20 bliain óhin i gcuine ar amach. Bhunaigh Max Reardon an taobh cuinechán Billy Reardon sa bhliain 2003 ceadar bliana tuiste amach básaráilt i loch sa bheith láimh. Os gléir clinic chuoinechán Billy Reardon sa bhliain 2004 agus ó thine le tá cuairim sláinte agus a dachas chur a fálan do phobal áitiúil iascairí agus feidirmóirí de 7,000 duine i gceantar Cape MacLear. Beidh an ceolchuirim tuimse airgead is déanaí don tugra ar siúl in eaglais naomh muide ag an 10 lá de Uail as sé Damon Dempsey a bheith mar íspeisialta ar an oíche. Beidh Éilis Ní Chinéide agus Pauline Scanlon ó Lumiere páirteach an chomá agus beidh Jerry O'Byrne lo ar an oíche. I measc an naoine eile bheith ag sinint beidh an grúpa traidisiúnta áitiúil Cúil Dubh ina bhfuil John O'Brien, John Kelly, Avril Bowler agus Lawrence ó Cornáin chomá. Tá gléach ó chraanach buinean cloiste i mbeile na ráthe le cúpla oíche níos agus d'ártar gur anamh a chloistear gléach an traonaigh buinean agus go bhfuil sé ana fiú le gléach an aon éireann. Bhí an traonach féidean le cloiste sa cheantar cúpla seachta nó hin agus meastar níos go bhfiataach paide a bheith lonathe ann. Agus socra socra de níos. Socra socra de John O'Mahony ó fosa ír agrathóid nuachtáin an Kingdom i Gilárne. Astrofer chorp maid na maudach ar a dechlo go dí ard aglis voide agus léifar afrin na sacharde ar a lechúrtse se de ar maidin. Cream for chorp John O'Mahony go prívádach a grimmatóid an ilán i rinne skidig ar a dóachlog. Maid na chéile Geraldine a nian a yehaad a siúr de fair agus gael dela da agus binagaif nuacht an deisgirt.
1: Nu ja te tvärskur, chelewik mera de anlin. Garthi u bärtsi jimpishti bohra harlin in a shoin trunon in you. Vi tri kar pärtsa sa jimpishti harli ar valan a skihage in a shoin drehelle hennye a da trunone. Vin bala der banna hon agus kina drehid dritche adagus vin shervishi egin dalar a leher. At a sha faskal chirisht a hen. Tag u bärtsga hohar landa chur canning mo yal ar na garthi hewin tifas sa jimpishti agus teg der nachwal shid garthi gadane. Gartí ú cáisí bans na fihijín ar bhfuil carí malagún na ngálú a mádín i nhú. Tugún van go hóhar lenna tír canning agus

0: Tuair chéile. Leathmórín go pígus brad an bostí tras na tíre is bei ceolgus cebron a chaige ar hála ard saníorthair agus a deisgurt. Idir chuú céim déag agus scór céim Celsius a bheits an suchtas áir amórach agus sé a gaihág nó gaomhheasra in éir go náir neas. Agus le sin sin na bhfuil óna siomraí nóchtain seo ar ar tíir na gcéalteachta go lániumh.
1: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an hábháltacht ar bhóthre. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sa bhálta.
2: Má tá tú an mún gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudaí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura a bunann is rudaí eile. Ach i dtaca le costais a bhainistiú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceiriú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta. A ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meánturacht a fháil. Rud a cheirín leat costais a choneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do dhnólacht. Tuair cuairt ar nih.gov.ie. An mbol náisiúnta fiontar, tús foinse na tacaíochta. Tionscanamh do chuid rialtas na héireann.
3: Nuair a thuala tú an deis céal.
4: Rob, fuair tú áitear an bannéal.
3: Nuair a chur na buachalaí leis an grúpathú. Ag cailiúin tíhanta amuí, ag fechan de rí sear cluichí clásicacha agus ag fónam clása nua. Ag tomáin chuig an cluiche is móda de héal le do bhám. Agus an sin, tagan tú ar an bhorc sa chuige héanú nóméid. Is iad na nóméid bheoga a bhhaireann ar feadh an tí. Craobh chomórtais minúir CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
5: Is éhan liom nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is éhan liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó bhfuil liom le chéile nach tú atá solúpa.
6: An cadúnas teleifíse, béadan ach daíonn sé leat ach tá sé fós le thiach. Sin éan dlí, socraigh do ghochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
1: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás an hábháltacht ar bhóthre. A thamáí, tuair spás dó siúd atá ag rothaíocht ionas go mbeidh siad slán sa bhálta.
7: Tá an trosa bliana bultilin ríist dinar na tarantí go chríomhachaí pelle na gaileve síntiúrt idirbhánach príomh chóisiad agus sóisiad a dó bú a stúdió hían anseo i gceanáras radio na Gaeltachta idir leafaréis a hocht agus an nuochlog trúnú na deamárt. Mar úil se banana bheith lin i stúdió hían ar an oiche ben na tarantí le cluisteil bú ar a radio. Mar sin chunigí cluais le radio na Gaeltachta go tarantí pelle na gaileve fiche agus a fiche sé idir leafaréis a hocht agus an nuochlog trúnú na deamárt.
8: Is agatsa atán chuacht le méidir cliste ó ESB Networks. Cunnig súle de úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an Bryce Flan atá díracha gert da de hailech. Cudí an méidir cliste lin galéir rauna níos cliste a dhéanamh le gur féidir lin dulchan cí na dhéanamh le dro síl glán lectrach in éirin. Chlórig le haid cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóid amach ceod is féidir le de véidir cliste dhéanamh duitse. ESB Networks, fuinneamh a chur sa síl.
9: A chairde, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gom díobh, diontais le fuaimhe tapa. Is féidir leat mar sin de costais fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. A níos, Níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ag glór ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann.
10: Tá an Rialtas a géirí bochtanach leanaí a laghdú agus tacaíocht freisa a thuairt a chailig ar incomísial. Tá cóirlúchán ar siúl maidir le luntas nua seachtainúla chur a fáil ar bhór an tuchar linna bhreatha, chun tacú le teaghlaig ar incomísial a bhfuil leanaí acu. Táma dig lacha le multi freisin fwy áhrathe a déad fi a dhéanamh ar íciuchtí lasa do chuoine atá ag lur ag aibre. Le cíntú go bhfuil siad níos salúpa agus gur fiúin obair a dhéanan tú i gcónaí. Is féidir le do chuid tuairimí dul ag gion ar an obair thábhachtach seo. Foghlaim níos mó agus rinn do chuid tuairimí roimh an dara lá déag de bhí an bheithimh ag gov.ie/achoru mun chóras lasa. Arna Hor.

0: tugad a gan Ryan Quimarca socially.
1: Tátú géisteach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus in isiú gusá breisteach ar seach namas fiche tééis séchlog é sem mod inis le brican barad agus casan túgan.
2: Nach a hí is leceach a chuir.

0: Shemohru aila fun nachlom te tuna humarvni. Kermil Magi.
1: Seb ré compara de cholamid in sin agus casa an túgan. Tá se leabhse sé na sluchtéisteocht agus chuma túsan is leis an gláir a bhruach na sionnanne, mé cléon óáil scoil limní a bheits le cluisteil sa gláir.

0: Díf agus fáilteróbh é stóirí. Seo é an dara chlór sa treach ceol ar bhuireach na seanana agus tá áthas ar an gohfuil sibh linn. Is mise Íb Crotty.
1: Agus is mise Emma Kett.
0: Ruga agus toga mise I Bart Larga agus is áslim nachta Emma.
1: Táméid ar campus an scoil limní agus á grúpa cultúrí linn sa stúdio chun Scott an ceol a cosa díf. Cosíamar le Dinny O'Briens agus Gan Annam áhiaint ag mo bhám Katie O'Sullivan ar an gansartín.
0: Anish, Clushamid o Makara Moore, Clodagh Daly, o Roscommon, on Adog's Dawn. Shining she, Tree Pert, Leslie's March, the Coach Road to Sligo, August Grania's Return Dune.

0: Thula sibh Clodagh Daly ar an adóg stáin an sin.
1: Ba bhualam iarraidh ar an áránaí cáiliúil Eva McGuinness a rán a rán is. Is mac léinn ís na ollscoil freisin. Seo an tarán áling bríd óg ní bhaile á conna aici. Agus tá Anna Howard áitiúnlacin ar an gláirseach agus Ciarán O'Connell ar na PIB.

0: Grav mila magwiv, Eva, Anna, agus Kieran, bhí sé sin go háling.
1: Cúla mar Casey O'Sullivan ag tús an chláir ar an gan 13, agus tá sí ar aislinn anois chun cúpla puirt. Willie Coleman's August Bank of Turf, Lynette Kelly ar an muscaciol agus mé féin ar an piano.

Bhí sé sin go háling muile buchas le Katie, Ned agus Emma. Seo ceol na bíb anois ó Mickey Dunn os Limnach. Seinnigh sé an fáin mal, cá céim an ia.

0: Bu anja hin sé a léir an chláir a roch na sonnain sin. Tu mais glóis éisteachtainis go rin na chláirichu in tre cluistean seo ar RT Radio na Gaeltachta.
1: Cuid an cúis le seo ná an 2 biliún euro chaisiad ar Iarlóir Drámin.
2: Sin just sample amháin.
1: Seo, agus is airig a dimú é sin inna?
2: Absolutely. Is stóir an gúil sin spéisiúil go lúitir a ríis agus an ríis deile an méid airig ar cahu ar na tefic agus ní lúitir an méid airig ar cahu ar rodi eile.
1: Hanna le luan, dach luan ar tú sáte ag a cúig.
3: Táan trosa bliana baltilin ríist dinar na tarantí go chríomhachí pelle na gailive síntiúrt idirvánach príomh chóisiad agus sóisiad a dó bú a stúdió hían anseo i gánáras radio na gaeltachta idir lefaréis a hocht agus a nuíochlog trúnú na deamárt. Marúil si bhaná na bheilin i stúdió hían ar an oiche bein na tarantí le cluisteal bú ar a radio. Mar sin chunigí cluais le radio na gaeltachta go tarantí pelle na gailive fiche agus a fiche sé idir lefaréis a hocht agus a nuíochlog trúnú na deamárt.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ón na bána. Chola fanóna de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go mhláir ceol bíon ón na bána. De lún de mórt a cé dín ag a seacht.
1: Bin agaíonn sin súil chun cín a rion go na chláirechaí bhín sa cluisteal an seo ar airtíí raidí na Gaeltachta. Ach, tá sean seach a chlogan éis agus éisteo ma duine sin gláir éiste seo. Chláir ceol agus óráin a chuir láthair ag príon tanaí mini ó Donal.

Níir as Connemara, seo Marcus Hiernan agus Johnny Connolly, gé réalt mhór as Connemara an sin agus tá gé fi sa galant a ceáil acu dúin inniu, an chead cin na Love at the Endings agus George White's Favourite.

Logus de lí gan na méire a bheit gal leis a cheáil dúchas a méire sin agus loga jazz fásta bheit cloinstan na grippaí i bogadíon sin agus Johnny Connolly gal den bhelóidin agus a chaire leis Marcus Hiernan ar a nead a gwór le gair ríl Love at the Endings agus George White's favourite agus Brian McGrath a tór tionlacha na dífa agus was a seo bím a fechant Er a nányam sin go hinta minic Brian McGrath ar a fianó tór tionlach an da léir mór dan na cealtarí mór a seo go speisialta síos a tír go háirí. Leanna mar réanais le Patricia Clark ar a nidjal, Ben White ar a nidjal agus seo dlúias go thug si má an sa bhíonu réhíle agus a chocht The Lark's March agus tá trí ríl pecaí a más an dlúias go sin agam dhíh The Temple House, Matt Peoples agus McFadden's Favourite.

0: Patricia Clark, a chullish of Minshin, agus tree reeliki, the Temple House, Matt Peoples, agus McFadden's favourite, agus Lewis Ray, Jida Hanshinik Patricia, agus Eagle, and the real in the shin, agus the smile of pain in Lewis, Sue in Yashin, was it Nur Tatu Shinya Mirinya, the Gorta Shajasva, Abel to the Amal the Harinch, agus we must mind you fast and comprage and steel shin Erinyajal, agus the steel a thing much at here Honolian Shaw, agus ea the Galofa Kagas, the nearest a Higlof a stílín ta gásta agunye a wásin seo fan tíu seo tíre agus ta seo jásta va abaltar na stílín sinna a hent agus a va álach ar hú lioga agus ta sin mar chodwór dan fléisir dúnye a géistacht leis a chóol. Lianna ma armanis la ban as chrona sealag agus Glasgow seo Kathleen Ní Wíl na Kathleen Boyle agus bín si la cherish the ladies go minic ach ta sin seo En bwelw I hen ar noia a'n lwyus gychorsima an Cailin Rua agus ffacman rhyl un tasyn The Moving Clouds a chom a chaher môr neli a bwyl as cram na siala gus fi clw melchana ar neli a bwyl y wasyn sio rhaid cha suas gydwn lwchia ar magin agus fi cha geisdacht lyna na hen fy ar na geig agus I ad y sinim cioli agus fi cha geri goni ar y si enw ar na hen ha sian agus lioga fi cha abl ta sian I enw ach sio cian a chom sio The Moving Clouds agus sio gair nyn dan achod Kathleen Boyle agus I galdo.
1: So this is The Moving Clouds, composed by me.

Well, Pisa inta cáilin sin ar náir, bhí muid ag éisiú le Nelly a Hain, agus Caitlin a coidiú, agus was a seo is speciálta maith agus amach, agus tá sé inta bheith ábalta Pisa mar sinna am siú, agus tá sin ar an dlúiasca chur sí maith, bliantaí fada chuin an Caitlin Rua. Éist le seo chuna seo bríd ní bhfuil chiarain, ón dlúiasca sin suaró agus tan teolrach mór a sheolaí éist le seo.

Mountain Boys agus Light of the Moon agus bhín na písí seo tábhacht a sa tean am fáinne dosa a go na dosí scibail na Highlands mazorchas agus i lehéid ní a hanana bhí ebal tar riile gása agus nuair is muintem siar ar mó aige sa te tabhairne nar a thoún ceáil mai Francis Nílin na duine acu sin rathú camí mai dhéanú dosa bag agus capar leir nar lear na Charlie Ellis agus bhí copla duine agus na bhó jopa gacu thoú fan dosa atu riilinaí agus deganí mar sin dhéanú a an gréagaine Mwy ffynia dawsi sgibol agos Highlands agos lihidi sy'n nefyd sydd y gol. Wel, cwpl o slawn anna togon yna, sy'n gysawli am na slawn anna gwni la sys balach, sys ceri agos hart ar eich chantr sy'n hys yn sy'n sio Christy Lihi agos Cifin Valley la Paddy Cronin slaid agos Going Far Water na gymacht a mohon tabur honia ysgi.

0: Siri Folka in Shin, the £42 check, Pete Bradley's, Agus Eiley Buckley's, Jackie Daly, Agus Matt Cranach, Agus Yoga, Hokulat Dini Haulu, Janu Kaipakulard, Narodunacht, Lishna PC Galanta, Kjolshin, the Pochiri Folkashin. Well, our ball bag Vima Jagesh at La Maira de Gachrina, well, Shaw, Anchin Lofana Shaw, Annie Vicky Hudina, Anna Nugonel, Agus V. Glory Milton, and Milton and Mai, Egdalir on the first Jirio, Agus V. Condian Shin. Agus bhí Nelly ar náí an agus Míhala Donald Fast agus bhí Glory agus sim mhóra cúns na háirin agus tá cimne gom héin a bheith híos ag íchantaí airneal híos an sin ag Nóra Frank agus i léhéid agus bhó Annie Vicky Jimmy an sin agus bhí tí ceol agus thocún glór galant a cinseo ha maith agus Annie ar náí a chai erid ama chuas fan Austin ar a chláin lia bhí si ar a desk an sin desk fáilte agus í cur fáilte roibhan na cuairteirí legal Lera Hakusta, Gajin Tost and Shan Shaw, Annie a Goldanor and Shan Tak Kalinberg and Muruhech Leva.
1: Kalinberg and Muruhech Leva, Snorias of Ferin Yilamalu.

Cai mar agur bhain mar soltas a géiste le Tara Conhanansin agus Derek McGinley, Ré Highland, Jimmy McNeilis agus Untitled Highland. Well, tan tam ráte ar inna nas ní bhín se wadu go leis teach agus cai mar agur bhain mar soltínta as a géiste le na hárain agus na PC Gallant a ceáil. Bhí Paul McGinley a codúla mo mhíhin seo ar na crepi fuama. Sin éag go dí an chatan siúgain, tá sa lúsa gom go mé sibh lom ar a chatan siúgain a ríis, ma tá sibh chomain na géiste sa chistina sa bhála bí gí lom cense. Cirína ha Suas an isla, Dartry Cayley Band, agus Gae Reel, Reel of Boogie, agus Sligo Duke, gudéis of Slán.

0: Leibrian Danny Minnie O'Donnell, a chorin clar eista sha, lochid. Termut clos eistach den ish, green skull clarach, even stra clos shun sha, at Archie Radio Nagel Tokta.
1: Bemid chuiv na hen vaiden o luan gohine leisiglar tubber un hiol. Ciolus a rainni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele ciol. Seisin an clar tubber hiol o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
2: Táon trosa bliana bultilin ríist dinar na tarantí go chríomhachí pelle na gailive síntiúd idir rannach príomhríom chóisid agus sóisid a dó bú a stúdió hían anseo i gánáras radio na gaeltachta idir lefaréis a hocht agus an nuíochlog trúnú na deamárt. Mar úl se banán a bheith lín i stúdió hían ar an oiche ben na tarantí le cluisteáil bú ar a radio. Mar sin chunigí cluis le radio na gaeltachta go tarantí pelle na gailive fiche agus a fiche sé idir lefaréis a hocht agus an nuíochlog trúnú na deamárt.

Dí bhór measa a chuirde agus fáiltar roiimh isteach go dtíon brean gaalach an nacht, lomhéin ní cóilní rúláine. Tá suúlgam go bhfuil cuasaí go maiibh go léir agus beta libh a saga dína nuolog le roint ceol agus áráin tradiisiúnta ranaithe a gom díobh an nacht. Chun tús a chuir leis mar sin beag an banna célí glór na dam aginn agus iad díreacht tríd albam nua a ghailtiú an bóthair siar. Set rialanna a bheith chu dúin an albam nua san come west along the road, an Sligo Maid agus an Dublin Reel ar deireadh.

Bina gaibh banna cé lí glór na dam an san leis na rialanna chum West along the Road an Sligo Maid ina dhiag leis an Dublin Reel ar deire, atá an album an bóthair siar a tháinig amach ag deire mí a Brian. Album eile a tháinig amach mí ó shin ná cean an flútadóir Gillian O'Malley an Mharana Vaughan. Beis sí a seola an t'album i Burns in Inis Dímoin i gúnta an chláir ar an 8ú lá fichead den Visa agus an Matt Malloys ar an 9ú lá fichead. Éis dómaid le cúpla páirt ó na album nua, Katie Galvin's an Cilla Turley agus an Cill Dún ar deire.

An grúpa Danu an son gan dout agus iad bio i California sa Mondavi Center le sin, agus an trip to Clarina a bhí ar dúis le fila a bhaile ina dhéag atá ar an Pearl album a tháinig amach a nirig. Fanamid ar an déobh san don náin inis agus beg an grúpa The Onlys le clasansa a hagan ó Seattle, Washington agus Lexington, Virginia. Seanna stíl tradisiúnta Americánach atá acu agus éistómid le Billy in the Lowground wuthe inis.

Big Pats agus Dan Breens a bhí á himint ag an grúpa This Is How We Fly agus iad le fáil ar an album atá acu a tháinig amach i 2023. Anois is fear an gitar John Doyle a bheith againn in nuairsa le set ón album The Path of Stones. Cúpla páirt a bheith aige, Nisha Nolans agus an sláire nó níine ina dhiag.

cúpla Parthenson airing guitar ag John Doyle on the album The Path of Stones. Agus bhí níos an nólinn a gcéir dúis leis an sláire nó níine in dhiag. Beidh amhrán eile ag an anois an nuairsa ag an ngrúpa Danu agus iad a seimint ag geol chuirm an tachtain se chuin in nún gharabháin don Tune Fest. An tábhrán a bheith acu ná táimse agus móra atá an album The Pearl.

set Rílana an son ón rúpa Trian ina bhfuil Liz Carroll, Billy McComiskey agus Dáthí Sproul. The Torrid Romance, The Boys from Chicago agus PJ McComiskey's a bhí a chuthan son. Béidir go mbeadh set sláú nána gan anois an nuairsa agus is siad an grúpa mór na Chieftains a bheith go chlosansa le John Kelly's a chuthar dúis, Merrily Kiss the Quaker ina dhéag agus an son Dennis Murphy's ar deireadh.

Slaanáin na gcoinne san os na Chieftains. Bhí John Kelly's Merrily Kiss the Quaker agus Dennis Murphy's a chud dúin atá an album a thug Clad a Records amach, Clad's Choice. Inis beag pís a mála gcoinne ar an piano ag cé eile ach Mícheál ó Súlaváin. Pís ón album The Dolphin's Way a bheag an sa Éilí Gheal Hewin.

0: buine coní roimh chláine chuir an chláir an buin gaelach a láthair.
1: RTÉ, Radio na Gaeltachta.
0: Tá sean leo chlog an seo RTÉ, Radio na Gaeltachta, duine sin chláir tí cíle tíre, a chuir láthair ag Jolsi Ó Cúlán.

Effie Neil and Chin August the crack was always 90 a kyon shni ban horko arnoi agasi kurtus la corni nochten clor arnoi marder nasali in chin tikiliti de lumsa josik be malibinish gamesha on the hineg bobe has jurio do in cho again or as a gastla gasulam gulchber fad a gulchber mein sauce as a jo emshit ni wala tarorod manichi yachtosi kartnari de nyukus ni bedit Ach, le cúna déag maire sí pís agus tá sí tastal go géir agus muid isteach sa tríú lá déag go bag na chlár mí mehiv agus a harámaki. Harámaki nach gheorga casavais lá ach sin scéal a leir fad agus lá mór sport i vínion, lá mór sport i ar a seachtana bór agus seachtana chui a machrún ar nói agus an críva daun fí láin tió le hén ach fág críva daun a machas mar ar fárgan í imre chumulúis le scéal a vín sbrí agus an sport i nio agus omorca clafion legal frí bar fad ach condé lú a fálin chán is fear leisin méidirslúcha mai céna agus séad a fáil an búa ar ardhacha agus séad ríd go dtína bátaí ceú ceanna sé bhiciú agus nar legad díiad agus gaile tuirna go sa lób faoi dhéire na inéar bhí cé gur siad pís mórchan cín arab hit siad tír deire ach chun sin na trí chúlín sin chun cín an tam ar fad ar nói agus corca Corco fáil ich anna sára gúna ngál, anjara dhe hín sa káti, gara mech kondé lúa gala búla ardbáha, gus gara mech corco gala búla tír chonil rís níran sin a gha bhárna a slú an cúlín a bháin, gus bai irit sin fórnia gun skostuí, istisan na fórnia, mech tú súl gamor lób, kýrí, dúna ngál, bai ardbáha, bai sa dher fátsa tárn tí maurach na rínar ar chanel Arti í hín radio ar a glór ar nói Morning Ireland ag leabhar sé hochtsílim bei sé simúl cechi dite sé sin amach agus machrún atá cé me hén fós go gepon búlnia mar go wadnia mar go cluffi in éon dira seachtain a bháinú néon seachtain brúti steach le chéile snef gepon sé gócha mar be agus gúlse deacar agus gan cuide go bleif a gael chóri bain sin scéal ala dyrtú ní hína ach a kjól tíri Cadim a bhanna muid leis a gheol tíre ní gom muid isteach ní stefni in sin agus tam gala tótíb na bálaí teangol an seo cúgi hína cúgi cúgi trí a sinna an teig san seo sna séchon dé as fim a tátú dúrs gart éirin cur arna dí rif da haachtarachta agus seolusteach ag hochta cair in nui a hochta hochta agus tuk siad suas ar a skála an seo am ach as ma chórsa agus beimise gul rib agus gha gúrtu ma tá órain an nú ma tá tú gara in seach din kaltú geistach bain bufdaulin nesan a chlostel chumá agus ken an rífos títí ag artí pankai Chu simplí lei sin, seachas sin ceol tíre a bheits ein a gana hí agus na bellaid bhéarlagus scéilge chu mai céan agus tá cúpla ceanna le ag FNI leine agus cuine sí dáanta sib go cheán denú medaile nó mar sin tuairí clúis

Tasha Salam Granger Chinley, Bagus Shininchin, Effini, Larnoi, Agus, Ikrich Nusus, Shleshen Oranchin, Country is best in Tanimata, Ershin, Agus, Tugan Chile, Gaholland, Nohoranchin, Arnoi, Banog, Agusidian, the Harbor, De Hain, Agus, Betty Gosh, but Kanye, the Pedaleb, Amavahani, Kachavo, Agus Branches, Norisha, Erfat, Kemit, Veshabi Yera Urum, Acha, Tamadikole, Gishtak, Kuplakan, Nol Hartain, in Yerisha, agus tíocum at tuas leis na teicsaní ar bálíon beag agus bhí me cuinú orm hainin sin trúnú na réir agus bhí me géisteach le réint ceol amháin ins le sin na duets maidéara nar bhín sa bhirte casa le chéile nó sa bheith Kenny Rogers agus Dolly Parton stóid George Jones Tammy Wynette sé sin ach bé cúpla ceann nochtain agus bé sé dain as a tír seo agus bé sé dain as hall hartín cha mai céan sin mengúil siad an deas agus má tá ceann tatsan an cuinúir, mwyl sholos dech, a neg o fecha mwydig ys mwy rin lyn chwyrdd byw cwyrdd mwydig macha. Agus er boi lyn byw nes clos mwyd cion, neng nes y mwyrdd fi mewn cain tir, George Jones agus Tammy Wynette agus cion ysbryol am yna ni o'n torsioch o geistach leis clos mwyd Golden Ring. Clos mwyd yn chyn Johnny Cash ysd yn y lor agus Sunday Morning Coming Down, ma ta mi loe hebyg gynig eistach lyn, ta me gynig o danio yn cion chyn leis agus dyn y byw o bryol o Johnny Cash agus ta cwydwagi on. Ach tos o mwyd leis y gion cio agus yn fyrdd ta geistyn cio, ta siad post le chéile sinim sinéad Trishy Irwood agus Garrett Brooks agus an tóra an all an mál seo Shallow an tenim ta ar seo Tóri Clóseo

Shavi Shashni Storm, my gesture in Chenner Ball, Manana Hachtan Chirfangwekime, Neil Philod. Need some be more the dear or Macharmach, Acha, Honig Shashachin, Erbolin Belcomorbe, August, Schneid, Arnoy, Kale, Sandy Kelly, August, Johnny Cash, August, and Woodcarver, Rockable Hill, Marvi Maroli, Beg Tusaklod, Macharmach, Kudjakupshin, Enocht Arnoy, August, Sulong Dania Shirley, because a couple can call Tide in Shonishamla, Derek Rain, Lakarmach, Ma, Achatosuk Bode, Kamen Kancho, Hermach, August. Tás sé de gearán man seo a ghil agus so chóádachas íonna le Seana Spratt agus Julie D. I bhí drapadúireacht thuasan sin na bocha chróca nó Ebsail. Ebsail inga thug sé ungan sin na méir leir stói agus suasar ar fólca chróca agus tamis sé rálaat. Chur I tseitin is cíinearm sa breanú suasar na bach le ghil suasan agus eis na íon agus chóádachas lób agus léidí íon agus bhí sé da íonna le cúshuach má céan while a common elche nearer, Baluarga common elche nearer, de Hinisha Katia Gus, while a

Cean bhíalta irta colma sin chalimsúlam gur haine sé sin leit sinna Sean Cain ar nó agus Pipers to the End ag gáin in sin na Hollandwai agus in neadóig cas in neadóig chomáid céana agus bíon sé sin irta gomínicarinn agus cefánach gurich muidi macha tá fang vectúnis tá John Hogan irta tá sé irta ar garún rúa ag Sean agus tá sé irta rosavíl chomáid céana ag Bernie agus gurich muidi macha cean leisir bálíon beag. A chanéir seo tamid go le chur copla maach copla ceán an seo agus fan muide cilméireach lób go má chu sem muide Mike Denver a bálíon beag agus John O'Reilly nó de dé mai returnna go bhain. Chur sem muid na trí amigos agus Trucks and Trains medley in tainim atáir seo agus dosach báide Brian Mullen agus an tóranaí Brian Mullen agus Home to Our Low.

John O'Reilly, you know, the day of my return, agus tá neart ceol tír a chromach an ghaib an nocht as a tíb seo an tán a chumar be agus níat si bheith clán sa nach bhfuil agus si bheith tán sa lo. Babad, hello la Maureen Nelly, tá geistach le Birmingham has no nain agus chance na fóra bocha chromach ghaib clán sú lam gúl sib si gama. Maureen, sú lam gúl tú cunhal gama agus áta me caintarí hálan sinna sásna cúrim a dhéar bánachtí nún, mar bánachtí nún ag chulagunne ag Colleen at Gamden Town, cuireann bide nuna ag bríde at a hís in sin London chomá ag céan agus bhíns bríde bhulí, bíns sí mo ag géisteach leis a gáltíre agus a dánsa leis a gáltíre runa seachtana agus dánsaí sóisialt agus bíns sí gínseach na mórib a mé a caint legus tre. Tamlín is a bríd a bhí an físín cainte aineach beidir gúrach man na chearta sin galúa ar nói agus súnam gúlsipse ar fad gama agus chormid maco bachan bera asgib puyen chan tamo gala wailu siis agus ar eis ag na duets ma dyrsiad nu na inverti kasa le chéil agus glasimu Tim McGraw ar bolin bog agus Faith Hill ina chodiachta agus It's Your Love an tanimata ar sin ag eis timo lishin gawan cho o dosoch bori agus Chris Young o tan cho agus Cassidy Pope agus I think view si limon tanimata ar gawan cho marsin togi clúas gó shop.

Chagat i vint as an am gan kiol antasira agus muite wastu eik glog hana hine agus sulam gur hine sheshine Bernie agus Leshan agus cholagan eire gabriel op John Hogan ar noi agus san thoran brashin my old Sligo home agus in a chaoine mé bhortaíon bhlí nach le sé hainn tórainsin leagan na begó agus haineíoch sé leis go dtíobhann. Nis sé sin tuacmuid cuasaí agus sulam gur ruta cinn déar gláir chu an taire faghaip agus de nó midir iste san níide dúna se thugann ar nóí ar bhfuil na huaire ag an nuochlog suas go mbeidh sé ón haineíoch agus na mór bheith sáraí faoi sin ach bhí the Irish Rovers réitíam le chur amach bhí John Bogt Luke Kelly agus Liam Clancy bhí Eilish McBride agus Patricia McGuire go leor eile a chuil sa cead a haineíl tá a baint is lámáireach maidir siad fós mar sin focmuid cuasaí mar atá agus bích seachtain mhórmhagaí súlain go maire an aimsir agus bainigí sprí agus póirteiste agus go mbeidh mi seo caint líp ar an na seachtain le cúnatí Iwagi.

0: géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scunda seachtainna an chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éismuide sé an gláir siúlach scéalach.

0: So the vast are Hitler, Alice Try, Shula Schella. I guess the other way knew, well, yes, Schella, Mutcher, Agus Carja, Lemmy, Wurrele, Nachmarin, Mark Jarma Mankag, Erin Clare, and Charton Show, Hui Hart. I guess almost a Leru Ogum, Dolium Murhele, Mark Realtor. Creelma agalu le Richard O'Glashne, agus onyolus aviagum hain on chatalog, agus marshinde, turtma gadveliem aviumon nagalev, agus naradeshma lesha and tape begu yem awaima hain kinte. A hjarti bantra yem quilin nikfajin ma, agus hanik eister realte the hudge nisraya sha shani shosavini vegli, a gorarum a hilu. Agus chur an nuldu gur a bheith cahal ma cuile a bhí amon an agalibh agus é ag. Agus cluniam cahal gus sáilear nis ceart leor. Ach nar a chur an nuldu nar a bheith liam a bhí an ní hoglam sa anim a chur leis an duine. Maithiú seo sa bhín. Bhil a géirí as an chláir chéanna duint ma chanchar an seo an RTÍ cluanna ní anlundu go dearn liam agalú le na heir, ba sin é an ó chanlún nach maran, agus bhí an agam sa mar léachtar a galas na hallscoil a balla clia, a wadahain, agus hátian a chud léachtaní agus eile go mórlom. Mar sin, dhe mag ala éra chud den chlár a bhí bártaí agam den chartan seo, agus táisart leis an agalú a roin liam le hon ó chanlún. Críolú an tagalú in a dhéchuid a taisad snitil a chela agam hain an seo. Agus delin scéil da gilioor míran na ele le liam amwyrhele sa chartlan agus creilhar iad mar chud den ghré chrai am an seo. Agus amasach lair fásta bei aglu simul agin le Frank Blenner Hassett canonach da chud aglis na héran a hui mon ibre im an éidir amalaclia don chedúr sa bhian níje cuig a hart. Agus fásta bei ceol inta again a hafad Ciaran MacMahone in nú áura sa bhiáin 1966. Léidí Andy McGann, Charlie Mulvihill agus Larry Redican. Ach mar hús, Limo Murhile agus Ono Hanlún a plé cuairsí filiachta.
1: Dúr mehas agus fáilta chuig agalúh na bhilií. Ní filiatá am hant an teachtan se mar a Harlíon ach Ono Hanlún Léachtóir le gaeilge a gláistan hulscoil a bleart lia. Fáir a gwyl cúrmar le na nôli tríachtar sin Institúr Áirhysin tá sin a stúrhóir leis ar scoil a hírig veriman. Sa chlársa agus a gláir na seachtan sa chún na chláracha dyrnacha sa trá, ba bhaim fiachant níos fúrchóisí a daunta óni anlún ar ilíacht chóimsar na gaeilge na mar dynach gadísa a daunta na vilí. Óin ar dús, ví tó hén idda agarhóir ar chóir ar fan chérim léna idr 66 agus 60. A fiachan siar da mair na sianna gráin an orsin na dénaí, da vrahas gorev rath ar an vilíacht a bhí a cuma an orsin. Ví tó hén anna hóca stórim gorealta le rhaint fa vilíacht a chur a gló.
2: Sia a vís bésir le hagam sa vilíacht agus déach me a gónaí le dán nú hónú tríachir in chile agrán agus chume ar hór filí. Vra me gnám in sna I lár na seascadí nor hasa mé pléile chóir gro de ré an ar lí le tarrant ar an diránach nach ra mór an gáisgríomh ag Seán Ó'Riordán nach ra aon ilí nua a teacan chín agus chuamé ar a dóir agus d'éidirlam dánta a bheile ó óchuid gon na filí bonaithe ceart go leor ach bhíoh súil an arda go mgónaí leis a bhile nua. Agus ach ní roisi de tíocht bhí an diránach a scríomh bhí Tomás Tóbín chuir am a gás a scríomh ach nuair a déch me héin agus cuibhín ó marcaig le agrán chamóra go chóir a chur le chéile sa líon 1966. Fuairmuid amach nach ra agan ó thiar na filíochta ach saothar le dine bhí a scríomh os na dahadaí. Agus riint filí a bhí héis teachan chin ach nach raibh scríomh an oiread sin. Cuiní go speisialta chuir mar gás ar airt ó Máil Eol agus ar Sheán Ó Hegairte ar Réamann Ó Muirí. Agus buid sin agus ón Ó Tuairisc ar nó a bhí agan insan agrán chomórtha sin go chóir. Ach tharla díreach agus an teagrán sin gá chuir le chéile agan go bhfuarmuid litir ó Mhericá agus Dante in éanacht leis an litir ó Hamás mar Simón. Fear a bhí cóisiúclum héanach nar chur méon ainéir ar go sé plé le disciplín eile ar fad san olscoil lemolín se, ach go sé tréis tosú i scríb na filiochta Amerika. Agus chuir sé seo angilondar orm, ba nuíocht é seo agus is cuineclum gur a bé sin ar hlí an rud balúch fure lom in san agrán chamóra sin. Vrahas gro bora nua tíocht gomeidir gro ar ein ós gro fila komasach tréis teachtar a bhóld.
1: Cada vrahe snúid a hannig Dante chúta a ghinan ús Michael Davitt, Gabriel Rosenstock nôl ní chóna lo chorkag. A vrahe
2: Gwyr eif rodeig yn nŵ tas yn nŵ ffas o chorkig yn nŵr? Ofra, gan efrys o'r bu. Agus is cwyn dol eig an ched lan siol go inti y gorka. Dem gan nŵ le bwyl le dyna. Ach, dyrwch rhywysyn ysdolym fi rodeilet reis tarlw, fi hystreis Cwman Merryman o fan Agus bhí scoil háire na bliana an 1968 bin an chéad scoil. Agus bhil daoine Martin O'Kane agus Tomás de Waldrathe go mbeadh scoil ghaobhra againn a phléoch filiocht na Gaeilge agus thocramid go mbeadh léamh filiocht mar bhreá daoine grá filí nua mar a dúirt tú atá chun chéin. Agus bhí léamh filiocht againn in éanach orún an ár na bliana an 1969 a bhair ar feadh trí uair a chlig. Agus Vi glóir go ili inte i láthair a léif a gud filiocht in éint ile, well, ní hiúr an sen óri orthag fi Raymond O'Meary agus Arto Mailaul agus an Tiránach agus an Riordánach agus bain chéad óir, dérhan nachra an irid sin fili gaelge le chéile ar an éint spotuán riiv rivisin agus bain cian gan beagán ócáidi ar casu an Tiránach agus an Riordánach agus ócáin le chéile in san éin áituán in éint ile sin a fili her fad agus fechum se an chéad scoil ghaobhra Merryman sin mar thús beidir bhfuil mé santach ar líon ar a dearmé sin ach braham se gur bin thús na heanúchana agus an bora nua sa bhiliocht mar gur thug sé misneach gan na scríóirí óga.
1: Is cuine me nó lúnta misneachat san is cuine héin fi bhain don chuir gurí córan sin agus seicear ghá dhiine áil ó chóir agus thug sé sin anas bregad am héin fiúas
2: Ja, dan daar jinne gaat ze vast. Oh ja. Dus daar halen ze in de woonaan en lichaam eigenlijk. Oh harle, agus niet rode bij, kijk, nacht nadoog bij de gulle screen hoor, niet rode bij, niet solas in aanschek. Agus aan daan ga haar glow. Agus aan oorschin wiener wel hard, agus schekler koor, ma folk agam, rode wie kantoor toch bij de. Ach, het herrschend erigend goeie. Agus hagach fila bháin isteach agus déireach sé lom cé bhéh dáin a bhí aige agus dhéanach muid marga na an dáin agus mar sin de. Níl chuairsaí chó simplí sin inis. Ach an bhlíon sin seascanaí agus an bhlíon dárgaíon aríist ag se feadraí chornaín in ón dealagan ag se cháilúil ar go leor chúisina. Ach, bhí mé ma chahirlach an sin a ríist ag léamh filiochta.

0: na trí chín. Gur chur sé tús le cóúidir na filiochta, agus bin é cean gan ruí a tháinig as an tréimh sin nach ra an roimh sin. Na fili a bhí a scríobhaint na dahadaí, a scríob gohuaig nach a bhéidir mar a dúirt an diránach go minic an tuaig na suas leis cuachta, agus is beag gaithna chuir siad ar a chéile. Agus bin é cean gan ruí bra tháinig amach as an tréimh sin agus a bhhaidan a gcónaí, go bhfuil le héad gur dán agus cóúidir fili an.
1: An bhfuil an lot a go dtugann tú cóúidir filiochta ar, an móna an a fili é, an bhfuil, ar thug sé pobl éigin le chéile nuair sin.
0: Ó stóil am éis, sé sin bíon a locht leanúna féin agus a léthóirí féin ag chuile ile i stóilim. Agus os rud gur tháinig na fili le chéile agus go dtagann siad le chéile agus go bhfuilin is acu in inte go bhfuil fócus cinnte leanúnach acu go mbíon daoine suil leis. Agus ard a chair díreach mar a bhíon agus mar a bhíoch agus mar a bhíon ar thoraíon iriachtais cuirim a gás ach gur tábhachtaí ar shlí inte mar go mbíon na dáint i gló agus go léitar iad agus go mbíon daoine á blé.
1: An bhfuil an scéal athartha go bunúsachan is, an bhfuil an cóúidir fliochta san le chéile fós cuirim a gás ag an lánseil d'ínte gorcha le déanaí bhí tinnimh chuisach beagán agus díomá ar lochta agrathe dá bhhar sin. An bhfuil an cóúidir scaipithe ar chúisna nábunin le fliocht beidir chun le
0: ar chúisna na persanta dó bhín cuairmí eile, dré mar a bhín daoine eile níos, bhín cuairmí eile ort agus bhí na fili inte an óg nar a hasan siad.
1: Ach, sé an pointe tá an chum aistóirim ná ar fri an na líocht búicio áirithe níor fáig an amsan. Sé sin chuir a láthar na fliochta níos mó ná rud a bu?
0: Well, níor bhaile mé cheapa gur a binean an uic mar bhí léamh fliochta an in íir sin go minic agus ar nó buní a bhinte. Béidir gur bhain fuilsú inte go háhacht léamh na fliochta. Stálan go mbíon daoine fanachtain is le inte leis a bhfilíochta léamh.
1: Cén tácht a chéan tú le bunú inte nuair sin mar sin na teachta roiig céim eile?
0: Well, ar a láidir bhí na filí féin i mbun fuilsú a gcuid filíochta. Ní ra siad faoi bhaid sin chuit ag agarthóirí iris si agus mar sin de, agus ghlúcha inte na filí le chéile. Agus is tóilin go d'éastaíon an taihintas agus an tacú sin ó ilí agus mar a dhéirm is a dóla bheos atá inte a gónaig is tóilin mar.
1: Cámaí an chuoine nús Raymond O'Murray Arta Mé Láúl Seán Hégarta ar hepa misneach ar chumá aigin tascúm gur chuig O'Murray le cúr mú eile in sa tuiscart agus Peter Art chumá le cúr mú eile in a chuid ebre ach a depan misneachtaí na chumá ceana.
0: Well, is dói go mín ní hestín mam gilisteach i gás na gaeil gus seachnómaid é sin ach gúil sé sin ar chúla chulganna tá a scríomh na filiochta. Agus beidir nachrá ach an irad agus a bhí ag an riordánach agus an diránach ní rá an cholúdar sin an nar bhíidir sin a scríomh. Mar sin ní héanaíntas go múlach is tóilim lágmhis nach iad. Cé go bhfuil is agam, go bhfuil roinnt bá filiochta scríofa ag na daoine seo ó fuilsigh a gcuid leabhar. Chuoiníam airimlín 1964 chuir a gás nar a fuilsigh brosna efra na marbh le ón áitiúrisc efra aba na hóigil a réim an ómhairí cam a chuairt le Seán O'Hagart agus Eistí Dána le Art Ó Maí Leabhail. Leanadar ar a scríobh, ach is tóilim nárhain siad leis na filí nó a tháinig chun chéin, agus gur sort filí idir fréamh se iad. Léim se gónaí iad, ach níl is agam cén léamh cuitianta a déantar ar a measc fiúháin filí óga agus lochta párta na filíochta fuí láthair.
1: An áin tá réise leir fliochta a bhfuil siúnis mar a tharlaíon. Cad é an túirim thagat féin don gaiidán, cuirtaíonnta fliochta atá teachtamach?
0: Tá sé an é gohram.

0: hen intas gomeksha egarum. Agus nirvain intas early egan head skull hivra merryman shin an edukshaskan egar gurcha on kainach an os erviliacht. Agus ak shilam agus beidr gurdan an washu me shahra gurdine beidr nach war moran blaser erviliacht. Nu ilicht na gaelge, na nu gaelge erinchuma. Ach, o hin ele ta'na fili sin maradort me is gyr banan si leis an idr sreif si sa. Agus, ach ta's agon maradort me arbal byg gwyl si dysgrif, is moran trú na gyrdydys lawr el amach.
1: Ach, an caidán ia gohrum seo gyr iantú tagart o sysyn tam a caint ar gwyne sasgrif e lahar?
0: Fwy lahar. No sigan amsir, ar lias is eilo e sin o ein vrehonas a hwrt. Ach, is mahaan, mahaan deis fwyl se hwyrach da an, go fwyl seo fwyan i liacht, agus dreirich eile leifur lawr siachas i chéile. Ta me anachinta go fwyl cwydwagan i liacht fwyl siuf abramish le gavlin an os, nach leifur i, mar nach fwyl si magalor.
1: And do you think you're going to have something? I mean, which are raw Irish to mention Laura Chiraglo, Laura Ilshow?
0: Well, it's Kossul Gawil Nadesh na Fulsha Horach to Shahan, agus Bukhorga Medish le Taku le Fulsha Horach na Gaelge. Ach, Bader Gamachor gonna Fulsha Horiave, nis Kareshi fui na Fili Ilshin, shid. Mar, ma Ilshin to Laura Filiach the Tatwar a. Is ma vrehunas mar agarhor gar filiacht wahi seo agus gar fiua iel seo. Agus beidr nach mech seo glag vassara agus ma tatu egan amgein a fuil seo leor filiachta ar fónav a wil tegar cart na filiachta an mar leor. Tein se dien ar lehori na filiachta Cor suas le seo ar lí.
1: Cormig gás bhís caint a fuiise hóla déna agus dúrach leam go mbeoch 8 cóip idir do leor amháin á íl agus beidir suas le 6 chéad nó 6 cóip do leor eile á íl ón dig céana, ón mar céana. Is drod mí hláin túl ón féin dar lam héine sin nachá?
0: Is dóilem é, mar go dugan sé le fis gur fille dine nor nach fille é nó í agus níl sé sin cóhram go na fili ar fili iad. Tá sé chó simplí le sin. Agus cóhín sé sin is dóilem achrun agus mí hástocht agus bitsíocht agus marsinde agus ní enan sé sin éin leas.
1: Valim lort lat fe agla vien Sean O'Toma an Snagran an Stiena da inte in enar sé is dóilem sa gurei cuidva vorde a tagartan viliacht choimsre gurei cuidva vorde as fashion vadnís tapúla na papchiol an leinov an sais viliacht a tagesht a gufse an ento fa hen lesen dóilem sin.
0: Well, mas cedwacht om tuir men ocht me fado a leva mach dyrn an meidsa, no dyrt me an meidsa. Is kintin ach diocha gachdin ag an eskrin ori sa ta mon versiachta con abuachta agus ni hen dísbega ar a seihreisina rá. Sien rodas tawacht i fuhan aga wul siid a fregart go saulachach gan saul hartar a tridaan na gaelge chulugin a dreir chomis nó chomis féin agus is cuid lárnach gan saíl sin staid lóchidach éginti na teanga agus a bhfuil náandi agus dína tá mairechtáil trí bhean na gaelge ag úsáid na gaelge in scachéin gan é gan saíl is cinti go scrífa siad nó go gomha siad versi atá nó a bhainan le himochtí an éin lé agus nach maire Is stoilem nach ein vre viliocht guttina eisen, is kuid riocht noch gohíl na filiochta agus na versiochta, gomeach filiochta gan chinál sin gá skrif, agus hiokan leis an tuamach, nach maire kuid beidr kuid wagan iliocht sin. Ach, is beog skrín oor kuid magas in nera híl, vín sáste le gachén rud gá skrif se. Is lór leis má aire leis an beagán a scríb a bhair agus a bhairtas.
1: Dér sé chumá raich seán i acar am cúpla

0: Mosa a ha ga cuaúil bliana ag meach mianach ceart fliochtan a darlamsa a gramócha síim siúd a tagart a bhí léin. Bíon tú héna plé le mic léin ó lá go lá. Cén sa spéis a bhíanana chu an insa bhíocht chuim se?
1: Bhfuil ceart tú ghlacha leis caiide le ghlacha leis nuair a bhíon tú plé le rang ina bhfuil ráscór nó trí scór mac léin. Nach mé fír spéis sa bhíocht ach béidir ag denúir nó mar sin ar a bhéad. Agus go gahatú a bheith a saláthar dóibhson agus go gahatú a bheith a saláthar gan chuideile. Inis, más féidir a teacht ar gháin nó ar gháinta ag rámós nó a rinthas aire an nomláin, is mar sin is fearré, mar léthe an denúr an ilíocht ar éon chuma. Agus is féidir teacht ar gháinta agus ar gháinta chuimsire a gcuide forbhór an ranga símán. Agus Is dóirm go gaithe an léachtóir nó an múntóir a bheith sásta le sin, go bhfuil leas dianta aige, mura maithach clíomhne an orbhór ach ar gháin nó ar tríchín.
0: Im chás éim chuirmagás fhí táchta lehebúint leis an gúrsa fliochta gaige artistu méireachtain sa bhanscoil, bhí an riordánach an den gheadúir domsa mar chuine teachta chúla béirla, agus is dóna gomérigi mechil hei táchtach daindane in sa chóra scóla íchta.
1: Ó, is cínta gomech, is cínta gomech, is cínta chlom gara bé fliocht na ngail an teachsláur a bhíach agonia insna cuagadí, agus gomech cáurgán ar o blás nua aimsrara hir ag deran leur rodir nos hanig longo Valparaiso agus kegar wan me ard taine vas egon o rahele agus on ru o suluan agus padar o durnin hanyo se shinlum vra megar rodichint an vi nis guidagum, nis kongrigum is kynachlum leis nur a chume amuna na gailge galashta farig in rim conroch gur chur mé nua bhar suocht ar an gúrsa láireach agus goma istólam goma féosú mór ar sim chuidgana na micléanan sin sa bhíocht.
0: Ar nóin tá gáil in lead nisna fuil?
1: Tá lu seán á tuamann sin go mbeadh sé in ábhras a bhéadach sé chuirmagás cnúsaigh bhíochta a rannú gach trí bliana nó mar sin nó gach chuig bliana. Seasach. Ach, sér da hestín ná dúnare. Go bhéadach idir múntóri agus léachtóri a ráha héin a bhúna as. Sinrod bhil ar nót hán tírse sin ag locht olscale, ach nílan tírse sin ag múntóri meánscale, agus is mór an trúan ach meach. Ar deir a hír bín ar múntór meánscale glacalais, mar a dúirt me hana is fíor é faoin olscoil chumá nach spéis le forbhór an ranga an ilíocht. Agus mar sin caithe sé dánta a rannú agus ba ceart go mbeadh an tírse sin aige. A naibatá ná go bhfuil daoine a múna na gaeilge ar múntóirí maith a gaeilge iad béidir ach nach símló gáir an ilíocht.
0: A mbeadh aon dacluacht a gutsa chuirmagás dá raifeach chun ráí anamh sé rá cuimseach í anamh don bhíocht ón am san ó éidir seaca ceair le go dtí inis go dtí abair seaca ceair go dtí 8tá ceair. Amach éon deicreachta go rá cuisach fiúntach chur le chéile don bhíocht a sfear a bheith scríomh.
1: Ó sílam nach meach ar churbe. Béidir nach meach sé chomór ina chomór go rúnra agus a cheapach duine dá leagfá caidán an dochter, ach is cinnta go bhéad fá dúnra ar fónamh a chuirla chéile as a bhíocht sin. Ní bheith chéine ábhras ar a mhéin.
0: In áit eile d'ar an tuamach gur measan sé féin nach fiú an litríocht a bhhaine a thuilim mar litríocht nach spéisle daoine sé sin litríocht le el mór níos mó gur fear a bheith sláthar ortha chuirmagás le videos le HD rudaí mar sin is rud éigen sais ar sat a chumá éigen. Cad ba bháil a taon de san an bhfuil deire le litríocht mar hiige mar é?
1: Ba bhór an trua dá mbeadh agus sílam in olscoilena inis ar fud an domhan go bhfuil dóimhanna na nealaín. agur wad sír,

0: paradol de technoliocht agus marsinde agus tá cailúnt réanna i gceist anseo agus is dóilim go gafar coronaí cé gur a bé an bealach a béas go béidir videóna hasbant ar fean lé go bhic léin agus go bhála mód ís gachar dó videóna mar tuiscar mar sin atá an saoil agus Somália ach ba laidú ba chailúnt é sin dá ní mó faoi an rud is bunúsaí ag an duine sé sin an vocal on gaint agus an sin an chaint ir a Málta is filiocht an agus cahar corna aí sin is stóilim ní hegan ní móa an technóliocht nua seo ar ceal is a treisiú a bheise a cahar corna aí a gónaí cahar bheitha corna aí agus is stóilim gur chuidé sin go gónó dágan an alíana agus is stóilim go gapan agus go greidin galóordín ins na dágan an alíana go gafar éis sin íanamh
1: A mi an holt gan yna chun derig yma mar sy'n yna yna anwch yn tygo hor hyn sy'n hala yna?
0: Wel, sy'n fed is gydyn yn chwyd ys mwg gan erigyd eg na daif na ele. Ta sy'n chwyr sy'n bli le sy'n. Eg yn leis, eg yn unil toerwch agos mar sy'n de. Agos gyr dacr mar sy'n gaf yna alyna frastal cart yna fwyl ta sy'n siofir fwyl ahar agos le tamal gwyl yna nôs agos ta'n chosulat ar gyr marsyn y fesie agos marsyn gymyn nach feidr leis na rana in afn yn alyn on eg sulacht over chyr ar ffad mar gwyl si toren ta gwyl yna ar hyleach dori agos marsyn de
1: an Tá ábhrí nu áir ar siú fel áhar ar an ag an mór curriculum go silbas an reinna dechas mai ar an gúrsa fliocht in sna meánscoilna don bheantist agus don artist. An me fá héna bhábhar dánta sé in sna demlíana tá caite chuidní an a díaga tá caite a chuirir na cúrsaí san.
0: Well, mar a dúrt mé ar bál, ba cheart go mbeadh riar mór gan ilíocht sin ar fáil don múntóir agus go bhéadach an múntóir tuiscineach a ráha héin íanamh de réir Achfun agus spéis an ranga. An é betán fwy láhar ná go bhfuil an cúrsa an teoranta agus go fiú an nua i líocht atá ar cúrsa na hár teist amérachta fwy láhar. Ní bhína gestach beidir cúig nó séichín go gánta. Tígam cairtá ar siúl ag an rín de chus go gapan siad go gaha siad Réimse filiocht a hén siir ar a leid a bé go dín seachtú hí stéag a chur ar fáil. Ach, bu cheart maradéram go mech ráua ag an múntóir, nach gang lófi an múntóir. A bheith cúrsaí scrúda ag eist agus marsindeach, bu cheart go bhéit fi eis an aibrú amach. Ní lánach technik aibrú amach le go bhéitach an múntóir ráua éanamh. Dreir mar as mín leis nó lé.
1: An ar a gointistanim bheit taig an dúam a chomanna go bhfuil éad fiúnta sin nám sé le ag an á raile in ná meile ag an raile agus a bheith in ná sé a bheith go maihanis dá an chuimsere nó gur bhhear dá maith sena bhunathe a bhhaine ná droáin nuimsere nach go nach bhfuil héidir a dáin agus relevance déar mu aimsere ag gás na litríochta an dagantá héana leis an dúirim sin.
0: Bhfuil tagam chuid bhhaile leis agus is féidir techt ar an element siirí gléana in náin as cum i céanúir ar cum bhua. Ach, ó héb na teanga bain an deacrucht í mór adu sin, agus maradúrt me maa tátu bhua pléil a rang agus go gaitú an chuid is mó gan rang sin a cha a mínú na teanga. Fui náam go dagantú ar an déanacht sin, bíon siad tréachta agus tú hén tréachta chumá.
1: Cean dana rád í dana snáhíní tá takar eigins na clárcha seo in agulúdna vilíin á gref reinfáda na filí anna bhí hásta le caidán na lérvestóirichta. An cad é stóil a tain da lérvestóirich na filíchta mar a tá an gailge fél áhar? Fara sé tú hén gúil cuid vahama tú gúgut le lérvestóiricht?
0: Well, an é betá an nach bainan sé le rud a dúrt me ar a gláir eile. Sé sin gúil annachuid filiochta gáil sú fúil áhir. Agus mar sin gúil léirvastóri beidir a fanacht le go bhecha siad ní hóan cair da léhis an pobla cair da léhis siad féin. Ar deir a hír tá cuidbá filiochta cuidam a gás a hánig amach Gedigem se nach lehme gebrach, lehme widowani, agus dogme oni, agus tasakum nach lehme, ta laurele agus lehm gekutiantid. Ach togen se sin arm, agus stolen gegahen nefili ewe. Ewe feide chomalisch ne leer van story. En eid is a higgin schiet gewillen leer van story makant agus gulen seher leetiko. Is kuinig lom le lindum weh meiger hore chor filoane hannige stach agus a cha slaam filiochte mordos me chore mach agus deeg seurum agus deeg meer agus er seschen wel nachwil toch ne leef agus hiel se go lehen laatige agus geneerden lesch se kurimeid se ha glo. Kaha is stolen nefili ve feidioch le lerva story. Agus kaha ne lerva story ve baul. Agus is stolen go wilshid don chidis mod ha eskoch di an. Ach ta ne lerva story is stolen baul. Is my lums. Agus is my le eindine ta plele se viliocht mar wuntor nu mar lerva story. Go willen iliocht se an. Go will ter eskrif nefiliochte. Kom a kevet de a wireless nu nacha ta an filiocht a scríf agus gá chur a gló. Ach tóka se cuidwa ame is dólam sol a vek for kérda is fiú an cuid is sárde.
2: Liam o mwyrhele agus an o hanlunan sin. Well anis an canonach Frank Brenner Hassett am an kórai le Páthrig Dolan sír sna hachtodí.
3: Is fada an thachare bian éidir he mele fóbul mar onad ískirachta Mar onad stairúil, agus mar onad cos cúin do winchin na chachrug, con spastúrt cos farig ghenna, heis lón ar a dónuc. Ach tá pobl án freisin a hugan saia gach dónuc ar aglis na héirin, a tá ar hebna láfi djese, is tú ar da valacus teach a bian éidir. Agus is egin onad seo, a wulli tú leis an canónuc Prontius Blenner Hassett, rachtar na haglise, agus farig uil achna ar hális a wuss.
4: Tom and some brush shop on either. Oh, and Lean Mila Nigid Kaiga is a hocked. She shinder Tommy on Sean Navelian's fair on Sean Nish. Bacchus is Port Lorac, Misha. Rugame and Malia Bjog Darbanum, Tullakaniran, Tallow. Temple Shamilo O on Lismore. August Tom Aher Kurhe, a Riley Glismore, last mead and Ard Oglish. August Ton an Archin, Talaganir and Temple, Lah Mila or Choran Corky. Askiri Aver, Afak, the Avama Aher, Enakala Trolley, Togoe, Ferrum Chimple, Shock Mila or Trolley. Tá na Blenner Hassett's egiri le kere kéid blian an ús, hánig an clang. Oat dar banam Blenner Hassett, e gonte Cumberland, is asana, sa vlian mila hui kéid octa is a dó. Vi siad partic e plantan muin, fe reman banri an eilish, an chéid eilish, tereis an eiriamach desun, Desmond Rebellion. Tugu talte mór a dóf agus da hógad ar caslán mór ar ad leo caslán balisidi a tána siasaf án fós gudí an lá seo. An ferm a bhí ag ma vinterne gyaro é as an fríiv estát. Agus na Blenner Hassett, tána Blenner Hassett án arís in san ferm bjog sin agus is an dina an Mr. Blenner Hassett án an ish be is an shocked loon I was talking lesh con an tanam a haval well vi cougar dinna deg at lan ma hianahar agus na hianwahar I was near about near vino near evan film abelte eid galera kahu I was cooig an clan e wad again go astral go nua helan Gdi an Afric has, agus go di na tiri ela tiri sedon. Is minic anish a hagan Blenner Hassett's erash. As na tiri isaf de sun eg lorig a frevaka. agus hór tuariske sínsar. Well, Mother Lomfein, kuig me skull náisiúnt e dalekan éren, fe maistra skulle dar banam Mrs. Hanlon. Múntor mahavi an tebe, karka meaka, mar mún sín skaléri galéir de gakram in éner. Is kivin lam gama an tam in a chusni an gaelic a múlu in ar skullinne. Begin dan de moontor dul gudi an rein is tolam kan an kerig olam agus agursa tri misa agus vi les rira tri misa egna skalari galer
5: hanne se sin liver kuye be
4: ah hanne well the kurme honest base an kerig ohus vi me vi an kerig an be an kerig an taver Is far, but far a gums as a man's skull, less. Agus nur a chuig me stock a galash na three noja, the land me less. Agus a yin me course on oregon. Chuig me a gore less on common Gaelic, the haglisha, the galash na freshen. Agus gunwheel, the rinu. Pluck Jarriga team in our era.
5: Can they send a reach?
4: Jin me Pluck Duck.
5: Pluck
4: Duck. Pluck Duck Jarriga. Red Hot Republican digging to.
5: I got lost in a tree night.
4: Lost in a tree night. August near Rev on Pluck Duck row.
5: Popular.
4: And I'm shim. But in Cadur, at Tigterdom, Grev Tier, Agus Nashun, Agus Changa, Agin, Bakor doing the Mordalakas. Asta. Well, near Evan Gantanus, McLean, is skull and credit of a galash and a road, Egan Am Shin, Agus Kui Meshak Aun, Agus vi Dahad Dinner, Numa Shin, Imavliensa, Agus vi Gair Covlint. Mother le post in the shape lane a bunch of mock him not clear again. I'm shin for Misha post a brosta near Fjorsha, Emalia Bratlia, brosta grev ga mila denown, a grev kera aglishion, a ga aglishi ella a brusun Mount Joy.
5: Well, Parosha near Fjorsha, Karosha is in his canon.
4: And Thev Huig, the Nakala Mountjoy Square, and Ding Tok.
5: Oh, that's a good
4: one. Well, we ober the Gachor sort, the Jane of Gomon, by an arm and cogger, trick and egg, the Dahat the Tree, Martian Fane, we are times agom in some Parosha Shin. August the Kahime. Kerevri and Galehaun. Agus Nigshin, Kuig me a mock of Parosh and Eve Philip Agus Nev Hamish, in Booterstown Agus Carrick Dove, Agus Bin me a lawn clacto and shin. Well, Ashin, Kuig me a fendui, Gadi Balia Brigin, Agus Don me on a fa en real deg. The Diffreaked either a shin, Agus and Kahar, mar near Evinson Parosh the shin ak. Pobl caid dyna, agus da fohi me nac rev magohan ibra le dyn efo gom, agus hannig me arash arish gyda proch da ben eidr. Da tawa me mar raktara ben eidr, sa vlien mila negaid caiga is a hocht, agus tamian sio rivo hin ta'n aglis sio gahaling mar fecan tu, Tá an altirat sa mô neo-gothic mar a dhearfá. Le harki dhéanta as bricky rua. Tá corp aglisha agus gá tevran agus sangeel arda sus le hár tóra le haig an eucharist a chelúra. An aglisha de togo é sa míla Nig Octgade Shaska Sashe. We Aglish on Rivishin, the Togo Aglish Rivish on Shaw Rivishaw, Kega Lean Rivishin, August Donshan, Nirevshe Gama, August Kurder Aglish.

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach an riis le scona seachtain go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid an riis leis an glór ceol bín ón na bhanna. Cruil an chláir se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fé láthair chuidir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

Balagiri, agus war gaid fansi shaka di clara le cool bean on the ban agus taach niar cool agus niar stora nam sagib iris tanacht idir sha agus an leithlog sula gwaan si blom agus arnu sula gwaan si panu as clor na hiche anacht. Mille fáilte rúb teangáil ana lín ag an bhirteix cúgi híon a cúgi cúgi trí nó hocht gair an é hocht a hocht an a sé an dé an a bhir WhatsApp na náid a hocht a seat náid a trí a dó cúgi cúg a cúgi cúg nó is féidlí brúfast a chuid ag ceolbín ag rte.ie agus anú tamid ar na meán hóisialta freisin agus chuile hans agi teangáil ana lín mai thograin sib sin ana idir seo agus an lé. A cyn mae tŵs leis i gael, agos ta mwyd i gael y geisiach le rin cael dŵs o nocht o grŵp y cael y ta celwyr o chwg lian y ffydd er y môr ymlaen. Si'n edrych yn grŵp y teda, agos eisiau mwyd lob y casa rin cael agos rin joran er y glor y nocht. Ta si machan sio le the real with the burl yn ddim tar y geitian, caragin rŵa ond dawr y cion, si'n cion o chombrind yn tonra agos Ryan's rant yr dyrr. Sio hyd.

Colmaid he's a dach na tóra vinchin ar dús agus oisín mac dearmad a gólín in chin agus an grúpa téad agus dálan scéal ed an tafad áreid chin lán dálín sé John Blake a bhí ed an na vlút agus a chasin sé ed an gitar freshin ed an tafad áreid chin agus na iesin bhí mad a géisteach le oisín mac dearmad in chin agus a bhean chéile Samantha Harvey agus bhean Samantha in is a dianta an grúpa forbór an áma gadevin agus colmaid in chin ed a chas a rínt Cool as taffa the rinisha the janta chéile. Fíin tegil the green branch non gig on glass agus honnig se sinamach sem léin chóvíle agus a cúdéag agus chólamuid osi nidjin ar vigil agus Samantha Erbiano agus sivi a damsa freshen agus sít anan baloiara agus písi cúlid sin chum osin mac diarmada a hain rinkish gibolar dius Veronica McNamara's agus in sin Really, the professor, agus Charlie Dolan, agus an professor of Egestin Jenna, James Morrison, agustina Rochid, scholarly, fidula, here's the brianta buia Veronica McNamara, Sinead Oshin, agus Samantha in Shin. Well, she come to Rash, egging Rupa Umlan in Shah, agus, Tasha the Galakasa Pishinella as Santafad Anuin Nesterima, no in spite of the storm. In Yerusha, Dinny O'Brien's The Sweetheart Reel, Agus Paddy Kenny's.

Tinny O'Brien's The Sweetheart Reel agus Paddy Kinney's in sin erdere. Sin edo grwpa teida a cholamid in sin o'n tafad anion na styrma no In Spite of the Storm agus sin tafad a rinni si edo gofila agus y tri deg agus cwgir bol gan grwpa da si edo o'n lefada o sin mag diarmada as gan dean chloed no rwgw gan dean chloed ach adol sŵs e gantra chligi agus chrwg se leis grifil yn a heidyn er y fydil sy'n mynd nidiag nech yn ei agus hwmalaf e casyn yna chlesh yng Ngrwpa Teda arno bint se y mŵna e nidil agus fresyn bint se liachtorach agus obrachu ele erbon ag o sy'n far ildonach gydibyn Paul Finn far wysgu cywl as gan dean leis chosyn agus to se e casyn leis yng Ngrwpa Ontus Damien Stinson as con dean chligi farna flwta agus to se laf clostal fresyn er hafa dar Tedal Wooden Flute Obsession Volume 2 Sean McElwain in sin as gan dé winechan a tan na chuúni im lá clia agus gasan se an banjo an guitar agus an bisoki agus hugseach tafad bra hí mu géisteach le réint hoop cuppa seachta nó hin sin á Dear Dark Mountain with the Sky Over it agus an obair dion te gur maiúchan agus sean chopééis si ceol agus iad chu le chéile idir chluúhiesca agus fir an tafad sin fir se gradam ceol go cheáin sa mléon chohéile agus sa sé déag. Tristan Rosenstock in sinna chasin san bauran agus an wahagi yw geistacht le Tristan mar bín se gobelin in se an RTE radio na gaeltacht agus gajifin beis a la clishta la creola o skull saura Willie Clancy agus freshin beis a lein eg flakio le heiden e meil ferishte e mi lónas agus bín se begeistacht le sean o gareelta in an cúnya dana in se agus er chlorach iele eid an stasiun agus gasin se eir mauran agus John Blake ke vi lob do sama freshen anwahagi John Farna Flute agus far on guitar agus on piano agus far I mean antoder given o hiv tafida on the hewl freshen Bi Seamus O'Beglech lo bair fas gaha agus rinne se rinnt tafad yna janta banach teilis agus se tafad a rinne se nianach lo hob gan edan oran kilwyrra agus eistimwyd yn joan islis.

An grúpa téada chuála méid sémas beglaíonint sin ar dús agus ceilhuiire agus sin sin chuála méid dálas i bhidir híon agus i bhidir dó agus the peeler and the goat in sin agus sémas ó beglaíoch a casa ermelóidean ina deanta ar an réin sin beannacht déalais agus ó sin ar a bhidil Paul ar a mosca Sean McElwain ar nó ar an guitar agus ar Masuki Damien ar an bheata gór agus Tristan ar an Mauran sin éad an grúpa téada agus tá rinnt ceol a chasa cap na seachtain na chuí seo rúin bhí siad a cansa ag féle ceol scary sin deir a seachtain na seo cáta agus bei siad ciltíl hál a gond éichil dara ar an íne an neola dig gan bhí seo mí meamh in sin mar der malí bei siad léin ag scoil saon Willie Clancy ag ceolúr a ceol ar an dúnach an cúgú lá go bhí úl agus ar a dara lá go bhí lúnasa bei siad a cansa ag féle Rute í Chearlán i gundé Roscommon agus ma hainin ceolí bachol se berg lár na chlustrib neartelach agus bí níaf ferl in a dianta freisin in eis cuid gunna ceolcharmachí bí níaf in a dianta funnador birá arnú í hain. Agus arnú tá tédas dóhí ar móhor lechú gléanna fi tá sé ar cheán gunna grúpi is tradisiúnta atá ein agus tá sé a gúnaí díliss gon cheol tradisiúnta agus ná lagadéiad agus cóhardachas mór lohab. Fanóid le písin bháin eile bhthb ar a glár tróna mar sellinte ar dús the North Wind agus an sin na rialaní Lady Kelly's Reel agus tá na North Wind agus Lady Kelly's Reel le fáil le meluchaní néil Waves and Strays agus friú Lady Kelly's Reel ó ar as Condéros Cumán fidilir dar bhanam John Kelly agus fi seo na chúnaí San Francisco Verica Sporting Nell in tríú cean písa a chasa siad seo héad téadach.

Oran fítir vikil bálja hólamid in sin agus Colleen Chaptain in sin Asra Seville, Colleen Chaptain o Drainán agus a sin írta Edaglór Reid agus sé Tom I dýrar a chasa Edaglór agus Sulangul Tom I geistach lín a nocht agus jólmeró gagasach mýd Oran úgó le Colleen Edaglór trunóna in éf agus sin leagnálin go Oran fítir vikil bálja agus ní sin fí mýd geistach le Josie McDermott agus sin písa tala fálir Tafad Darby's Farewell. Agus bhí anchoil Josie McDermott arnú ó híh a chud ceol de bhlút agus a bhadaig agus bhíoch se gólín freisin agus ní bhain go mbeoch se a casa ceol agus óráinach bhí se rá goma freisin agus sin péide a chum se Peg McGrath's Reel agus Ganley's Reel agus tá rud a bháin a bantlan na PC ceol a chum Josie McDermott tá se dá gasa go forlehan ag ceoltarí tradisiúnta ar fud an dáin agus níl se sin le rá ag chola chumadóir ceol go divin ach nair a chlosa stú na PC ceol a chum Josie McDermott bach fúnar tain a chwil a gasa agus sa samuísan dina a chasan siad go divin. Eistibuid le fúnmál wain seanis, úna bháin in seo.

Josie McDermott and Shin Banach Dailish, agus a casa peire rílani a chum sehain, Father O'Grady's Visit to Baca, agus Darby's Farewell to London in Shin, agus Robin Martin in the Hanta Ed on Mauron. Rugu agus tóigiua maile fearan cúl mín in sinna gun déithligí díadach tí bha mó go bhelaí fearanan in sinna gun déiros comáin agus bhíoch a bhóthad a góraníocht agus bhí tí casa ar gan sortína agus bhíoch Josie a gweil thart ag na tithí agus ag dánsachí agus ag orneán ceol agus dólam se ceol ó James Flynn fear bhíoch a móna ceol in sin ar bhidil agus na dhé sin bhí se taistil hímpol agus seisiún hímpol